Neskorú noc a dobré zavčas ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno. Úvod prvej časti nášho programu bude patriť komornej hudbe z kanadského festivalu v Band Center. Výber otvorí Kairi Quartet, ktorý prednesie sláčikové kvarteto číslo 2 Amol od Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Zaznejú časti Adagio Allegro Vivace, Adagio non lento, Intermezzo Allegretto con moto, Allegro di molto a Presto Adagio non lento. Príjemné počúvanie.

To bolo Mendelssohnové sláčikové kvarteto Amol v podaní Kairi Quartet. V komorných nahrávkach z kanadského Banff centra pokračujeme opäť impresionistickým dielom. Zaznie sláčikové kvarteto G-moll od Claude Debussyho v interpretácii zo skupenia Conque Quartet. Prajem vám príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Debussyho sláčikové kvarteto v podaní Kong Quartet. Sériu koncertných nahrávok z Kanady uzavrie Poiesis Quartet. Prednesú romantické sláčikové kvarteto číslo 3 B-dur od Johannesa Brahmsa. Zaznejú časti Vivace, Andante, Agitato, Poco Allegretto con Variazioni.

Doznelo Brahmsovo sláčikové kvarteto v podaní Poezis Quartet. Francúzsku klavírnu poetiku teraz prinesie rumunská klavíristka Karina Šabak z koncertnej sály v Bukurešti, kde prednesie skladbu Záhrady v daždi z cyklu Rytiny od Claude Debussyho. Príjemné počúvanie.

To bol Debussyho klavírny obraz Záhrady v daždi. Predstavila sa Karina Šabak. Národný symfonický orchester Dánskeho rozhlasu pod vedením Michaela Schönventa teraz predniesie výber zo scénickej hudby Sen noci svetojánskej od Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

Vypočuli sme si Mendelssohnove ukážky zo Sna noci svetojánskej, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroklasik Nocturna. Predstavil sa Národný symfonický orchester dánskeho rozhlasu. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Devín.

Pokojné ranné hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní druhej časti relácie Euroclassic Nocturno. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod druhej časti pripravila duchovnú tvorbu poľského autora Felixa Nowowiejskiego. Jeho sakrálnu kompozíciu Misa pro Pace, Omša za mier, prednesie spevácky zbor poľského rozhlasu so sólovým organovým sprievodom Andrzeja Bielka. Diriguje Włodzimierz Siedlik. Prajem vám príjemné počúvanie.

To bola novovieskeho omša za mier v podaní poľského speváckeho zboru a Andrzeja Bielka na orgáne. Nemecký klavírny romantizmus teraz prinesie klavíristka Ivet Irka v nahrávke z dánskeho hradu Nyborg, kde prednesie rozsiahlejšiu humoresku pre klavír B-dur opus 20 od Roberta Schumana.

Vypočuli sme si Schumannovú humoresku pre klavír B-dur opus 20. Teraz zaznie slávnostná predohra opus 96 od Dmitrija Šostakoviča. Predstaví sa symfonický orchester Edmonton s dirigentom Urim Majerom. Počúvate Euroclassic Nocturno.

Doznela Šostakovičova slávnostná predohra v podaní Symfonického orchestra Edmonton s dirigentom Urim Majerom. Z maďarského rozhlasu teraz zaznie jednočasťový koncert Amol od skladateľa Alexeja Lebedeva v podaní Čabu Wagnera a Kataliny Šarkády.

To bol Lebedevou trombónový koncert. Predstavili sa Čaba Wagner a Katalin Šarkady. Arménsky violončelista Narek Haknazarian a klaviristka Katia Apekiševa nám v nasledujúcich minútach prednesú koncertnú skladbu Pezza Capriccioso od Piotra Iliča Čajkovského.

Vypočuli sme si Čajkovského Pezzo Capriccioso v podaní Nareka Haknazariana a Katie Apekiševi. Kanadskú zborovú tvorbu teraz prednesie komorný zbor Phoenix pod vedením dirigentky Ramony Luengen vo dvojici skladieb Záhrada dávnych čias a Gondola od Jacques'a Etu na texty Emilia Neligana.

Dozneli zborové skladby Jacques Etu. Sonátu pre kontrabas, basso continuo a sláčikové nástroje teraz prednesú Joel Quarrington, Eric Robertson, Symfonický orchester Toronto a dirigent Timothy Vernon. Skladateľom diela je Henry Eccles.

To bola Eccles'ova sonáta pre kontrabas, basso continuo a sláčikové nástroje. Zazneli časti Largo, Allegro con spirito, Adagio a Vivace. Čembalista Andreas Steyer nám v kompozícii Preludium a Fugetta G-dur priblíži tvorbu Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Bachovo prelúdium a fugetu G-dur. Záver dnešného nočného vysielania bude patriť virtuóznemu barokovému koncertu. Trubač Ole Edvard Antonsen a Argovia Philharmonic pod dirigentom Rünem Bergmanom prednesú koncert pre trúbku a orchester D-dur od Giuseppeho Tartiniho.

0: Tartiniho trúbkový koncert D-dur v podaní Oleho Edvarda Antonsna a Argovia Philharmonic uzavrel dnešné Euroclassic Nocturno. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní nahrávok z ponuky Európskej vysielacej únie. Príjemný a úspešný deň vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: Srdce. Jozef vysielal Dobré ráno. Kým dospievala Edith Piaf, neľutujúca nič, ale vôbec nič, stihol si dať v okne rýchlu cigaretu. Brieždilo sa. A silueta Bratislavského hradu bola čoraz zreteľnejšia. Ruiny podhradia vyzerali ako ateliér k bojovému filmu, ktorým prechádzali modrobiele autá bezpečnosti a prví ranní chodci. Bol čas. Do kresla si sedal práve, keď zvukár za sklom výrazne mávol rukou. Rozsvietilo sa červené svetielko a jeho hlas letel do tisícok domácností, ktoré sa preberali k životu. Ešte raz dobré ráno, milí poslucháči. Nedá mi ako prvú nezopakovať správu, ktorá nás včera všetkých prekvapila a naplnila radosťou. Včera, 9. júla 1968, na druhej bratislavskej klinike, vedenej profesorom Karolom Šiškom, sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v socialistickom bloku. Operačný tím chirurgov viedol docent Ladislav Kužela, ktorý našej kolegyni včera večer poskytol rozhovor. Jozef pozrie na zvukového majstra. Rozbehnú sa kotúče nahratej pásky a v štúdiu počuť lekárov hlas.
5: Operácia bola náročná nielen z hľadiska operačného postupu, ale aj prístrojového vybavenia. Použili sme špeciálnu pumpu, ktorú vyrobili odborníci v Sanole Stará Ruda. Tá viedla krv mimo srdca v čase, keď sme na ňom potrebovali pracovať. Krv bola schladená, čím sme znížili riziko poškodenia organizmu a zároveň okysličená, čím sme vlastne nahradili v tej chvíli nefunkčné pľúca.

Podstatou je, že vymieňame iba srdcový sval a darcovo srdce prišijeme na cievy príjemcu. Musíme pracovať veľmi rýchlo, aby sme predišli nezvratným zmenám, ktoré sa dejú v darcovom orgáne i v tele operovanej pacientky. Čo ste robili po našití srdiečka? Začali sme pacientku zohrievať rovnakým prístrojom, ktorým sme krv chladili. Keď sme dosiahli vhodnú teplotu, elektrickými výbojmi sme sa snažili nové srdce oživiť. Odmenou pre nás všetkých bolo pozorovať, ako naskočilo, ako bije. Celá verejnosť sledovala váš vynikajúci výkon. Ako vnímate toto prvenstvo medzi socialistickými krajinami? Prvý človek na svete, ktorý dostal transplantované srdce, Louis Washkansky, žil 18 dní. Sú pred nami ešte desiatky otázok, ako telu pomôcť prijať nový orgán. Ono sa pred novým srdcom bráni ako pred votrelcom. Chce ho zo seba vypúdiť, vytvára si protilátky proti nemu. A tomu musíme v budúcnosti zabrániť. Technicky sa nám operácia podarila. Transplantovali sme nové srdce, ktoré začalo pracovať. Ale vydržalo iba 5 hodín. Napriek všetkému je to obrovský pokrok nášho socialistického zdravotníctva. Súdruh docent, ďakujem vám za rozhovor. Jozef kývol na zvukára a sklonil sa k mikrofónu. Vážení poslucháči, nech vám cestu do práce spríjemní aj táto pieseň od Marty Kubišovej. Zvukár už pripravil hudobný pás a do éteru začala spievať tmavovlasá kráska svoj hit Lampa. Jozef sa pozrie tým smerom, kde tuší druhú chirurgickú kliniku, vzdialenú len pár 100 metrov. Za jej múrmi z neomietnutých tehál sa začína pracovný deň. Ďalší pacienti sa pripravujú na operáciu, búchajú kovové fľaše s kyslíkom, doktori dopíjajú rannú kávu. Možno tam ešte leží chladné telo Charlotte Horvátovej z Bratislavy, ktorá prvá zomrela s cudzím srdcom v hrudi. 5 hodín života. Málo alebo veľa? Stálo to za to? Pacientka zrejme nemala inú šancu. Ako na smrť odsúdená, súhlasila so všetkým. Pravdepodobnosť, že prežije deň, týždeň, mesiac navyše, bola. V Kapskom meste existoval dôkaz. Jozef už myslí na vlastné problémy. Predvčerom vysielal o úplatkoch, ktoré dávajú rodičia pri príjmacích skúškach na lekársku fakultu. Kto si vo vedení rozhlasu sa rozčúlil takmer určite po telefonáte zvonka. Systémom tamtamov sa dozvedel, že ho čaká zákaz vysielania na neurčito a že dnešné dobré ráno je nadlho posledné. Ešte nevie, že zákaz bude platiť 1,5 mesiaca a že ho spontánne zruší udalosť, ktorá prevráti na ruby dejiny malého štátu aj milióny životov v ňom. Naša prvá pacientka žila po transplantácii 5 hodín. Roku 1968 sa celé Československo pokúsilo vymeniť staré srdce za nové. Prežilo 300 dní. Tanky. Už pár dní trvalo mimoriadne dusno. Panelák na Kmeťovom námestí cez deň absorboval slnečné lúče, aby ich po zotmení vrátil obyvateľom. Opakovalo sa to každé leto. V zime vypadávalo kúrenie a v lete sa betónové steny prehrievali. V krajine, kde v bytoch neexistovala klimatizácia a dodnes štandardne ani neexistuje, to nikoho neprekvapovalo. Ale kolóny nákladných aut, obrnených vozov a tankov prekvapili všetkých. Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kde si ďaleko pristával obrovský Antonov za Antonovom. A zda všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. Jozef práve utekal. Nevedel, kto ho prenasleduje, ale od rýchlosti behu závisel jeho život. Lenže nohy ho odmietli poslúchať. Ako by niekto 10-násobne zvýšil zemskú príťažlivosť.

0: Potil sa. Tieň prenasledovateľa bol už celkom blízko. Zrazu ho chytil svojou nehmotnou labou a vložil podzvon z lesklého kovu. Jozef sa musel prikrčiť. Poklop mu bol len tak-tak. Stredom viedla oceľová os, na ktorej viseli dve guľové kyvadlá, ktoré sa z ničoho nič začali otáčať a udierali do kovového zvona. V tisícine sekundy pochopil tri veci. Že sa ocitol vo veľkom bicyklovom zvončeku, že sa musí skrčiť, lebo ho kyvadlá rozdravia a že sa nič nestane, lebo sníva. Zobudí malého debil. V byte drnčal telefón. Naštvaný chňapol po slúchadle. To bude vrátnik z rozhlasu. Noc čo noc sa opíjal a potom volával redaktorom, aby nezabudli prísť na ranné vysielanie. Volal vždy skôr, ako bolo potrebné, takže všetci sa pred mikrofónom kriesili silnou kávou. Bola tu susedka. Pán Rola, sú tu Rusi. Prosím? Rusi prišli. Zavesila. Jozef stál so slúchadlom v ruke. Bicyklový zvonček sa mu ešte dotáčal v hlave, keď si uvedomil nepretržitý hluk zo stredu mesta. Podišiel k oknu. Erika v župane ho objala a rozplakala sa. Čo s nami bude? Musím do rozhlasu. Nočnou Bratislavou uháňa muž na bicykli. Roztláča dusný vzduch, ktorý obteká jeho telo a vysušuje kvapky potu. Muž neplače. Muž je strašne, ale strašne nahnevaný, urazený, nadreň pokorený. Prehlta sliny. V rýchlosti, akou sa pohybuje, mu občas do tváre vletí muška. Muž míňa kolóny nákladných aut. Spoza plachty sa na neho pozerajú unavené tváre vojakov. Kedysi v škole, keď bol muž dieťaťom, visel na stene obrovský plagát s desiatkami postáv v krojoch. Bratrské národy Sovietského svazu. Teraz plagát ožil a sedí na korbách aut. Široké tváre, ázijské črty, šikmé oči, vystúpené lícne kosti, blond vlasy pod vojenskými lodičkami. Žiadny sa na muža neusmeje a on sa snaží na nich nepozerať. Z otvorených okien hľadia na ulicu ľudia v pyžamách a hrozia tankom. Muž vie, že práve zažíva dejiny. Vie, že on, jeho žena a jeho syn a tiež jeho krajina sú maslo a dejiny sú nôž. A že práve si ich ktosi natiera na chlieb a chystá sa zahryznúť. Muž veľmi túži prežiť nudný život, ale tam, kde sa narodil, to nie je možné. Tak intenzívne šliape do pedálov, až vytvorí osobný rekord. No nikdy sa to nedozvie. Prichádza k budove rozhlasu. Bicykel oprie o stenu a ani ho nezamkne na reťaz ako obyčajne. Keď bude po obede odchádzať, bicykel tam stále bude obklúčený dvoma tankami a stovkami ľudí. Inokedy by ho ukradli, ale v dňoch, čo budú nasledovať po tejto noci, v Československu takmer zanikne kriminalita. Podsvetie dobrovoľne obmedzí svoju činnosť, aby nezvyšovalo chaos, ktorý sa chystá všetko zahaliť svojím pichľavým plášťom. Ja im ukážem, Rusákom! Rozhlasový vrátnik sa s chuťou vyhrážal. Minerálkovú fľašu naplnenú rýbezlákom sa už ani neunúval skrývať. Stále rozoberal a skladal služobnú pištoľ. Obetoval aj košelu a leštil ňou hlaveň, len aby bol dobre pripravený. Nedáme sa! Keď nevzdorovala armáda, zariadi to on. Na stole ležal zásobník, pružina a pár súčiastok. Pištoľ sa pomaly menila na hrbu lesklého kovu, ktorý sa pod jeho rukami opäť premieňal na zbraň. Jozef bežal do kancelárie. Prvýkrát po dištanci ide za mikrofón. Vedel, že hráme o všetko, že tancujeme na špičke ihly, ale naivne veril, ako milióny ľudí s ním, že sa nič nemôže stať, že to svet nepripustí. Pripustil. Rusi sa už nemienili ďalej prizerať, ako im z tábora socialistických krajín, ktoré sa pod nich po vojne dostali, ako krk odsúdenca do povrazu, uniká jeden odvážlivec. Maďari sa o to pokúsili pred 12 rokmi. Teraz si kartu vytiahli Česi a Slováci. Čo mám vysielať? Preberáme pražské vysielanie. Vysielače im vypli, ide len rozhlas po drôte. Jozef drží v rukách papier, na ktorý len pred chvíľou zapísali vyhlásenie najvyšších predstaviteľov Slovenska. Práve im ho zatelefonovali. Niekoľkokrát ho preletí očami, aby sa nepomýlil, hoci v týchto chvíľach by mu poslucháči, dychtiaci po informáciách, prepáčili akýkoľvek lapsus. O 4:30 ráno číta prvú výzvu a po chvíli hudby ďalšiu, tú podstatnú. Konečne z éteru znejú tie známe slová, ktoré dodnes vedia dojať tisícky ľudí. Všetkému ľudu Československej socialistickej republiky. Včera, 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer, prekročili vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národného zhromaždenia, predsedu vlády a prvého tajomníka UVKSČ a týchto orgánov. Vyzývame všetkých občanov, aby zachovali pokoj a nekládli postupujúcim vojskám odpor. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz na obranu krajiny. Predsedníctvo UVKSČ považuje tento akt za odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov medzi socialistickými štátmi, ale za popretie noriem medzinárodného práva. A tak ďalej. Za oknami svitá a ulice sa plnia ľuďmi. Nejdú do práce. Stoja na chodníkoch, rozprávajú sa s vojakmi. Ale je to len monológ. Vojaci sú prekvapení, ako dobre hovoríme po rusky. Kaká je chorošia gubernia? Netušia, že ruština je jediný cudzí jazyk, ktorý sa masovo učí na všetkých školách nie z úprimnej lásky k národu Čechova a Tolstého, ale z rozhodnutia politikov. A dekadentnú francúzštinu či kozmopolitnú angličtinu ovláda zanedbateľný počet detí len vďaka odvahe a šikovnosti niektorých pedagógov. Diskusia sa nekoná. Dôstojníci nedovolia. Ak sa dav natlačí na tankové pásy, varovne strieľajú do vzduchu. Dav po výstreloch vždy mierne ustúpi, aby sa vrátil nazad. A nebojuje. Ale kričí najznámejšie ruské slovo dňa. Pačimu. Krátko pred 8 hodinou do budovy vnikajú sovietskí vojaci. Jeden z nich s natiahnutým kalašnikovom v rukách vyhodí Jozefa rovno od mikrofónu. Vysielať sa aj tak nedá. Vojaci rozstrieľajú káblovú hlavu. Bratislavský rozhlas sa odmlčí. Po schodoch dupú vojenské čižmy. Všetkých vyháňajú z kancelárií. Chodbami sa nesie štipľavý zápach spálených káblov. Jozef cez okno zazrie na dvore technikov, ako vynášajú mikrofóny a prístroje, aby mohli ďalej vysielať. Tento deň zrodil tisícky anonymných hrdinov. Ak by ich odhalili, malo by to fatálne následky. Jozefovi ani len nenapadlo, že o chvíľu bude jedným z nich. Ľudia sa lejú ulicami ako rieka. Motory tankov bublú. Jedni stoja, iné pridávajú. A vtedy sa z výfukov vyvalí čierny dym. Tank sa otočí na mieste a pásmi zaiskrí odlažobné kocky. Mladé, nádherné dievčatá v minisukniach pohrdavo pozerajú na vojakov, ktorým ešte nedošlo, že páchajú bezprávie. Ale dobre chápu, že ak nimi pohrda krása, deje sa niečo veľmi zlé. Niektorí ľudia stoja pri múroch, iní nesú československé vlajky a spievajú hymnu. Všetká krv, ktorú Rusi vyliali v bojoch o Bratislavu roku 1945 a za ktorú im boli ľudia vďační, sa v jednej sekunde premenila na kryštáľovo číru nenávisť. Toto nezabudnú ešte mnohé generácie. Je horúci deň. Ľudia chodia naľahko. Ponáhľajú sa k univerzite, kde okupanti zastrelili mladé dievča. Na inom mieste padol kapitán Dunajplavby. Po meste vznikajú improvizované oltáriky stehál. Na dlažbe je zaschnutá krv. Okolo stoja chodci s vážnymi tvárami. Iní sa tisnú pred budovou rozhlasu, v pozadí silueta hradu. Tam v prestávkach medzi improvizovanými rečníkmi recituje William Záborský. Všetci, ktorí dovtedy podceňovali poéziu, až teraz pochopili, o čom je Morho. Davom preskakujú elektrické iskry. Vyše storočná báseň spôsobuje davu nečakané zimomriavky. Niektorí stoja a plačú, iní zatínajú peste. Niektorí vápnom píšu na múry, Lenin vstávaj, Brežnev sa zbláznil. A ďalší chvatne nakupujú všetko, čo sa neskôr môže zísť. Obchody sú už takmer prázdne, ale vždy je čo dať do košíka. Treba sa zásobiť. Kto vie, či nebude vojna? Všetci v uliciach, pri korbách nákladiakov, v obchodoch, na chodníkoch, v radoch na benzín, však s úderom 12. hodiny stíchnu. Aby bojovali? Nie. Aby stlačili klaxóny, zapli sirény, rozozneli zvony. Hluk celonárodného štrajku na chvíľu preruší túrovanie motorov a výstrely. Zakričali sme si a je nám ľahšie. Vyzváňali k tomu bratislavské kostoly. A všetky zvuky sa zmiešali do kakofonického akordu, aký je v tých časoch bežný v hudbe, nepresne nazývanej vážnou. Protest mal hudobné kvality, pretože my sme národ múzických gest. Sme národ odsúdený na nežnosť. Taký sa ľahko okupuje. Malička, chvala Bohu. Neplač, Anna, prosím ťa. Od rána sa ti nemôžem dovolať, Erika. Dúfam, že si opatrná. Nechoď na ulicu. Pozeráme viedenskú televíziu. V Bratislave sa bojuje. Anna, prosím ťa, nebojuje sa. Aspoň ja neviem. Všetkých vyzývajú, aby neodporovali. Celú noc tu lietali lietadlá. Na kopcoch sú vraj výsadkári, ako je vysielačka. Našťastie si ďaleko od Bratislavy. Vraj tam zastrelili nejaké deti. Peťko je v poriadku? Nedala som ho do škôlky, čítame si osmianka. Čo robí Šani? Od rána sedí na schôdzi. V Sanole je celozávodná dovolenka, ale všetci prišli do práce, to som ešte nevidela. Ozaj, počúvala som Jozefa, ale už ho vypli. Čo hovorí Lajo? Zmizol. No typické. Nehovor tak, Erika, je to náš brat. Je mi ho ľúto. Ak je naozaj taký komunista, za akého sa vyhlasuje, musí sa cítiť trápne. Ver mi, že trpí. Toto nechcel ani on. A kto to chcel? Ty? Alebo ja? Erika, preboha. Prepáč, Anka, mám nervy v kýbli. Nehnevaj sa. Nie, Peťko, neplačem. Prepáč, musím končiť. Daj mu za mňa pusu. Dám, ahoj. A nehrajte sa vy dvaja s Jožom na hrdinou, malička. Máte dieťa. Nehovor mi malička, asi staršia len o rok. Dobre, dobre, držte sa.
1: Jozefovi trvalo pol hodiny, kým na bicykli vykľučkoval od rozhlasu. S kolegami sa stretnú večer. Skúsia vysielať z iného miesta. Viaceré štúdia v meste už obsadili vojaci, ale boli aj také, ktoré nemali nápadné antény a poznali ich len ľudia zo spojov. Jozef šliapal do pedálov a v duchu rozmýšľal, aké veci si zbalí. Práve keď prišiel k paneláku, zastavoval pred ním zaolejovaný autožeriav. Šofér mu veselo zamával. Z druhej strany vystúpila Jozefova mama. Pre Boha, ako ste sa sem dostali?
2: Jozefko je šikovný.
1: Mama sa usmiala na vychudnutého dláňa v montérkach, v ktorom Jozef spoznal svojho spolužiaka zo školy.
2: Na ceste sú samé tanky, ale hovoril som, že idem vyťahovať zapadnuté nákladáky. Nejak ma pustili.
1: Mama mu podala tašku plnú klobás a slaniny z poslednej zabíjačky. Bude to potrebovať, aby vydržal hovoriť. A on bude hovoriť, ako sa veci naozaj majú. Lebo je jej syn, ktorý sa nestal kňazom iba preto, lebo nechcel klamať. Pohladila ho. Potom nasadla opäť do kabíny žeriava a kým Jozef stihol vykoktať, či sa nechcú zastaviť aspoň na kávu,
2: Jozefko už otočil na modru. Stál s taškami a mesové vône ho šteklili v nose. Teraz môže pokojne odísť. Nevedel, či neskolabuje zásobovanie. Nevedel, či sa všade neminie chlieb. Nevedel, či prúdové bombardéry nepriletia nad mesto. Nevedel nič, ako v tej chvíli nik v Československu. Všetko bolo možné. Aj občianska vojna, aj krv, aj vraždenie. A aj taká neskutočná návšteva, ako bola jeho mama a zaulejovaný šofér. Pozrel na tašky v rukách. Nesnívalo sa mu. Herkotajúci nákladiak sa strácal na konci sídliska. Niekedy anjel priletí v okázalom perí a niekedy mu stačí autožeriav Praga.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Počúvate Rádio Devín.
17: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Prelúdium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková, zvuková spolupráca Dominik Novák. V dnešnej rannej polhodinke sa započúvame do zvuku klarnetu s klavírnym spojením. V úvode relácie zaznejú skladby Petit Peace a premiér Rhapsody Claude Debussyho v podaní Ronalda Šebestu a Nori Škuty. Skladby spájajú impresionistickú harmóniu s virtuóznou, no mimoriadne s pevnou klarinetovou líniou.

Počúvali sme Petit Peace a premiér Rhapsody Claude Debussyho v podaní Ronalda Šebestu a Nory Škuty. Pokračujeme sonátou pre dva klarinety Francisa Poulenca. Dielo vzniklo v duchu estetiky skupiny Parížskej šestky, ktorá sa snažila odpútať od romantickej mohutnosti a impresionistickej zasnenosti. V sonáte začujeme sviežu, priamočiarú hudobnú reč, v ktorej dva klarinety striedajú medzi hravosťou, lyrikou a jemným humorom. Sonáta pre dva klarinety Francisa Poulenca interpretujú Ronald Šebesta a Branislav Dugovič.

Ronald Šebesta a Branislav Dugovič dohrali sonátu pre dva klarinety Francisa Poulenca. Elégia Ferruccia Busoniho dokáže zaujať poslucháča najmä svojou bohatou harmóniou, v ktorej sa ešte ozýva neskorý romantizmus, no zároveň v nej cíti smerovanie k novému hudobnému jazyku 20. storočia. Elégiu Ferruccia Busoniho zahrá Ronald Šebesta a Nora Škuta.

Ronald Šebestá a Nora Škuta dohrali elégiu Ferruccia Busoniho. Milí poslucháči, v závere dnešnej relácie plnej hudby pre klarinet a klavír zaznejú tri kusy pre klarinet solo Igora Stravinského. Interpretuje Ronald Šebestá. Zároveň sa s vami lúči hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Divín.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Piatok ráno vás pozdravujú od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram. Dnes ráno povieme o sérii koncertov na hrade Bzovík či o festivale Infantum v Banskej Štiavnici. To však až po 8 hodine. V prvej hodine ranného Ladenia si pripomenieme včerajší rozhovor o nových projektoch divadla Panoptikum a pridáme esej o hypoterapii. A nezabúdame na to, že 21. augusta pripomíname si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Spomínať budeme vďaka archívu, vďaka pamätníkom, najmä tým z rozhlasu, či pomocou hudby. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová vybrala na úvod pieseň Pavla Hamela Karneval. Pochádza z albumu Pokoj vám, ktorého texty reagovali na atmosféru po vstupe vojsk a vydanie albumu zakázali.
0: Rádio Devín, Ladenie.
2: Trhlinou prižmúrených očí sledujem fotografie. Na jednej strieľam do vašich širokých lakťov, na druhej hádžem kameňom proti sladkastému chlebu vašich klamstiev. Na tretej pálim obrátený kabát vašej kože, na ďalšej sa usmievam v jesennom parku nad smútkom tvojich mihaníc. Inde sa zasa pozerám do pieskových očí busty manekína spravodlivosti. Dlhý zástup vychádza na vrch za mestom. Na jeho čele šteká niekoľko psov k nebu. Zatiaľ rozhádžem tie fotografie. Keď ich budete páliť, ohrejte si aspoň špinu na rukách.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 84 rokov dnes osláví prekladateľ, spisovateľ a publicista Ivan Čičmanec. Na Slovensku študoval na Vysokej škole technickej, po emigrácii študoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu na Univerzite v Osle. Publicistické príspevky na kultúrne témy publikoval od konca 70. rokov v norskej, českej a slovenskej exilovej tlači, neskôr aj v literárnych časopisoch na Slovensku. Ako prekladateľ zostavil a preložil niekoľko antológií, výberov poézie, či tvorby rôznych autorov. 71 rokov dnes osláví divadelný, filmový, televízny, dabingový herec a pedagóg Peter Šimun. Po absolvovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dostal angažmán v Trnavskom divadle pre deti a mládež, kde sa v tom čase stretlo veľa mladých hereckých talentov. Z Trnavy prešiel do Bratislavského divadla Astorka Korzo 90, ktorému zostal verný dodnes. Na jej scéne vytvoril množstvo výrazných postáv v hrách ako napríklad Otelo, Play Gorky, Let hostia či Mesiac na dedine. Za stvárnenie postavy Rudolfa Hollera v hre Tomasa Bernharda pred odchodom na odpočinok získal cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. 59 rokov osláví režisér a scenárista Peter Zelenka. Bol dramaturgom vo filmovom štúdiu Barandov a v roku 1993 debutoval ako režisér televíznym dokumentárnym filmom o skupine Vysací zámek. V roku 1997 jeho autorský film Knoflikáři ocenili Českým levom za scenár, réžiu a tiež ako najlepší film. Film Samotáři, ktorý podľa jeho scenára režíroval David Ondříček, bol komerčne najúspešnejším českým filmom roku 2000. Pred 19 rokmi zomrela spisovateľka, prekladateľka a publicistka Hana Ponická. Detstvo a mladosť prežila v Haliči, Košiciach, v Banskej Bystrici a Martine. V roku 1956 sa zúčastnila na známom zjazde českých a slovenských spisovateľov v Prahe, kde podporila Seiferta a Tatarku, ktorí na zjazde vystúpili s požiadavkami na väčšiu slobodu umeleckej tvorby a s kritikou pomerov v súvislosti s nedávnymi politickými procesmi. V roku 1977 protestovala v diskusnom príspevku pripravenom na zjazd slovenských spisovateľom proti útokom na Chartu 77 a proti iným represáliám novej kampane v novinách. Za tento príspevok bola vylúčená zo zväzu, zastavili jej aj druhý diel knihy o Štoplíkovi v Martinskej tlačiarni. Presťahovala sa do Lukavice, kde bola sústavne sledovaná. Z tohto obdobia pochádzajú aj lukavické zápisky, ktoré vyšli vlani v reedícii. Anglický hudobník Ian Gillan v stredu oslávil 81. narodeniny. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala jeho 5. štúdiový album z roku 1971 s názvom Fireball. Nahrávka ovplyvnila mnohých hudobníkov najmä v oblasti metalu. Gitarový virtuóz Yngwie Malmsteen raz v rozhovore spomenul, že keď mu staršia sestra k 8. narodeninám darovala album Fireball, zmenilo to celý jeho život. Bubeník kapely Metallica Lars Ulrich si ho kúpil sám hneď na druhý deň potom, ako ho otec v roku 1973 zobral na koncert Deep Purple v Kodani. Tento zážitok bol pre neho takisto osudovým. Ako poslednú v tomto týždni si z albumu vypočujete skladbu The Mule.

0: Zradu a bič. Zradu a bič.
1: V Rádiu Devín znel Peter Ulrich ako spomienka na 21. august 1968. Väčšina štúdií Československého rozhlasu sa v ten deň odmlčala v priebehu rána alebo predpoludňa. S jednou výnimkou, o ktorej povieme v Rádiu Devín pred 8 hodinou.

0: Divadlo Panoptikum vzniklo na konci roka 2020 z potreby vytvoriť priestor pre mladú generáciu tvorcov a tvorkýň. Odvtedy sa jeho záber rozšíril. Už 26. augusta uvedie prvé podujatie z nového cyklu Čítačka, venovaného súčasnej dramatickej tvorbe, a 31. augusta pozve divákov na performatívnu prechádzku Walt Whitman Uskutočniť priestor, ktorá cez poéziu skúma mužské priateľstvá či schopnosť hovoriť o citoch. O týchto projektoch hovorila Alexandra Ferková s Martinou Havierovou, jednou zo zakladateliek divadla Panoptikum, dramaturgičkou Ivanou Kováčikovou a režisérom Štefanečkom Benčíkovie.
1: To je práve aktivita, ktorá vznikla z potreby nejakým spôsobom prezentovať autorov primárne generácie Z.
2: Kde sa podľa vás tá cesta najčastejšie zasekne? Text vznikne, dobre, máme nejaký text napísaný, a čo potom, čo tomu mladému dramatikovi chýba, aby mohol tento text potom ďalej žiť?
1: Ono v tých zriadovaných divadlách sa často siaha proste po niečom známom, čo je veľmi, veľmi logické, proste potrebujeme mať nejaké diváctvo svoje, a potom sú zase zároveň to nezriadované divadlo, kde zase naopak je to často tak ako u nás, že síce sú to texty autorské, ale často sú to texty, ktoré proste robí tí samotní tvorcovia tej inscenácie, nesiahnu proste po texte iného dramatika, ale často si proste ten text tvoria sami. Tu nás sa nám vlastne stráca akoby taký ten priestor, pretože niekto chce iba napísať ten text a ďalej už nechce si ho režírovať sám. A títo ľudia často sa tak akoby ocitajú v takom akoby zvláštnom limbe. To, čo by sme my chceli, by bolo také ako prepojiť možno tých ľudí, ktorí, lebo zase na druhú stranu poznáme aj režisérov, ktorí donekonečna síce aj v nezávislých divadlách, ale donekonečna robia tie staré a tie isté texty, pretože hľadajú si, vyťahujú si v nich témy, ktoré proste by mohli byť súčasné. A pre mňa je možno také akoby ukázať aj týmto režisérom, že zavolať ich a ich pozývame v mnohých na tieto akcie. Práve by som chcela, aby sa títo ľudia poprepájali, pospájali, zistili, že kto si ako vyhovuje.
2: Prvým pokusným králikom, ako ste ho sami s úsmevom nazvali, je Adrián Urda s textom Happy New Year. Prečo ste si pre úplne prvú čítačku vybrali práve tento text? Čím vás zaujal?
1: Ja som si ho nevybrala úplne pre prvú čítačku. Ja som mala pre prvú čítačku vybrané dva texty, ale jeden dramatik mi povedal, že počkaj, ešte si nie je tým istý. Ten text ma veľmi oslovil pretože je veľmi živý a veľmi humorný. A často sa stáva, že proste u tých mladých, často začínajúcich autorov sú to také akoby útrpné, bolestivé. Ten Adrián rieši nejaké akoby zaseknutie sa nejakej spoločnosti, v ktorej človek nechce byť, necíti sa v nej akoby komfortne. Zároveň možno nejakú akoby kariérnu stagnáciu u niektorých postav, zároveň akoby vzťahovú stagnáciu a všetky tieto veci, ktoré sú čiastočne bolestivé. Sú tam také akoby napäté medziľudské vzťahy, ale zároveň ten text je celý extrémne vtipný.
2: Podľa vás dokáže takýto formát odhaliť o texte možno inak, než už hotová inscenácia so scenografiou, pohybom a všetkým?
1: Dokáže odhaliť to, aký je skutočne ten text. Pretože z toho textu naozaj neberieme pozornosť na nič iné. Na žiadnu výtvarnú stránku, na žiadnu hudobnú stránku. Napriek tomu, že teda sú tam piesne, v tom texte same sú predpísané, ale nedávame skrátka pozornosť preč na nič iné. Ten text je skrátka stredobodom toho všetkého. Myslím si, že toto je to, čo dokáže odhaliť. Aj to, že tie prečítajú vlastne herci, profesionálni herci, zase dokáže povedať možno aj tomu samotnému autorovi, že aha, tu na tento človek to vyslovil nejako. Možno som to mal v hlave nejako inak. A dúfam, že to tak bude aj ďalej, ale budeme sa snažiť primárne robiť texty, ktoré nikdy inscenované neboli.
2: Základom projektu je poézia Walta Whitmana, ale témou sú súčasné mužské priateľstvá. Kde sa zrodila myšlienka prepojiť jeho poéziu práve s témou mužských priateľstiev?
3: Potom sme hľadali tému, ktorá by rezonovala tak súčasne aj s tými textami, aj s tým tímom. Vlastne mali sme dvoch hercov. Ja tak nejako aj osobne riešim možno nejakú postmaskulinitu, že poďme sa pozrieť na mužskosť v spoločnosti a možno problémy, ktoré spôsobuje, a možno aj príležitosti, ktoré ešte stále ponúka. To sa nám zdalo potom zaujímavé skúmať optikou práve niečoho takého blízkeho ľuďom, ako je priateľstvo. No a myslím si, že to vychádza veľmi dobre v tej prírode.
2: Akou formou je ten text spracovaný?
4: Ja si myslím, že je to tá príroda. Je to tá príroda. Text, akým ho teda Štefanečko komponuje, je veľmi verný. Mnohé z tých básní neboli preložené a prekladali sme ich prvýkrát. Nie sú tam dialogické pasáže. Ja si myslím, že je to práve, že paradoxne jedna z tých inscenácií divadla Panoptikum, kde si naozaj človek môže myslieť alebo zobrať si z toho, čo potrebuje. je to akože široké spektrum tém od tej akože krízy maskulinity, mužských kamarátstiev, vzťah človek-príroda, deštrukcia človek-príroda a čo s človekom rezonuje, to si tam môže nájsť.
0: V ladení Rádia 9 sme sa rozprávali o nových projektoch nezávislého divadla Panoptikum, o performatívnej inscenácii Walt Whitman Uskutočniť priestor aj o novom formáte Čítačka, ktorý dáva priestor mladej slovenskej dramatickej tvorbe. Celý rozhovor nájdete na našom webe.

poznať hanbu ako deti a zabudnúť na čas.

z programu Rádia Devín. 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok Prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, esej.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujeme esej Michaely Struhárovej, terapeuti na štyroch nohách.
2: Ako nás kone liečia a prečo ich za to krmíme mrkvou? Kone sú majestátne, elegantné a občas dosť tvrdohlavé. Keď na nich sedíte, cítite sa ako kráľ alebo kráľovna sveta, no pravda je taká, že v skutočnosti majú navrch oni. Ale vedeli ste, že kone sú viac než len chlpatí štvorkolesoví veteráni z histórie dopravy? Kone dnes zohrávajú úžasnú úlohu aj v oblasti zdravia, a to v rámci hypoterapie. Ide o metódu, v rámci ktorej kone pomáhajú ľuďom zlepšiť ich fyzické a mentálne zdravie. Okrem toho, toto všetko robia bez jediného slova, sťažovania sa a bez faktúry na konci mesiaca. A ako to funguje? Predstavte si to takto. Sedíte na koni, ktorý kráča, a vaše telo spolu s mozgom si spontánne uvedomia, že daný pohyb im je známy. Konský krok totiž v mnohých ohľadoch pripomína ľudskú chôdzu, len so štyrmi nohami. Takže vaše telo sa automaticky začne prispôsobovať rytmu koňa. Kým vaše telo ladí krok s koňom, myseľ sa učí pokojnejšiemu tempu. Navyše terapeuti, ktorí koňa vedú, dokážu regulovať intenzitu tohto cvičenia. Ak ste unavení alebo potrebujete viac času na prispôsobenie, kôň môže kráčať pomalšie. Ak chcete zrýchliť, môže vykročiť svižnejšie. A aké sú výhody hypoterapie? Poprvé, fyzická kondícia. Hypoterapia zlepšuje rovnováhu, posilňuje svaly a dokonca vás učí sedieť vzpriamene, čo je veľkou výhodou pre tých, ktorí celý deň trávia zhrbený pri počítači. A najlepšie na tom je, že si ani nevšimnete, že vlastne cvičíte. Skúste to porovnať s nudným posilňovaním v telocvični. Tu máte čerstvý vzduch, krásne zviera a občas aj nejaký ten romantický výhľad. Po druhé, duševný detox. Kone majú prirodzený upokojujúci účinok. Už len ich prítomnosť dokáže znížiť stres a úzkosť. Sú to zvieratá, ktoré vás nesúdia. Nezáleží, či ste ráno prišli na terapiu neskoro alebo máte zlý deň. Sú tu, pripravené byť vašimi vernými spoločníkmi. Po tretie, sociálne schopnosti. Ak máte problém komunikovať s ľuďmi, skúste to najskôr s koňom. Nemusíte mu rozprávať žiadne trápne historky z detstva. Kôň je rád, že tam jednoducho ste. A keď zvládnete komunikovať s ním, čo zahrňa aj nevykríknuť, keď sa rozhodne pre rýchlejší klus, ľudia už budú hračka. Po štvrté, kone sú často lepšie ako ľudskí terapeuti. Reagujú na nálady a správanie svojich jazdcov. Ak ste nervózni, budú opatrné. Ak ste sebavedomí, pôjdu odvážne vpred. Ich empatia je taká silná, že by zahambili aj psychológa s 20-ročnou praxou. Navyše sa nikdy nesťažujú, že majú veľa pacientov. A prečo kone a nie, povedzme, kravy? Krava by vás síce možno tiež odniesla z bodu A do bodu B, za predpokladu, že jej to trvá len 4 hodiny, ale kone sú špeciálne. Kombinujú citlivosť, bezpečie a popravde aj trochu noblesy, ktorú krava jednoducho nemá. Kravy kráčajú ako rozladené piano. Jeden tón je kyslý, druhý ešte kyslejší a nikdy neviete, čo príde ďalej. Okrem toho, kto by chcel vidieť romantický západ slnka z chrbta kravy? A prečo kone za ich službu krmíme stále mrkvou? Kone za svoju ťažkú terapeutickú prácu nedostávajú výplatu, prémiu ani zlaté hodinky. Namiesto toho im dávame to, čo milujú najviac – mrkvu. A nie, nemusí byť bio. Kone sa nad takými detailmi vedia povzniesť. Táto oranžová pochúťka je pre kone ekvivalentom dezertu v michelinskej reštaurácii, len bez nutnosti čakať na voľný stôl. Ale prečo práve mrkva? Je to dokonalá kombinácia chuti a výživy. Mrkva je prirodzene sladká, takže kone si ju naozaj vychutnajú a zároveň obsahuje vitamíny a minerály prospešné pre ich zdravie. Mrkva je zároveň praktická. Nelepí a nedrobí sa, ľahko sa zmestí do vrecka a nezanecháva po sebe mastné škvrny. Skúste si predstaviť, že by ste sa pokúšali odmeniť koňa napríklad špagetami. Čudné a nevkusné. Okrem toho, krmenie koní mrkvou vytvára medzi vami a zvieraťom špeciálny moment dôvery. Keď svojmu terapeutovi podáte mrkvu, je to ako ekvivalent formálneho poďakovania. Kôň to pochopí po svojom. Vynikajúce ďalšia mrkva. Ale nie je to práve ten jednoduchý entuziasmus, čo na nich milujeme. A komu hypoterapia pomáha? Táto terapia nie je len pre ľudí, ktorí milujú kone. Pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou, dospelým po úrazoch, ľuďom s depresiou alebo autizmom a dokonca aj tým, čo si potrebujú dopriať chvíľku pokoja. Nezáleží na tom, či ste malý, veľký, smutný alebo unavený. Kôň vás príjme takého, aký ste. Hlavne, ak máte mrkvu.
1: Počúvali sme esej Michaely Struhárovej, terapeuti na štyroch nohách. V režii Stanislava Bilého čítal Matej Lacko, nahral Michal Balaš, pre rozhlas pripravil Gabriel Kuľbak.

0: piatkovom ladení doznel David Gilmour s piesňou Piper's Call z predvlaňajšieho albumu Luck and Strange. V Rádiu Devín si pripomíname 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorý bol začiatkom okupácie a koncom Pražskej jary. Sovietský zväz sa demokratizačné snahy v Československu snažil utlmiť najprv na rokovaniach s predstaviteľmi krajiny. Neskôr u nás zorganizovali vojenské cvičenie. Manévre s názvom Šumava mali trvať do konca júna roku 1968, ale ani 20. augusta časť vojsk neopustila Československo. Takto si na ten deň spomína jeden z technikov Karol Démuth.
1: Ja som 20. augusta zabezpečoval taký vstup na stanicu Československo, kde sa pražská redaktorka pýtala o tej Plavkovej, ako to vyzerá na Slovensku, či tu ešte stále zostali sovietske jednotky, ktoré boli pred dvomi mesiacmi na manévroch Varšavskej zmluvy. Plavkovú som potom zaviezol domov, bolo možno 11 hodín, keď som si ľahol, a už v tom čase prakticky už nad Prahou už lietali sovietske lietadlá a prví výsadkári už obsadzovali Prahu. Ráno o 3:30 mi zvonil telefón. Vrátnik z rozhlasu mi oznámil, že na pokyn riaditeľa Ondreja Bartoša sa mám ihneď dostaviť do rozhlasu. No až keď som prišiel do rozhlasu, tak som zistil vlastne, čo sa dialo, že nás okupovali vojska Varšavskej zmluvy. No ale blížila sa 4:30 hodina, kedy mal začať vysielať bratislavský rozhlas. Nemali sme spojenie telefonické s Bratislavou, tak sme išli do vysielacieho pracoviska nášho a tam sme si zapli odposluch Bratislavy. No oni začali o 4:30 vysielať. Najprv odvysielali takú neutrálnu správu ústredného výboru komunistickej strany Slovenska z Bratislavy, no ale na to išla výzva z ústredného výboru KŠČ z Prahy, kde už jednoznačne sa hovorilo o okupácii a že táto okupácia sa udiala bez súhlasu prezidenta a vlády Československej republiky. Potom Bratislava dala takú neutrálnu komornú hudbu. My sme boli zvedaví, čo vysiela Praha, lebo mali sme na prepojovači pražskú moduláciu, tak som zapol odposluch a odrazu sa ozvala streľba, krik ľudí a bolo počuť, ako tanky tam prechádzajú cez tie barikády, ktoré boli postavené pred rozhlasom na Vinohradoch. Najprv sme to len počúvali a Plavková vtedy prišla s tým návrhom, že aby sme odpojili Bratislava, aby sme toto dali na bystrický vysielač, no tak síce riaditeľ Bartoš nebol tomu nejako moc naladený, lebo bol krátko po rehabilitácii v rozhlase, čiže mal obavy, čo z toho bude. No ale nakoniec ani nepovedal ani áno, ani nie, tak ja som to prepojil na ten vysielač a tak ráno po 4:30 už ľudia na strednom Slovensku sa dozvedeli o tejto okupácii.
0: S postupom okupačných vojsk sa odmlčali jednotlivé rozhlasové štúdia v Československu až na jednu výnimku.
2: Tu slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Vážení priatelia, stále nám ako do jediného československého vysielajúceho vysielača a štúdia na stredných vlnách prichádzajú zo všetkých slovenských a českých krajov ohlasy po stovkách. Predovšetkým vám chceme ohlásiť, že vojska, o ktorých sme pred chvíľou hlásili, sú už na tankoch vo Zvolene a odbočili smerom na Bratislavu. Na námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vyšla sa veľká skupina mladých ľudí, ktorí manifestačne podporujú vedenie našej strany pod vedením súdruha Dubčeka.
0: Iste ste v archívnej ukážke postrehli, že odvážni rozhlasáci sa v auguste 68 vrátili k povstaleckému názvu Slobodný slovenský vysielač. Zásluhu na tom mala výrazná redaktorka Ota Plavková, spomína redaktor a neskôr prvý porevolučný riaditeľ Bystrického štúdia Fedor Mikovič.
3: Ota Plavková patrila medzi hlavných organizátorov nášho vysielania popri Viliamovi Mrázovi a Ondrejovi Bartošovi. A tak napríklad 21. augusta okolo 11. hodiny prišla do vysielacieho pracoviska a svojim typickým prejavom hovorí: chlapci, prišla som na to, že my sa nemôžeme ohlasovať ako štúdio Banská Bystrica, štúdio Československého rozhlasu. My musíme byť Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. A tak teda od 11. hodiny 21. augusta sme nadviazali na prácu našich predchodcov v Slobodnom slovenskom vysielači Banská Bystrica z roku 1944.
0: Vojaci nakoniec budovu rozhlasu našli vďaka pomoci muža na motorke, ktorý ich priviedol na ulicu Ladislava Sáru. Podľa niektorých bol týmto kolaborantom bývalý tlačový dozor, ktorý v Banskobystrickom rozhlase cenzuroval texty do vysielania. Vojakom velil dôstojník, ktorý s cieľom ukončiť vysielanie priletel priamo z Mukačeva. Asi 20 minút sa s ním riaditeľ štúdia Ondrej Bartoš, redaktorka Ota Plavková a šéf techniky Štefan Ivančík snažili dohodnúť, aby mohli pokračovať vo vysielaní. Argumentovali tým, že upokojujú situáciu a ľuďom vysvetľujú, aby sa stránili násilia. Ich snahy ale boli márne. Posledné slová 21. augusta 1968, krátko pred polnocou, patrili Štefanovi Turňovi.
4: V tejto chvíli sovietskí vojaci obsadzujú našu budovu. Pokúsili sme sa vyjednávať so sovietským veliteľom, aby nám umožnil ďalej vysielať, ale bezúspešne. Drahí priatelia, zachovajte naďalej rozvahu a pokoj. Pravda zvíťazí.

0: Takto si na záver vysielania spomína technik Milan Janák.
1: Dôstojník.
2: Priatelia, podľa pokynov odovzdávame slovo mestu na Dunaji, ktoré bolo prerušené. Ale priatelia, keď to bude možné, vráťte nám slovo, chceme sprostredkovať slovo východnému Slovensku, ktoré nemá inak spojenie. Ďakujeme vám. Počúvali ste Slobodný legálny československý rozhlas, Stredné Slovensko.
3: Hlasí sa Slobodný legálny vysielač východné Slovensko, stanovište 2.
0: To už sme počuli rozhlasovú štafetu, ktorá sa uskutočnila po 21. auguste. Vráťme sa ale ešte k spomienke technika Milana Janáka na záver vysielania z 21. augusta.
1: Dôstojník vstúpil do štúdia. My v tom čase sme už vysielali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Zrejme on mal dojem, že je to naša hymna, tak salutoval, čo ma veľmi udivilo. Nechal nás dovysielať celú hymnickú pieseň a dal znovu rozkaz okamžite ukončiť vysielanie. Ešte počas dňa sme stihli do môjho Trabanta a do služobného Moskviča naložiť takú jednoduchú prenosnú aparatúru, mikrofóny, dokonca aj gramofón pár platní, mixážny prenosový pultík Tesla, nejaké sluchátka, nejaký drobný materiál. Toto zariadenie slúžilo počas celého našho vysielania v augustových udalostiach.
0: Rozhlasoví pracovníci už na druhý deň obnovili vysielanie. Keďže štúdio bolo zatvorené a strážili ho vojaci, hlásili sa z utajenej lokality. A neboli jediní, bo vysielaní sa po 21. auguste, ako sme už počuli, striedali rozhlasové vysielačky po celom Slovensku. Vysielanie v ilegalite bolo nebezpečné. Nad mestom krúžili vojenské vrtuľníky, ktoré sa snažili zamerať signál. Napriek tomu sa našli ľudia, ktorí dobrovoľne pomáhali. Napríklad hlásateľka Lídia Faxová, ktorá bola vtedy na materskej dovolenke.
4: Samozrejme, že aj vo mne tlela nejaká taká snaha, ako by som sa mohla do tejto rozhlasovej štafety zapojiť a ako by som mohla, ako sa povie, priložiť ruku k dielu. A tak som po vtedejšom manželovi odkázala, ktorý robil v štúdiu ako zvukového majstra, že by som sa rada zapojila do vysielania. Tak hneď mi doniesol odkaz, že môžem prísť do bývalého krajského národného výboru, teraz je to mestský úrad, a tam dostanem pokyny, čo budem vlastne robiť. Tak som išla tam, dostala som ešte taký pokyn, že nemám s nikým komunikovať, pri nikom sa nepristavovať, že nemám byť nápadne oblečená, a proste, aby som kráčala ulicou k tej budove. Ale oproti mne išiel pán, v ktorom som ja poznala nášho režiséra Osvalda Zahradníka. Ja som sa na neho usmievala, ale on vedľa mňa prešiel s nemou tvárou a iba povedal vstup do budovy a do miestnosti číslo 23. No tak som tak aj urobila, tam boli nejakí ľudia, boli tam moji kolegovia, ale boli tam aj neznámi, boli to novinári z iných médií. Dostala som do rúk okamžite materiály, no a s týmito materiálmi ma čakal dole pred budovou vodič. A najskôr sa zastavíme v starej nemocnici, odkiaľ sme teda vzali najsledovanejšiu osobu toho obdobia, a to bola Ota Plavková. Ona sa dobre ukryla v tom aute. Ešte sme pochodili pár ulíc po meste, až sme sa pristavili v strednej priemyselnej škole stavebnej. No a tam v prízemí som už videla mojich kolegov. Bol tam Števko Ivančík, Milan Janák alebo Karol Demut, neviem, a Vladko Lehoťan. Bola som svedkom jedného telefonátu. Števko Ivančík s niekým telefonoval a potom všetkým nám teda oznámil, že mačky išli do diery. Tak v našej reči to znamenalo asi toľko, že tie okupačné vrtuľníky prestali lietať nad mestom, čiže naša tá lokalizácia na čas, na chvíľku teda aspoň pominula. No potom ma zaviedli do takej miestnosti, ktorá bola s čiernym súknom. Na tom súkne boli dva obrázky. Na jednom bol pán Alexander Dubček, na druhom bol Ludvík Svoboda. Okamžite som sadla k mikrofónu a začala som čítať. To boli rôzne poznámky, príspevky, glosy, komentáre, v ktorých sa odzrkadľovalo väčšinou také rozhorčenie našich spoluobčanov nad vstupom sovietských vojsk. A zase na druhej strane my sme upokojovali ich, aby sa nedostali k nimi do konfliktu, aby nekomunikovali s nimi, aby nevznikol nejaký vážny incident.
0: To bola len časť spomienok našich predchodcov z Banskobystrického rozhlasu. Ďalšie spomienky si môžete vypočuť a pozrieť na televíznej dvojke. Viac o tom povieme v Rádiu Devín približne o hodinu.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Z Rádia Devín vás aj po 8. pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram. V druhej hodine ladenia privítame dve hostky. Tatiana Sedmáková povie o sérii koncertov na hrade Bzovík a spojíme sa s Veronikou Hajdučíkovou, spoluorganizátorkou festivalu Infantum v Banskej Štiavnici. No a zároveň si pripomíname 58. výročie augustových udalostí z roku 1968. Pred 9. povieme o programe, ktorý k téme ponúkneme v STVR.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Na viacerých miestach dnes bude spomienka na augustové udalosti roku 1968. V Banskej Bystrici bude po nej nasledovať diskusia napríklad s novinárkou Soňou Ďarfašovou, signatárom Charty 77 Tiborom Novotkom a hudobným programom Ondřeja Daniša. Začína sa multižánrový festival Hradby samoty. Za 15 rokov vystriedal už 7 historických objektov na Slovensku i v Česku v procese pamiatkovej obnovy a snažil sa prinavrátiť život formou súčasného audiovizuálneho umenia v týchto objektoch. Tento raz sa bude opäť odohrávať v kaštieli Moravany nad Váhom. Hradby samoty budú dnes a zajtra. V areáli divadla Arena sa začína Open Air Festival Letná aréna. Organizátori zostavili od dnes až do konca mesiaca program z domácich aj zahraničných divadelných predstavení, koncertov, kabaretu a rozprávok pre deti. Dnes o 20. hodine sa predstaví Metropolitný orchester Bratislava s programom Melódie z čias propeleru a plynových lámp. V Pohronskom múzeu v Novej Bani bude posledná večerná prehliadka múzea. Návštevníci si môžu pozrieť stále expozície i aktuálne výstavy o mešťanskej kultúre fajčenia tabaku či fotovýstavu Eriky Kopernickej. O pol siedmej bude prednáška Petra Bystáka o archeologických nálezoch. Podujatie bude zajtra od 18. do 22. hodiny. Pokračuje medzinárodný organový festival Livadbox Orgány. Na zajtrajšom koncerte sa predstaví festivalová stálica organový virtuóz David Di Fiore. Koncert sa začne o 19. v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. V Považskej galérii umenia v Žiline bude komentovaná prehliadka končiacej sa výstavy Márie Čorejovej Skreslené predstavy. Výstavou prevedú autorka Mária Čorejová a kurátorka Mira Sikorová-Putišová. Podujatie sa začne zajtra o 17. hodine. V rámci 4. ročníka Festivalu súčasného vizuálneho umenia sa na Slanickom ostrove umenia cez víkend udeje sprístupnenie diela Stratená krajina slovenského sochára Rastislava Biarinca. Stane sa tak v nedeľu o 11. hodine a dielo bude sprístupnené minimálne do 6. septembra.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: Hrad Bzovík je pôvodne benediktínsky, neskôr premonštrátsky kláštor postavený alebo teda prestavaný na pevnosť neďaleko obce Bzovík v okrese Krupina. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky prebieha v niekoľkých etapách od roku 2018 a do priestoru sa snaží vniesť život aj Tatiana Sedmáková, ktorá je mojou hostkou. Dobrý deň, dobré ráno.
2: Dobrý deň.
1: Pôsobíte v Bratislave, prezradím teda, že aj v našej inštitúcii ste korepetitorkou detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, ale samozrejme to nie je vaše jediné povolanie. Povedzte, čomu všetkému sa venujete?
2: Áno, v rozhlase som už skoro 2 roky ako korepetitorka a pôsobím ako učiteľka na základnej škole v Bratislave a zároveň aj na základnej umeleckej škole.
1: Ale teda aj na tej základnej škole je to hudba, hudobná výchova, ktoré sa venujete?
2: Áno, je tam hudba, mám tam aj zbor, som tam založila nedávno, takže stále je to v okolí tej hudby.
1: No a poďme hovoriť o tom, čo vás vlastne ťahá do regiónu Hont a do obce Bzovík. Pochádzate odtiaľ?
2: Áno, ja som priamo z obce Bzovík, inak ten kláštor není, že nedaleko obce, ale priamo v obci, takže ono je to tam naozaj po ruke. A priamo odtiaľ pochádzam, vyrastala som tam, takže mám tam rodinu, veľa priateľov, takže stále ma to tam ťahá.
1: Predpokladám, že máte kontakt s regiónom. Viete povedať, aké sú vlastne kultúrne možnosti vyžitia, že miestni obyvateľe, či už v Bzovíku, alebo vôbec v celom regióne, kam môžu ísť za kultúrou?
2: Akože toto ja mám skôr tak z druhej ruky, lebo tým, že tam nežijem a nie som tam už teraz až tak často, tak neviem až tak o tej ponuke, to tak priamo povedať, ale ja, čo som, keď som tam ešte sa pohybovala viacej, tak som nemala pocit, že tam toho je až tak veľa, alebo možno skôr je to tak naladené na ten folklór. Určite je tam veľa, veľa ponúk z tohto typu aj v okolí, možno nielen na Bzovíku, ale čo sa týka klasickej hudby a niečo takého, ako robím možno teraz ja tam, v poslednej dobe, tak toho tam mám pocit, že není veľmi veľa. Možno tak v Krupine je výborná Zuška, takže možno tam sú nejaké koncerty, respektíve určite sú, to viem. Ale inak myslím si, že v tomto smere není toho až tak veľa na výber.
1: Bol aj toto jeden z dôvodov, prečo ste sa rozhodli Bzovickú pevnosť obnoviť, oživiť, pardon, nie obnoviť, ale oživiť možno koncertmi vážnej hudby?
2: Asi áno, ale celkovo tá myšlienka vznikla skôr tak spontánne tým, že som sa pohybovala medzi ľuďmi, ktorí mali radi hudbu a ktorí radi vystupovali a v podstate už aj roky predtým sme s mojimi ešte spolužiakmi a kamarátmi si robili také vlastné koncerty. A vlastne veľmi potom spontánne vznikla tá myšlienka, že urobme to teda aj tam, lebo ten priestor je pekný, je to úplne super vhodné na takýto koncert. Takže určite jasné, je tam aj to, aby tí ľudia trošku videli aj takúto kultúru a zažili to možno úplne v ich blízkosti a nemusia za tým cestovať niekde ďalej. Ale zároveň je to aj taký ten, že chceme vystupovať, že máme to radi, niečo tým ľuďom ukázať, čo máme radi a čo robíme.
1: V akom čase asi vznikla tá myšlienka?
2: No prvý koncert bol ešte pred pandémiou, asi v roku 2019 približne, to bol taký úplne prvý. A potom bola pauza, potom bola dlhá pauza a teraz už to ide tak kontinuálne, že vlastne teraz tam organizujem štvrtý koncert, teda zajtra priamo, ale inak to robím tak, že vlastne vždy jeden koncert počas toho leta, alebo teda v júni, v polke júna to väčšinou robíme. Čiže pred tými 3 rokmi cca sa to tak naštartovalo viacej.
1: Aká bola tá doterajšia dramaturgia? Čo ste ponúkli?
2: No tie prvé ročníky som sa snažila robiť tak, aby to bolo také pestré, aby tí ľudia videli toho možno čo najviac. Teraz spätne, keď sa na to pozriem, tak už sa snažím robiť trošku inak tú dramaturgiu, že nemusí tam byť teraz z každého obdobia, ja neviem, musí tam byť aj Bach, aj Mozart a takéto, hej, to som samozrejme len tak, nie, presne tak toto není, hej. A mala som pocit, že tá odozva bola fajn, lebo tým, že tí ľudia sú až tak, nechcem povedať, že by boli neznali, ale až tak často to možno nepočúvajú alebo nemajú s tým až taký kontakt, tak som ich chcela ukázať ako keby čo najviac. Takže bolo to veľmi pestré, od baroka, od starej hudby až po nejaké 20. storočie.
1: Spomenuli ste spolužiakov z vysokej školy, hovoríte, že z Obzovíka pochádzate. Aký veľký tým ľudí vlastne pracuje na týchto koncertoch?
2: Tak...
1: Teraz príde to prekvapenie.
2: Hej, tak asi väčšinu práce robím ja tým, že som to celé zorganizovala, ale určite by sa to nedalo bez pomoci hlavne mojej rodiny doma a mojich priateľov, takisto aj tých, ktorí tam po minulé roky účinkovali. To, že to aj oni propagovali, to, že mi pomáhali s tým programom, to, že oni ho vlastne veľakrát aj... sami povedali, čo by tam chceli zahrať, čo by možno boli dobré. A veľakrát rôzne nápady, ako urobiť niečo lepšie. Takže určite je to, určite nie len moja zasluha, ale aj mnohých ďalších priateľov a rodiny.
1: Ak sme hovorili o možnostiach pre miestnych a o tom, že teda je to istá príležitosť pre nich byť v kontakte s klasickou hudbou alebo s vážnou hudbou, tak za tie roky, za tie 3 roky, ako už vlastne tieto koncerty organizujete, máte pocit, že miestni nachádzajú cestu na tieto podujatia?
2: No, to je tiež taká ťažká otázka, lebo ak mám pravdu povedať, tak skôr sa mi zdá, že tí ľudia, málo čo ich osloví. Málo čo ich osloví. V podstate z tej obce, čo možno poznám, tak naozaj sú takí, je pár ľudí, ktorých vidím tam každý rok, že tam prídu a to si strašne vážim. Ale väčšinou nemám pocit, že by, ak myslíte také, že prvý rok ešte menej, druhý rok potom trošku viacej prišlo, tretí rok ešte viacej, tak nie. Tak toto vôbec nevidím. Skôr možno ten prvý ročník bol taký, že ešte možno idú, že je to také ozaj, že nové. A niekedy mám pocit, že je to potom taký trend, že a toto viem, čo je, aj keď tam človek vlastne možno ani nebol, ale že to tu už býva a mne sa nechce. Hej, že niekedy mám...
1: Keby sme to rozšírili, že nielen na Bzovík, ale vôbec povedzme na ten hon, alebo vôbec juh stredného Slovenska, tak máte vedomosť o tom, že... Lebo ten juh stredného Slovenska, my sme o tom hovorili na Devine pred rokmi s Michalom Kočišom, ktorý sa venoval výskumu nezávislých kultúrnych centier a v podstate vyšlo to tak, že na tom juhu stredného Slovenska okresy ako Krtiž alebo Lučenec majú veľkú absenciu. Je pravda, že medzi tým sa to mohlo zmeniť, napríklad Rimavské citadela v Lučenci, respektíve Vábelové kultúrne centrum, ale určite Krupina v tomto ohľade má akoby slabšie možnosti. Takže máte vedomosť o tom, že povedzme z týchto miest ľudia chodia?
2: Áno. Práve, že viem, že tam z toho juhu viem, že z Lučenca si častokrát rezervovali tie lístky, alebo z Veľkého Krtiša. Čiže hej, tam tí ľudia asi možno nejakých to viacej chytí.
1: Zajtra na Bzovík prinesiete piesne Mariana Vargu. V Rádiu Devín sme o tom projekte už takisto hovorili. Ale predsa vás poprosím, aby sme pripomenuli, čo to je za projekt, kto za ním stojí.
2: No, ja sa necítim úplne vhodná to všetko tak hovoriť, lebo vlastne tiež všetko neviem, ale čo viem je teda, že sú to piesne Mariana Vargu, ktoré sú v takej inej, takej modernej podobe a hrajú to výborní muzikanti. Jozef Lupták, Vladislav Šališský, Oskar Terek a Sisa Feher. A ja som sa vlastne dostala k tomu tak, že tiež som až tak nemala napočúvanú tú hudbu. Hej, poznala som to samozrejme, Hamel a Prúdy a tak. Ale bola som na ich koncerte vlastne v Slovenskom rozhlase pred možno rokom alebo dvomi, už teraz neviem presne, a veľmi sa mi to zapáčilo. Vlastne aj tie niektoré pesničky som poznala, ale zrazu bolo to v takej úplne inej podobe a vtedy som si povedala, že to by možno niekedy sa mohlo podariť. A takže sú to vlastne piesne Mariana Vargu, ktoré on napísal a sú to z rôznych albumov jeho, napríklad Zvonte zvonky, alebo Zelená pošta, alebo Divergencie. Čiže je to taký mix. Takže sú to stále tie piesne, len sú možno v takej novšej podobe. Veľmi peknej.
1: Aby sme ešte vysvetlili, tak vy už jeden koncert na Hrade Bzovík v tejto sezóne máte. To je ten, ktorý ste vravili, že býva tak skôr. Čiže toto je akoby druhý. Bola to istá možno forma odvahy ponúknuť dve podujatia za sezónu?
2: Hej, rozmýšľala som nad tým dosť, že či to ešte spraviť, lebo stále mám taký pocit, že či ešte tam tí ľudia prídu, že či nebudú už veľmi presítení tým, že stále dačo. A ja už teraz mám v hlave ďalšie plány vlastne na tú budúcu sezónu, že tiež možno by som chcela spraviť dva, alebo možno tri. A uvidím, že či tí ľudia nebudú, čím toto už nebude stačiť. Takže pre mňa je tento koncert taký, zároveň je to taká výzva pre mňa najväčšia zatiaľ, lebo predsa len tie koncerty moje boli celé také viac menej mojej režii. Ja som tam aj hrala, totiž to som korepetovala viacerých, či už spevakov alebo nejakých iných hudobníkov. Čiže všetko to bolo také, že keď aj niečo nevyjde, tak stále je to také, že na mňa, že je to môj projekt, tak veď môže sa stať, že nie všetko úplne klapne tak, ako má. A pri tomto je to, aspoň ja to tak cítim, taký možno väčší stres, že není to také len o mne. Akože jasné, všetko viac menej som tam zorganizovala ja, ale predsa len je to taký väčší stres. Takže toto je pre mňa taká výzva, že uvidím, ako sa na toto možno chytia tí ľudia. Že či sa chytia možno viac na takýto žáner, alebo uvidím, že okej, že tá klasika ich možno trošku viacej berie.
1: Keď hovoríme o tej nejakej presýtenosti, tak ako je vlastne na tom samotný Bzovík? A teraz myslím tú pevnosť, že okrem týchto aktivít tam niečo ešte býva?
2: No, vlastne teraz tam je taký pojazdná kaviareň, kafe na Hrade. A oni vlastne organizujú veľmi veľa rôznych akcií, či už pre deti, alebo aj tiež vlastne rôzne koncerty. Aj my sme tam vlastne nedávno mali ešte koncert, taká populárna hudba trošku. Takže celkom sa to tam rozbieha. Chodí tam dosť veľa turistov, takže čo sa týka tie víkendy, tak mám pocit, že tí ľudia majú o to záujem, už len ako o tú pamiatku. A toto je potom také plus, že ešte niečo navyše si tam pozrie. Čiže podľa mňa teraz to žije v poslednom období dosť.
1: Tak možno aj to je cesta, že viac ako miestnych pritiahnuť tam turistov, nech objavia Bzovík.
2: Určite, určite.
1: Napokon s tým súvisí aj informácia, verím, že môžem teraz vytiahnuť, ktorú ste povedali pred vstupom, že momentálne predaj na ten zajtrajší koncert vyzerá, že prídu skôr cez poľný.
2: Áno, áno, akože mám viacero listkov predaných práve z toho západu, od Bratislavy, od Trnavy, Piešťany a tak ďalej. Je to také zvláštne, ale ja verím tomu, že možno tí ľudia si to nechávajú úplne na poslednú chvíľu, alebo prídu na mieste, no kto vie.
1: Mimochodom, povedzme presný čas, o koľkej sa začína?
2: Koncert sa začína o 5, ale ja som aj, keď som to zdieľala na sociálnych sieťach, tak som všade dávala informáciu, že je super prísť tam skôr, lebo pokiaľ je pekné počasie, čo zajtra celkom vyzerá, že má byť, tak je to super si to tam v kľude pozrieť, ten hrad. Naozaj je tam čo pozerať, môžete si tam dať kávu, trošku si tam posedieť. Je to tam fakt veľmi príjemné a nielen vo vnútri, ale aj okolie toho hradu si pozrie tam taký chodník, pekné lavičky všelijaké. Čiže dá sa tam určite aj s deťmi, keby tam chceli prísť ľudia, tak je to tam úplne výborné. Teraz sú tam všade urobené aj vlastne také zábradlia, čiže není to až také nebezpečné, ako ja si to v detstve pamätám, že to bolo úplne šialené. Sme tam behali po tých hradbách a hoci kde sme mohli spadnúť, tak to teraz nehrozí, teraz je to úplne bezpečné. A takže trošku si tam urobiť taký čas pred koncertom a potom koncert teda začne o 5.
1: A určite sa z toho dá spraviť celodenný výlet, lebo aj Hont ako taký má čo určite ponúknuť. Ja pripomeniem, že som sa rozprával s Tatianou Sedmákovou, spoluorganizátorkou koncertu Piesne Mariana Vargu na Hrade Bzovík. Ďakujem pekne a držím palce.
2: Ja ďakujem za pozvanie.

0: Počúvate Rádio Devín a hovoriť teraz budeme o 7. ročníku festivalu Infantum, ktorý bude v Hájovni, čo je vlastne turisticko-kultúrne centrum nad Banskou Štiavnicou v centre Červená studňa. Rozprávať sa o tom budeme s Veronikou Hajdučíkovou. Ahoj, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Veronika, začníme plagátom, ktorý mám práve pred sebou otvorený, poslala si mi ho. Vyzerá to ako taká výbava, možno trochu skautská, možno trochu cestovateľská, putovateľská, sú tu, ja neviem, niť, možno zatvárací špendlík, zápalky, naozaj krásny dizajn a súvisí to práve s témou toho aktuálneho ročníka, a to je putovanie. V akých rôznych rovinách, významoch to putovanie?
1: Ďakujem za otázku. Ja by som úplne na začiatok ešte veľmi rada podotkla, alebo teda spomenula, že autorkou plagátu je už po niekoľkýkrát naša kamarátka a súputnička Daša Krištofovičová, za čo je teda veľmi pekne ďakujeme aj tento rok za nádherný dizajn, ktorý naozaj vypovedá aj o takých viacerých vrstvách toho putovania a toho všetkého, čo počas putovania alebo rôznych ciest môžeme zažívať a vrství sa nám to častokrát aj vo vreckách a v ruksakoch a v batohoch. V takej tej symbolickej rovine, čo je vlastne aj odpovedou na tvoju otázku, na putovania alebo cesty sa vyberáme už s nejakým nákladom, s nejakým obsahom, ruksakov, kufrov alebo aj vreciek a časom nachádzame rôzne nové komponenty, symboly alebo aj predmety, niečo, o čo zakopneme, zaujme nás a postupne tým plníme vrecká aj ruksaky, až na konci tej cesty vznikne taká obrovská zmes toho, čo sme mali naložené už pred cestou a čo sme si naložili v takej tej symbolickej rovine, aj v materiálnej, aj nemateriálnej počas tej cesty, až čím sme vlastne doputovali na koniec tej cesty. Takže takéto rôzne významy vnímame a vnímali sme aj pri koncepcii tohto ročnej dramaturgie, aj v súvislosti s tým, že tento ročník bol trošku výnimočný tým, že sme putovali za ním spoločne aj naozaj so širokou verejnosťou, pretože gro podpory vzniku tohto ročníka tvorila crowdfundingová zbierka, na ktorú sa vlastne poskladali rôzne naše kamarátky, kamaráti, priaznivci a podobne.
0: Zároveň tá nová situácia, alebo možno nie príliš priaznivá situácia v prípade Hájovne Banskoštiavnickej je aj v tom, o čom my sme už v Rádiu Devín hovorili, že Hájovňa si v januári pripomenie svoje 10. výročie, ale momentálne sa vlastne ocitá v situácii, že nie je ešte úplne jasné, či nová zmluva na nájom, pretože ten priestor je mestský, či nová zmluva na nájom bude mať pokračovanie. Dotklo sa nejako toto plánovania festivalu?
1: K tomuto bližšie by sa určite vedeli vyjadriť tzv. Hájovníci, ako ja nazývam úžasných ľudí, ktorí stoja za kultúrno-turistickým centrom Hájovňa, s ktorými veľmi rada vždy spolupracujem. Ale teda musím povedať, že pre mňa osobne každopádne táto situácia bola silným stimulom k tomu, že sme ochotní tú kapacitu a energiu investovať aj do tej samotnej zbierky, ktorá každý, kto tento zážitok mal a tento rok naozaj ľudí, ktorí stoja za úspešnými crowdfundingovými zbierkami v tejto krajine, pribúda. Takže áno, tá situácia bola pre nás veľkou motiváciou a stimulom, aby sme sa do toho pustili, pretože kde si vzadu, aj keď v takomto šufličku najpesimistickejšom a ten teda nerada otváram, ale kde si vzadu som skutočne mala pocit, že čo by to mal byť posledný ročník Infantum práve na tomto výnimočnom mieste a ten moment som skutočne nechcela nám všetkým nechať uniknúť pomedzi prsty.
0: Keď vlastne hovoríme o tom, že putovanie a dospeli ste, hovoríš teda v množnom čísle, aký veľký tým je za festivalom Infantum?
1: No tak ten základ asi od začiatku, od toho prvého ročníka tvoria práve tí spomínaní, volám ich hájovníci, ale sú to vlastne manželia Soňa a Jano Viazaničkovci a Miška a Maťo Lukáčovci. A každým rokom vlastne sa k nám pridá niekto, kto má chuť byť súčasťou organizácie festivalu Infantum. Tento rok by som veľmi rada spomenula pre chod kampane a vôbec pre jej úspešnosť absolútne najdôležitejšiu Šárku Minárikovú. Takisto k nám aj minulý rok pristúpila na palubu Zuzka Kalová, ktorá sa stará o naše sociálne siete. A ja vlastne považujem akoby za súčasť celého tohto festivalu, takú tú platformu, ktorá už za tých 7 rokov postupne vznikla, takže hovorím častokrát naozaj v symbolickej alebo takej alegorickej rovine o akejsi infantum rodine a verím, že aj množstvo účinkujúcich, ktorí sa už myhli aj opakovane, aj na minulých ročníkoch sa nejakým spôsobom identifikuje s touto značkou, no nerada hovorím o značke, s touto platformou.
0: Tak keď už hovoríme o tom putovaní, kto všetko sa pridá na putovanie v rámci toho aktuálneho 7. ročníka. Ja len poviem, než začneš odpovedať, teda, že festival bude v piatok 28., v sobotu 29. a v nedeľu 30. augusta. Tak poďme prejsť, neviem, či úplne celý ten program, alebo či vypichneš niektoré z tých bodov.
1: Tento rok boli tie podmienky tvorby programu špecifickejšie, alebo teda iné ako po minulé roky, keďže po minulé roky sme už skutočne vo februári vedeli, s akým rozpočtom budeme narábať, tak podľa neho sa vedel veľmi, veľmi ľahko už formovať aj ten program. Zatiaľ, čo tento rok sme to skutočne zistili, tú finálnu sumu až na začiatku leta, takže mnohé veci sa šili, ako sa vraví, horúcou ihlou, ale napriek tomu sa podarilo nakoncipovať plnohodnotný, veľmi pekný trojdňový program, takže ostávame pri formáte, na ktorý sme zvyknutí. Začíname piatkovým večerom kinom Infantum a uvedieme film Vandráci na ostrove Lidojedu. A v sobotu od 11. vlastne až do neskorého večera sa začína skutočne city bohatý program a od 11. začíname rozprávkovým brolohom a autorským čítaním so Zuzkou Liškovou a jej Temnotvorom. Autorské čítanie bude počas dňa aj o 15. s Michalom Hvoreckým a budeme putovať Dunajom a jeho knihou Dunaj, magická rieka. Infantum má častokrát takú formu, alebo teda jeden z jeho významov je zaktivizovať diváctvo a publikum, takže na jednotlivé produkcie umelecké sa vzťahujú a viažú aj workshopy. Takže takisto aj po rozprávkovom brlohu a autorskom čítaní s Michalom Hvoreckým bude nasledovať workshop s Titi Šulíkovou, putovanie dunajskými vodami a tiež workshop s našou ukrajinskou priateľkou Marinou Osipovou, putovanie za nitkami. Čaká nás aj zahraničný host, úžasné české divadlo Mikroteatro so svojou fantastickou inscenáciou Madre Monte, ktorá má veľmi zaujímavú scenografiu, ale nepoviem viac, nech je to aj prekvapením. Z workshopov, ktorých bude tento rok naozaj veľa, takže je na čo sa tešiť. Sa ja osobne teda veľmi teším na tvorbu kolaboratívneho obrazu s Dominikou Žákovou, ktorá bola jednou z takých našich ambasádoriek počas kampane. A taktiež workshop Obraz hlasov s Rozáliou Vláskovou, bývalou redaktorkou Rádia Junior, ktorá vlastne spolu aj s Tomášom Bartoňkom, taktiež bývalým redaktorom Rádia Junior, tvorili posledné ročníky takú veľmi pevnú súčasť programu festivalu Infantum, takže aj s Tomášom, aj s Rozáliou bude možnosť sa v sobotu stretnúť v programe. Čaká nás divadlo Šem a jeho inscenácie Joško a tam, kde nič nie je. Takisto teda ten interaktívny príbeh plný zvukov s Tomášom Bartoňkom pod názvom Nebudeme ticho. Tešíme sa na vernisáž obrazov, úžasných farebných obrazov Dominiky Žákovej, ktoré uvedieme teda pod názvom Cesta do stredu seba. Veľmi príjemným obohatením zvukovým, na ktoré sa teda mimoriadne teším, bude workshop spevácky ľudových piesní s Betkou Lukáčovou. Veľmi sa tešíme, že prijala naše pozvanie. Pri západe slnka budú následovať obľúbené večerníčky na lúke. Ďalej divadlo Šem s takou lučno-lesnou estrádou o vyhnutí s názvom Dinojaštery. A večer ukončíme naozaj v otme na lúke nad Hajovňou putovaním nočnou oblohou s astrofyzičkou Máriou Čatáriovou, na čo sa teda veľmi tešíme. Nož a v nedeľu nás čaká taká potulková hra v teréne, celorodinná, s názvom Krok za krokom, kde sa objavia niektorí herci a autori, alebo takisto Euka Palková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením, s ktorou tiež už veľmi radi druhý rok vytvárame spoluprácu, pretože považujeme za dôležité nazvučovať aj nejakú tému inklúzie. A ukončíme celý festival v nedeľu na poludne o 12. s divadlom Houže a ich inscenáciou Krutohustý les.
0: 7. ročník festivalu Infantum, teda bude v Banskej Štianici v kultúrno-turistickom centre Hájovňa od 28. do 30. augusta. Držíme teda palce, ja som sa rozprával s Veronikou Hajdučíkovou. Všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetky poslucháčky a poslucháčov.

0: V Rádiu Devín hovoríme o dôležitej úlohe, ktorú v augustových udalostiach roku 1968 zohral rozhlas. Vysielanie Banskobystrického štúdia sme priblížili pred 8 hodinou. Ďalšie spomienky bystrických rozhlasákov zaznejú vo filme Vlny slobody, ktorý odvysiela Dvojka po 15. hodine. O pol hodinu neskôr sa zameria na redaktorku Otu Plávkovú vo filme Michala Várošíka Nezlomená.
1: Banská Bystrica môže byť hrdá na túto novinárku, pretože ona tých vojakov sovietských, ktorí obsadzovali túto budovu v odzovkách, privítala. Ako prvá stála pri dverách a povedala vojakom, že čo tu robíte, hej, toto je majetok Československého rozhlasu, nemáte tu čo robiť. No, samozrejme, vojaci sa nedali odradiť a kázali vypratať štúdio. Ale to gesto sa mi páči, že myslím, že tu boli aj nejakí dvaja stranickí funkcionári z Krajského národného výboru, ešte niektorí jej kolegovia, ale ona povedala, tu nemáte čo robiť. Jednoducho, neviem si predstaviť, keby na mňa mieril niekto so samopalom, že mu poviem, čo tu robíš, jednoducho. A to už bola vdova s dvomi malými deťmi. Predstavme si tú situáciu. A žena v 60. rokoch, jednoducho, ona mala vysoký cit pre spravodlivosť a chrbtovú kosť, ktorú nikdy neohla. Kde si jej povedala, že ja nie som zvyknutá meniť kabáty. A toto dodržala celý celúčičký život.
0: Prišiel 17. november 1989, následne mnohé rehabilitácie. Rehabilitovali aj Otu Plávkovú?
1: Áno, bolo to veľmi skoro. Mnohých novinárov rehabilitovali, medzi nimi bola aj Ota Plávková. Hneď ju, dá sa povedať, médiá, ktorých v tom čase nebolo až tak veľa, ale v podstate tlačené periodika aj Slovenský rozhlas vyťahli na svetlo. Bola hosťom mnohých relácií, aj chceli, aby s nimi spolupracovala. V krátkosti aj začala ešte vlastne s tedajším Československým rozhlasom, ale tou slovenskou časťou spolupracovať. Ale keď zistila, že tá demokracia ide akosi veľmi pomaličky, že v tých štruktúrach stále sú tí ľudia naklonení socializmu, len obrátili kaba. Dokonca tam bol človek, ktorý jej podpísal výpoveď. V 69. zostal pracovať pre režim a ona s ním mala spolupracovať. Veľmi ťažko to niesla. A ešte keď zistila, že jej práve niektorí z tých, ktorí v tom socializme pracovali pre ten Československý rozhlas a ešte tam boli aj po 89. mali jej kontrolovať a editovať článok, povedzme, ona to vnímala ako cenzúru, že nie, to nie je možné, ty mne článok kontrolovať nebudeš. Takže toto veľmi ťažko niesla a jednoducho s tým rozhlasom veľmi krátko spolupracovala. Potom ešte pracovala krátko v Národnej obrode, tlačenom periodiku, myslím, že to bol Denník, bola aj v redakčnej rade, ale jednoducho potom sa stiahla do ústrania. Mala už aj zdravotné problémy, bola už dôchodkyňa, takže už nechcela veľmi vystupovať a pôsobiť ako novinárka. Ale aj taká tá hrdosť v nej zostala aj potom 89., že ju hoci kto teda cenzurovať nebude. A čo sa týka tej demokracie, predstavovala si ju trochu inak. Tak by som povedal, ako to spomína aj syn Ivan, tak spravodlivejšie. Nebola to tá demokracia, ako si ju predstavoval. A už vôbec nevedela prežiť, že si niekto rozdelil náš štát. Československo bolo pre ňu domovom. Jednoducho nevedela to prežiť, keď sa rozdelilo aj Československo. Intenzívne, veľmi intenzívne a citovo vnímala a bola doslova z toho zrútená, keď sa dopátrala k Cibulkovým zoznamom a chcela vidieť, kto ju teda prenasledoval, kto z tých eštebákov bol za tým, že jednoducho donášal na ňu, pretože ich bolo veľmi veľa, dokonca z jej spolupracovníkov, novinárov. A vtedy bola z toho naozaj šokovaná, keď sa dozvedela nejaké mená. Spomeniem len jedno. Jej syn ukazoval fotku. Pozrite sa, tu je s kamarátkou, ktorá bola jej veľmi dobrou priateľkou. Stretávali sa u nej doma, akurát som zhodou okolností aj s cigaretou odfotený. Ako naozaj priateľky, Ota Plávková veľmi tu ho fajčila ako Turek. Ivan spomína jej syn, ale povedal, pozrite sa, táto na mamu donášala. Čiže v tom čase akože naozaj nikto nemohol ani len tušiť, že či ten váš kamarát je naozaj kamarát, alebo sa dal na spoluprácu s Eštebe. Nechcem nikoho obviňovať, nevieme, čo stalo za tým, prečo sa tí ľudia pre tú spoluprácu rozhodli. Skôr chcem vyzdvihnúť príbeh, k ktorí to zvládli a nepodvolili sa vtedajšiemu režimu. A medzi nich práve patrí Jota Plavková, o ktorej hovoríme.
0: To sú len niektoré z programov, ktoré STVR venuje augustovým udalostiam roku 1968. K téme sa v Rádiu Devín vrátime aj o pol tretej v repríze čítania z knihy reportáží Andreja Bána Slon na zemplíne, či o 15. v galérii veľkých diel reprízou relácie Mozaika storočia august 68.

0: z programu Rádia Devín. Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravím Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.
10: STVR spustila novú audioplatformu. Divadlo Arena otvorí letný Open Air Festival. Na Hrade Devín premietnú dokumentárny film Dunaj Viliama Bendíka. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audioobsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky a aj živé vysielanie. Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme. Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Šéf onlineových služieb STVR Jindřich Stanek vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
11: Aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
10: Viaceré relácie slovenského rozhlasu zostávajú dostupné aj v ďalších komerčných službách. Bratislavské divadlo Arena pripravilo nový letný Open Air Festival. Dramaturgia zostavila program z predstavení pre deti, komorných inscenácií a koncertov. Festival sa začína dnes a potrvá do konca augusta. Otvoria ho známe operetné melódie Štrausovcov, Franca Lehára či Emericha Kalmána. Ďalší z hudobných večerov bude patriť Milanovi Kňažkovi a jeho obľúbeným šanzónom.
12: Pretože majú svoj príbeh, sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. Stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života. Konkrétne tie francúzske často vyjadrovali to, čo ja som síce cítil, ale nevedel som to vyjadriť.
10: Riaditeľka divadla Arena Ľubica Krénová hovorí, že sa snažili striedať žánre a osloviť viaceré generácie. Upozorňuje na dve divadelné predstavenia z Prahy a z Brna.
13: Boli sme šťastní napríklad, keď sa nám podarila Africká kráľovna, pretože je to najlepšia inscenácia divadla Palace, kde uvidíme Lindu Rybovú a Hinka Čermáka, ktorý je držiteľom Českého leva. Ja osobne sa veľmi teším na predstavenie divadla Bolka Polívku v Židle, čiže po slovensky Stoličky od Eugena Joneska. Po 30 rokoch v inom obsadení môžeme vidieť túto inscenáciu.
10: Dôležité miesto majú aj rozprávky, napríklad Dlhý, Okatý, Bruchatý a Dezorzovo lúdkové divadlo príde s predstavením pre väčšie deti o Morskej panne a Rytierovi Rolandovi. Po nedávnom vystúpení na jednom z najväčších hudobných festivalov v Európe, festivale Sziget v Maďarsku, by chcela základná umelecká škola v Modrom kameni pokračovať v úspešnej činnosti. Nielen doma, ale znova v zahraničí, pokračuje riaditeľka školy Mária Petríková.
14: Nezabúdame na naše regionálne vystúpenia priamo tu v našom meste Modrý kameň a potom samozrejme vianočné vystúpenia ako Banskej Bystrici sme vlani vystupovali na Radnici. Myslím, že aj tento rok tam pôjdeme. V neposlednom rade by sme opäť chceli navštíviť aj Sziget. Uvidíme, či ten výber padne na nás. A ešte taký možno väčší kúsok alebo gusto je vo Švajčiarsku festival, kde by sme spoločne vystupovali vo Filharmónii.
10: Letné vysielanie dvojky doplňajú nové slovenské dokumentárne premiéry. K výročiu pádu vojsk Varšavskej zmluvy dnes uvedie premiéru filmu Nie som zlý človek, ktorý prináša pohľad mladej generácie na udalosti augusta 1968 cez príbeh vojaka, ktorý bilancuje, či bol hrdinom alebo okupantom.

0: z obdobia romantizmu. Festival uzavrú raňajky s komornou hudbou, v nedeľu zahrá cimbalista moldavského pôvodu Marcel Komendant. Organizácia Reportéri bez hraníc vyzvala na okamžité prepustenie dvoch francúzskych filmárov zadržaných koncom júla v Togu. Pre spoločnosť France Television tam nakrúcali dokumentárny seriál. Spolu s nimi zadržali aj ich togského spolupracovníka. Trojica bola pôvodne v domácom väzení, no 17. augusta ju vzali do väzby a obvinili z uvádzania nepravdivých údajov.
1: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
2: Po správach o 9. vás aj naďalej pozdravujeme v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V poslednej hodine piatkového ladenia nebude chýbať spomínanie pri príležitosti storočnice rozhlasu. Povieme aj o otváracom koncerte projektu Odkazy, pridáme divadelný zápisník a verše. Predtým všetkým hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová vyberá zaujímavé albumy, ktoré do nášho playlistu pribudli počas uplynulej sezóny. Dnes si pripomenieme tvorbu katalánskej speváčky a skladateľky Silvie Pérez Cruz. V máji vydala nový, tentoraz čisto autorský piesňový album Oral Ebisal. Prelínajú sa v ňom vplyvy mnohých žánrov, s ktorými sa Silvia na svojej hudobnej púti stretla. Klasika, jazz, fadu, flamenko a španielský folklór. Dnes sme z neho vybrali pieseň Želando.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
1: V dnešnej časti cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomenieme 70. roky 20. storočia. 4. septembra 1972 začala vysielať rozhlasová stanica Devín. Deň predtým sa takto poslucháčom prihovoril riaditeľ rozhlasu Miloš

0: Marko.
1: Pod touto zvučkou začína vysielať od 4. septembra na veľmi krátkých vlnách druhý slovenský národný okruh s novou vysielacou štruktúrou. Aj keď táto stanica Československého rozhlasu pokračuje v mnohých doterajších reláciách, predsa pôjde v nej o novú náplň a tento rozhlasový okruh dostáva názov Devín.
2: V roku 1972 ešte ostaneme. Detskí rozhlasoví poslucháči si mali vtedy možnosť vypočuť rozprávku Márie Ďuríčkovej Zlatá priadka.
3: Dobrý deň tomto domu.
4: Dobrý deň.
5: Pane Bože, daj, vitajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vási veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
4: A kdeže je Hanka?
5: Ade, vybehla kde si, večne sa voľa kde tmolí. Tak vy teda Hanku, lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nuž, ak by ste pristali na Ilenku...
4: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
5: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni, synak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino. Kus poľa sme už zaň prikúpili. I kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
4: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
5: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom chodte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
2: To bola ukážka z rozprávky Márie Ďuríčkovej Zlatá priadka z roku 1972. Účinkovali Samuel Adamčík, Karol Strážnický a Beta Poničanová. V decembri 1975 vysielala stanica Devín prvú časť z eposu Jána Holého Svetopluk.
6: Spívam, jak hroznú svatopluk na Karolmana vedel vojnu i jak víťaz seba aj svoj od jeho vlády. Oslobodil národ nepodlehlý, stal sa panovník a z mužilých veľké založil kráľovstvo Slovákov. Umko milá, jestliž mne si v mých, kedy prispela pesňách, včil najvác prispej na pomoc, tebe všetky ty dobre známí sú bojové, poneváč sama buď to na bílých niekde horách, buď nad kobylú v tvém bydle sedícá, aj na Devín, aj na Hrozné mohla vojska si patriť.
2: Po Viliamovi Záborskom, ktorý recitoval ukážku z eposu Svetopluk od Jána Holého, budeme počuť spisovateľa Vincenta Šikulu. V roku 1977 si ho pozvala k mikrofónu redaktorka Mária Mrvová. Ukážka je z relácie Tvár slova.
7: Ja som si vždy myslel, že budem hudobníkom. O literatúre som ani nesníval. Pochádzam aj z takej hudobníckej rodiny. Sám som začal študovať na konzervatóriu Lesný roh. Malo to na mňa vplyv, lebo som sa naučil tam takým veciam, na ktoré by som možno inakšie neprišiel. Poďme zákony skladby, inštrumentáciu. No a naučil som sa nebyť iba solistom, ale hravať aj v orchestri. Čiže mať zmysel pre kolektív a pre kolektívnu hru. Ja takto chápem aj literatúru. Vždy sa dívam na ňu tak, že to nie je iba moja súkromná záležitosť alebo zábava, súkromná hra, hra pre mňa, ale hra pre iných a s inými.
2: Dnešnú časť cyklu k rozhlasovej storočnici uzavrieme ukážkou z básnickej skladby Jána Smreka Básnik a žena. Toto dielo Jána Smreka sme na Devíne vysielali v roku 1979.
8: Počul som o tom a aj sám to cítim. Že láska najistejšie vedie žitím cez more rudé, ale predsa k sláve. A lásku máme v ženách stelesnenú. Preto sa koria im i ľudia hmoty, nie iba básnici a idioti. Celý svet miluje a vzýva ženu. Lež básnik nadovšetko. Dante božský i v pekle Beatriču svoju hľadal.
2: V básnickej skladbe Jána Smreka Básnik a žena z roku 1979 účinkoval Dušan Jamrich. Dnešnú časť cyklu k storočnici rozhlasového vysielania pripravila Mária Samohelová.

0: Linka Rádia Devín.
1: V Rádiu Devín sa budem opäť rozprávať s Vladimírom Šlepcom. Budeme hovoriť o ďalšom koncerte v rámci série Odkazy. Tentoraz Odkazy s poradovým číslom 7. To je vlastne séria koncertov, ktoré sa väčšinou odohrávajú v Martine, prípadne možno, ak si dobre pamätám, tak ste boli v nejakom takom blízkom okolí. Pán Šlepec, v prvom rade dobrý deň.
2: Dobrý deň, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
1: Odkazy sú vždy venované spomienke na nejakú konkrétnu osobnosť. Tie najbližšie chcete venovať komu?
2: Odkazy 7 a teda otvárací koncert, ktorým otvoríme tento projekt, bude venovaný Františkovi Heřmánskému. Bol to veľmi významný mysliteľ, učiteľ, ktorý pôsobil v Martine. Pôvodom bol teda Čech, narodil sa v Heřmánovom Mnesci, ale Slovensko vnímal ako svoj domov a strávil tu mnoho rokov. Najprv ako riaditeľ reálneho gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčine a neskôr ako riaditeľ jedného z prvých slovenských gymnázií, Martine teda, gymnázium Viliama Pauliniho Tóta v Turčianskom Svetom Martine. Tu strávil mnoho rokov, pripravoval učebné osnovy pre gymnázia, bol autorom latinských čítaniek a učebníc a bol aj autorom mnohých textov a doplnkovej literatúry vo vysokoškolskom štúdiu, ktoré sa teda používajú aj dnes.
1: V akom období vlastne pôsobil v Martine, aby sme mali aspoň nejakú predstavu?
2: Pôsobil od roku 1918 a v týchto obdobiach sa zapojil do budovania a rozvíjania školstva a osvety. Okrem iného, čo som zabudol povedať, bol v roku 1920 až 1926 tajomníkom Matice Slovenskej. Potom neskôr od roku 1930 až 1938 pôsobil v Bratislave. No a v týchto krušných časoch po roku 1938 bol donútený sa vrátiť do Českej republiky.
1: Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je priestor, kde sa ten koncert bude konať. Je to atrium budovy generálne v Martine. Ja som mal tú príležitosť takto pred rokom byť na koncerte, ktorý ste tam robili. A teraz pripomente, bola to Don Giovanni?
2: Áno, bola to opera Don Giovanni, ktorú sme tam prvýkrát uviedli za účasti medzinárodných spevákov. No a tá budova je veľmi zvláštna aj tým a práve aj preto sme sa rozhodli teda tie koncerty organizovať práve v tejto budove, pretože Martinčania dnes poznajú ako generálne alebo budova generálneho, ale v minulosti táto budova pôsobila ako štátny ústav pre zveľaďovanie živností. A tento ústav bol s pôsobnosťou teda pre Slovensko a zveľaďoval všetky remeslá na Slovensku a zabezpečoval vzdelávanie v rôznych oblastiach. No a v súvislosti s týmto projektom je dôležité o tom hovoriť práve preto, pretože tam pôsobilo veľa Čechov, nakoľko teda ten český národ mal vysokú vzdelanostnú krivku, tak chodili českí vzdelanci na Slovensko k nám do Martina, aby nám s týmto pomáhali.
1: No ja sa na ten priestor pýtam aj preto, že naozaj bol to veľký zážitok. Palácová budova, si dovolím povedať, s nádhernou záhradou a v tej záhrade teda máte príležitosť počúvať skvelú hudbu. Takže teším sa, že tento priestor takýmto spôsobom ožíva, že vlastne sa sprístupní návštevníkom, divákom. No a povedzme viac o programe tohto otváracieho koncertu, ktorý bude 27. augusta.
2: Program koncertu je aj pre nás veľmi zaujímavý, pretože odkazy už sporiadovame 7 rokov. A až teraz po 7 rokoch sa nám podarilo k nám, teda do Martina, do tohto projektu pozvať dýchový ansambel, plechový dýchový ansambel, ktorý sa teda volá Danube Brass Ensemble, pôsobí v Rakúsku. Jeho dirigentom a súčasným umeleckým šéfom je Johannes Beranek, ktorý je dirigent, pochádza z Rakúska, ale má české korene. A tento ansambel sa skladá z rôznych dýchových, plechových hudobných nástrojov, ako je napríklad trúbka, trombón, lesný roh, tuba a bicie nástroje. Je dobré povedať, aby ste ľudia nezamienili teda s dýchovkou a s dýchovou hudbou. Je to normálny orchester, ktorého nástroje sú teda plechové dýchové nástroje a ten zvuk, ktorý z tohto orchestra vychádza, je veľmi noblesný, veľmi slávnostný, veľmi veľký, ale dokáže byť aj veľmi jemný a dokonca si myslím, že aj veľmi zábavný v istom zmysle. Počas tohto koncertu si budú môcť ľudia vypočuť úpravy alebo úpravy aranžmánov alebo diela od Handla, Verdiho, Schumana až po Ennia Morriconeho a rôznych súčasných autorov.
1: No a vidím na plakáte ešte aj spev, a teda konkrétne, že spievať budete vy. Ako to bude fungovať? Máte nejaké spoločné skladby nacvičené?
2: Áno, prinesieme pár Schubertových piesní v úprave, pretože, ako som povedal, tie piesne, alebo teda tie úpravy a tie hudobné nástroje, ktoré ma budú doprevádzať počas tohto koncertu, majú veľkú, veľkú silu, ale všetko, čo má veľkú silu, vie byť aj veľmi jemné a tieto nástroje takisto. Takže sme sa rozhodli upraviť Schubertove piesne, ktoré spolu za Daniel Brass Orchestra budem teda interpretovať počas tohto večera aj ja.
1: Už ste mali príležitosť skúšať s nimi? Lebo zaujímalo by ma tá spevácka skúsenosť, že keď zrazu to nie je klasický orchester, ale že to je teda orchester vyslovene zložený z plechových nástrojov, že aká je tá vaša skúsenosť ako speváka?
2: No moja skúsenosť bude takisto poprvýkrát. Je to pre mňa tiež také novum, s ktorým si budem musieť poradiť. Nakoľko ma s týmto ansamblom čakajú ešte ďalšie dva koncerty, tak sa budem musieť schopiť. Samozrejme, že je to iný pocit, pretože naozaj tie nástroje sú veľmi nosné a veľmi silné, ale sú to vlastne všetko hráči v tomto ansambli, ktorí pôsobia aj vo Viedenskej štátnej opere v mnohých výrazných orchestrálnych telesách. Sú to skúsení hráči, takže verím tomu, že nakoľko máme všetci nejaký kus profesionality v sebe, tak to nejakým spôsobom zvládneme. Ale ak mám odpovedať na vašu otázku, tak bude to aj pre mňa vlastne premiéra.
1: Tak teda doplním, že koncert, ten otvárací koncert projektu Odkazy 7 bude 27. augusta o 18. v budove generálneho v Martine. Ja som sa rozprával s Vladimírom Šlepcom. Ďakujem pekne, držím palce, želám všetko dobré.
2: Ďakujem aj ja, prajem aj ja všetkým poslucháčom všetko dobré. Ak by som mohol ešte na záver, aby sme teda neopomenuli pána Hermanského, rád by som uzavrel tento náš rozhovor jeho citátom. Treba, aby každý z nás všetky svoje síly venoval tomu, aby Slovensko čím najskôr dohonilo, o čoho nepriazeň osudu i cudzia nadvláda pripravila.

0: Divadelný zápisník v Rádiu Devín.
1: Divadlo Arena v uplynulej sezóne pridalo do svojho repertoáru okrem iného aj dve inscenácie z divadla Petra Mankoveckého, ktoré poslednou sezónou ukončilo svoje pôsobenie na scéne. V divadelnom zápisníku sa za minulou sezónou divadla Arena ohliadol Tibor Salona.
2: Divadelné prázdniny sa čoskoro skončia. No pred začiatkom novej sezóny sa v dnešnom divadelnom zápisníku pozrieme na poslednú sezónu divadla Arena. 20. februára 2026 uviedlo divadlo Arena inscenáciu Saved, Spasený, v réžii Davida Pašku, ktorý je podpísaný pod prekladom aj úpravou. Dielo britského autora Edwarda Bonda patrí k najkontroverznejším a zároveň najvplyvnejším dielam britského dramatika. Viac už Dávid Paška.
3: Táto hra v 60. rokoch spôsobila v divadlách, ale celkom spoločenský veľký ošial, môžem povedať, že to bol škandál a provokácia, nakoľko sú tam scény explicitného násilia, ale aj explicitnej erotiky a je otázne, čo bolo práve tým, čo spôsobilo tento škandál. Určite je tam jedna veľmi exponovaná scéna, o ktorej všetci vedia, aj keď len si prvýkrát vygooglia túto hru, čo vlastne nie je ani centrálnym bodom tej hry. To je veľmi zaujímavé a potom Laurence Olivier a celé vlastne Národné divadlo v Británii sa zastalo tejto hry a Edwarda Bonda, aby mohli pokračovať, že to je hra pre dospelých a dospelí si ju majú prísť pozrieť. Takže nemôžeme infantilizovať naše diváci z publika tým, čo majú byť vystavované. Tak to bol ich pomenovanie toho a následne prešli z tý čas, myslím, že aj zostala trošku zaprášená tá hra a neoplatilo sa ju hrať, pretože sme prešli už všetkými demitologizáciami a všetko bolo povolené na tom javisku. A zase prichádzame do doby istého neokonzervativizmu celkovo, celoeurópsky, že to nie je len slovenský problém, kde už opäť musíme hľadať, čo na javiskách máme vidieť, nemáme vidieť a taktiež aj, o čom sa musíme znovu rozprávať v diskurze, pretože slovo ako elegancia do divadla jednoducho nepatrí. A to táto hra veľmi dobre dokazuje.
2: Túto sezónu bol uvedený aj nemecký dramatik Marius von Mayenburg. 12. júna mala premiéru inscenácia Bang v réžii Jána Luterána. Dramaturgičkou bola umelecká šéfka divadla Saša Sarvašová.
4: Keď som si ja prečítala Bang, ktorý mi Janko posunul, tak som si povedala, že toto je to, čo by v aréne mohlo byť, pretože je to komédia, ale zároveň s takým jemne mrazivým, groteskným presahom. To znamená, že ľudia sa vlastne celý čas bavia a možno až potom, ako vyjdu z divadla, si uvedomia, že vlastne nie všetko, na čom sa smiali, je skutočne smiešné a veselé. Marius von Mayenburg je skvelý dramatik. Tá hra nemá ešte ani 10 rokov, takže v podstate sa jedná o nový text a vynikajúci preklad vytvoril divadelník, režisér a prekladateľ Lukáš Brutovský, ktorý ešte akoby ten text pozdvihol o nejakú úroveň a to obsadenie, ktoré sme si vybrali, si myslím, že len ako keby tak doťuklo tú správnosť toho rozhodnutia, že Mayenburgo Bang má byť v divadle Arena.
2: V roli Ralfa Benga sa predstavil Dano Fischer. Jeho otca Dominika Benga stvárnil Peter Ondrejčka.
5: V podstate hneď od začiatku inscenácie pochopíte, že my sa nehráme na akoby nejakú detskosť tej postavy, že ona naozaj vystupuje, teda postava Ralfa Benga vystupuje veľmi dospelo, až prehnane inteligentne a preto vlastne hneď sa zotrie akoby tento nápad, že či vlastne je to relevantné, že sme oveľa mladší od vlastne nášho syna, alebo nie. Ja som to nikdy nevnímal ako nejaký problém, pretože ide hlavne o tú tému, ktorú tam nastolujeme. Korektní, hyperkorektní rodičia s absolútne ustreleným dieťaťom, ktoré vlastne všetko, čo robí, je evidentne problematické, ale to je tiež jedna z tém, že vlastne tí rodičia majú trošku také iné videnie na to svoje dieťa. Nechcú vidieť tie problémy, nechcú vidieť, čo sa deje s ním zle.
2: Dva tituly, ktoré pribudli do repertoáru divadla, sú Deň opričníka a Nikdy navždy z divadla Petra Mankoveckého, ktoré tento rok ukončilo svoje pôsobenie. Viac už principál divadla Šimon Ferstl.
6: V tej podpore proste zanikol program, ktorý mal číslo 115 a tento program fungoval pre aktivity nezriadených divadiel. A aktivity neznamenajú iba reprízy, znamená to aj to, že ja si môžem dovoliť mať nejakých ľudí, ktorí napríklad tú reprízu postavia, nejakých ľudí, ktorí budú dávať niečo na tie sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej. To je naozaj veľký tvorivý tým, ktorý je za tým, kým ten divák uvidí to finálne predstavenie. A samozrejme, v týchto aktivitách sú zahŕňané aj honoráre pre hercov a pre všetkých okolo. Čiže toto zrazu zaniklo z tej podpory. Čiže myslím si, že fond sa tým týmto rozhodol dať najavo, že to už nie je pre neho prioritou toto podporovať. A nám svojím spôsobom aj došla para. Nám sa podarilo dve inscenácie preniesť do divadla Arena, čiže od budúcej sezóny budú dve inscenácie DPMK môcť byť viditeľné a reprízovateľné v tomto divadle. Ale to DPMK teraz sa nemusí nutne transformovať, ako keby, že sa to celé preniesie do divadla. Môže to byť nejaké fragmenty toho divadla, kde sa tie myšlienky budú uchovovať v tých ďalších projektoch.
2: Inscenácia Deň opričníka mala premiéru v Aréne 26. októbra 2025. Je dystopickou predstavou o budúcnosti Ruska, ktorú v roku 2006 napísal Vladimír Sorokin. Réžie sa ujala Markéta Bocková. Rozhovor je z roku 2023.
7: Den opričníka, to jenom uvedu do nejakého kontextu, tak to je opravdu, že jeden den, ktorý vypraví hlavní hrdina tej knihy, ktorý sa menuje Andrej Danielovič Komiaga, a je to vlastne opričník, což byla taková instituce osobní policie cara Ivana Hrozného niekde, on byl v 16. století, myslím, vládnul, a to byla prostě jeho taková garda osobní, ktorá likvidovala všechny nejaké nepřátelé toho cara. A vlastně Sorokin s tím, on to psal v roce 2006 o Rusku v roce 2007, což je taky zajímavé, jak vlastně se ta realita střetla, protože jsme neúplně daleko od toho roku 2007 s tím, co on si představoval na začátku 21. století, jak to Rusko bude vypadat. A my jsme právě chtěli, aby tam byla zdůrazněna celá ta opričnina, a to znamená ta garda, ta nějaká skupina těch osobních strážců, kteří vlastně mají nějakou neomezenou moc v rámci toho státu, a právě nás na tom bavilo téma nějaké hierarchie a toho, jak vlastně, co všechno lidi, kteří mají takový typ moci, můžou.
2: Druhá inscenácia, ktorú divadlo Arena zaradilo do repertoáru, je Nikdy navždy od Folka Richtera v réžii Mariana Amslera. Na festivale Nová dráma v roku 2023 o nej prehovoril člen dramaturgickej rady festivalu Jakub Mudrák.
8: Je to text z roku 2014, ak sa nemýlim, ktorý napísal Folk Richter, a vlastne po tých takmer 10 rokoch sa prvýkrát uviedla na, teda u nás, v podaní, ako ste už povedali, divadla Petra Mankoveckého, čo je, áno, je to mladšia generácia hercov, a vlastne spolupracujú na nej vlastne s umeleckým šéfom divadla, režisérom tejto inscenácie Marianom Amslerom. Myslím si, že tá téma sa takisto je rovnako veľmi súčasná, rozoberá osamelosť, túžbu po intimite, hľadanie vlastnej identity, či strach, a ako keby to sú problémy tých hlavných hrdinov, a každý ich rieši sebe vlastným spôsobom, no akoby stále stoja na mieste a tie životy ťažko zmeniť, a možno je to aj tým, že sú v prostredí, v ktorom nemôžu byť tými, kými naozaj sú. A potom vlastne možno, čo je zaujímavé, že inscenácia odkazuje aj na aktuálne udalosti, ktoré sa udiali na Slovensku, čo je tiež veľmi zaujímavé.
1: S tvorcami a tvorkyňami viedli rozhovory Zuzana Golianová a Marek Lupták. Divadlo Arena sezónu uzavrie 0. ročníkom festivalu Letná aréna, ktorý sa začína dnes koncertom Metropolitného orchestra Bratislava a potrvá do 31. augusta. Divadelný zápisník pripravil Tibor Salona.

0: Rádio Devín, verše.
1: Takmer v závere piatkového ladenia ponúkame verše Ivana Koleniča Povzdychnúť si, neplakať.

0: ako sa zbaviť týchto krvavo prázdnych dní, súmrakov plitkých, smutných na zošalenie. Čím zaplniť priestor medzi srdcom a pýchou samoty? Z vetrou popraskané pery, oči mútne a metúce. Z nádej ako modla zošuchlo sa spiace svedomie. Bože, drahá, všade je zima, úzko, smiešne a ľahostajne. Moje krásky s večierkou dlhých a únavných zaplietli sa s pasákmi. Aj bratstvá sú pretrhnuté. Sám taký sám som. Kto bude počúvať moje historky? Samoty opilca sú horšie ako meravá vážnosť zosnulého. Tak čím? Čím zaplniť tieto krvavo prázdne dni? Na mesto potichu kvapká hmla, prší a zase večer. Len si povzdychnúť, neplakať. Toľko krehkých obetí. Ani jedna nie je moja. Toľko žiaľov, šepkaných márnosťou šedivou, ani tá mi nepatrí. A predsa je víno šielencov bratom iných. Iných. A čo tých lások, navždy stratených, tie boli mnou a ja nimi. Umlčený zostávame svorne po bolestnom odmietnutí. Ďalší skvelý deň, pane. Z oblohy zosypali sa náprstky, šalejú pod opätkami tých najžiadanejších krások. Kto si rozchrumal telefónnu šnúru? Už sa nedovolám, už nie. Už nič. Z bolesti hlav poskladal som špagátik hlavolamov. Blúdiska pre decka z podzemnej zoo. Mával som ťa plné zuby, malá. Veď vieš, ale chýbaš mi. Ani samoty po rozlúčkach nie sú tým, čím bývali. Nejaké orgie od vidím do nevidím. Už nie. Už nič. Priatelia sa neozvú. Náhradná milenka po očku klame, keď sa tvárim, že verím jej náladám, naverím Boha ubojím. Tváre ozdôb štrngli v zúfalstve. Sneh im je svedkom. V člapkaniciach sa hambím za tieto verše, ktoré zaklínam sám o sebe. Všetko kazím, nechcem a predsa. Mlčať do temnú vod je naozaj škandalózne, keď nemám na príspevok do skriniek pýchy nálmužnu zápisného medzi ozveny krásnej hystérie. Nikto neprichádza a ja nehovorím odpustiť. A mával som to na srdci. Vraj rinčanie skiel, chlad, brat bude vešať brata. Zem sa roztvorí, nestihneš zalomiť rukami. Nad nedozerným syčením pekiel nestihneš zalomiť rukami. Odpusť, pane. Ale pýcha mi káže neveriť. Pretože po treťom zakikiríkaní prvá vstane najkrajšia z lások mojich stratených. Postaví na kávu, zapletie si vrkoč. A hlasom ako z úsvitou detstiev, keď svet bol jedinou nádhernou púťou za šielenstvom, zavolá nás k stolu. Budeme zasa šťastní. Krv je živá a čistá. Pod očikmi tečie z dierok kľúčových, z pootvorených oblokov nevykúrených chatrčí. Krv navždy živá, navždy čistá, krv moja, trápenia moje. Čo ma ešte čaká? Smrť ako smrť. A ja ako najvykričanejšie z nešťastí, prosíme sa, biedný, aspoň o milosť.
1: Verše Ivana Koleniča recitoval Marián Gašberg.
2: Rádio Devín, verše.

O 6 minút si v Rádiu Devín môžete vypočuť reprízu relácie Ars Musica, v ktorej Riccardo Muti diriguje talianskych skladateľov 20. storočia. Mimochodom, dnes je 21. august a pripomíname si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. STVR tak urobí napríklad aj v Rádiu Devín v popoludnejšom programe od 2:30 alebo vo viacerých programoch na televíznej dvojke. To už bolo z Banskobystrického štúdia všetko. Pozdravujú vás od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Ars Musica. Príjemné predpoludnie, milí priatelia. Po 10. hodine sa v Rádiu Devín začína relácia o umení hudby Ars Musica. Pri počúvaní jej dnešného vydania vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Dnešná Ars Musica bude venovaná žijúcej legende svetovej taktovky, talianskému dirigentovi Riccardovi Mutimu. Z jeho bohatej diskografie budeme počúvať nahrávky diel talianských skladateľov. Ešte predtým tu však máme jednu pozvánku. Mesto Žilina sa dnes večer rozospieva a zborový spev bude znieť až do nedele. Začína sa totiž 15. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu Žilina Voce Magna. Na program podujatia sa kolega Ľuboš Kovačech opýtal umeleckého riaditeľa festivalu, dirigenta Štefana Sedlického.
1: 15. jubilejný ročník bude v podobnom duchu ako po minulé roky. Vždycky v októbri máme tzv. Festivalovú časť, kde pozývame zbory, ktoré získavajú popredné umiestnenia, prípadne tie absolútne víťazstvá na medzinárodných súťažiach v zahraničí, a ináč tomu nie je ani tento rok. Možno tento rok je výnimočný tým, že venujeme celé Voce Magna spomienke na slovenského skladateľa, ktorý dlho žil v Žiline, pána Pavla Kršku, ktorý v lete opustil rady nás živých. Myslím si, že to je obrovská strata nielen pre slovenskú hudobnú kultúru, ale aj pre zborový spev ako taký, keďže Pavol Krška komponoval množstvo zborových skladieb, či už pre ženské, detské, mládežnické, dospelé zbory, ale je známy aj mnohými vokálno-inštrumentálnymi dielami, a práve na jeho pamiatku sme si teda dovolili zaradiť aj v rámci festivalu Voce Magna ako záverečný koncert práve jeho skvelé dielo Requiem pre 4 solové hlasy, 2 zbory miešané, sláčikový orchester a orgán.
2: Tak to už je ten záverečný koncert, poďme ale k tomu úvodnému, ktorý sa uskutoční 17. októbra v piatok večer. Kto na ňom vystúpi?
1: Tá koncepcia toho festivalu je vždy taká, že ten prvý koncert piatok je venovaný duchovnej zborovej tvorbe a sobota je v Dome umenia Fatra, je to ako gala koncert, ktorý je skôr ponímaný, tak by som povedal, viac, nechcem povedať, že zábavne, ale ten repertoár je rôznorodejší. Dokonca tento rok sa nám predstavia aj zbory, ktoré budú vystupovať v dvoch takých blokoch samostatných, aby práve určitú takú zábavnejšiu formu, či už folklórnu hudbu alebo možno jazz, potvrdili aj nejakým prezlieknutím sa do iných kostýmov. Tento rok sa nám podarilo pozvať 3 špičkové zbory. Jeden ženský, jeden miešaný, jeden mužský, čiže to je veľmi pekne rozvrhnuté. Začneme domácim zborom zo Slovenska. Je to zbor Young Voices z Humenného pod vedením dirigentky Zuzany Dirbákovej. Funguje už pomerne dlho na Slovensku, ale na tomto zbore je krásne vidieť taká tá drobná práca od detského zboru až po dievčenský zbor, kde dievčatá, ktoré spievajú v Young Voices v súčasnosti, tak naozaj chodia po Európe a všade získavajú popredné umiestnenia, a mal som viackrát možnosť ich počuť a si myslím, že naozaj poslucháči sa majú na čo tešiť. Potom sa nám podarilo osloviť zbor z Polska. Je to, oni si síce uvádzajú, že to je vokálny súbor, je ich okolo 20. Luna Plena sa volajú. Zaujímavé, nemajú ani nejaké miesto alebo mesto pôsobiska. Vznikli v roku 2019 a speváci sú zboroví. Speváci, ktorí dlhoročne spievajú v zbore, sú fanatici do zborového spevu a pochádzajú z južného Polska. Vždycky sa stretávajú raz za čas, asi raz za mesiac v nejakom meste a nacvičia program. Množstvo ocenení, ktoré získali, hovorí za to, väčšinou sú to tie najvyššie ocenenia, čiže absolútni víťazi, čiže získ Grand Prix. Si myslím, že množstvo ocenení hovorí o tom, že je to naozaj kvalitný zbor.
2: Tretie teleso?
1: Tretie teleso je mužský zbor, čo som veľmi rád, že sa mi podarilo v Olomouci, keď som bol minulý rok, tak som ich počul spievať. Vyhrali samozrejme svoju kategóriu. Je to veľmi zaujímavé teleso, ktoré vlastne taktiež vzniklo z detského zboru. Ľudia, ktorí sa pohybujú trošku okolo zborového spevu a hlavne okolo detského zborového spevu, vedia, že v Karvine v Čechách pôsobí absolútna špička detských zborov, a to je detský spevácky zbor Permoník. A tento permoník, keďže tí chlapci, ktorí spievali v detskom zbore, povyrástli, zmutovali a tak ďalej, ale stále chceli spievať, tak vlastne vznikla akoby mužská časť,

0: podarilo tohto roku pokryť tieto náklady?
1: Minulý rok nám vypršalo trojročné obdobie, po ktoré sme dostávali financie z Fondu na podporu umenia. Samozrejme, je tam aj nejaká spoluúčasť sponzorov. No a minulý rok, čiže v roku 2024, sme dali znovu grant na Fond na podporu umenia, ale rozhodol sa Fond na podporu umenia, že nás podporí len na jeden rok. Čiže my tie financie na tento rok nejaké máme práve na pokrytie takýchto nákladov spojených s tým ubytovaním hlavne. No a samozrejme čaká nás znovu písať grant na Fond na podporu umenia. Dúfajme teda, že nás fond podporí, lebo si myslím, že fungujeme 15 rokov a aj vzhľadom na to, že na budúci rok, roku 2026, už máme potvrdených King Singers, čiže to určite nebude lacná záležitosť, ale predpokladám, že to bude veľmi zaujímavé pre slovenského poslucháča, ktorý fandí zborovému spevu alebo vokálnemu spevu súborovému, tak chceme veriť to, že Fond na podporu umenia podporí tento projekt aj po ďalšie roky.
0: Kde sa teda uskutoční otvárací koncert a gala koncert 15. ročníka festivalu Žilina v OC Magna?
1: Otvárací koncert bude na Marianskom námestí v kostole obrátenie svätého Pavla, čiže u kapucínov. Je tam krásna akustika, má to úžasný potenciál. Možno zaznie aj skladba Stabat od Pavla Kršku ako v spoločnom prevedení všetkých zúčastnených zborov. Uvidíme, je to pomerne náročná skladba, či sa to podarí za pol hodinku nacvičiť. V sobotu, ako som už hovoril, bude v dome umenia Fatra. No a v nedeľu rekviem Pavla Kršku bude v kostole na Hájku, to je sídlisko žilinské, o 17. hodine.
2: Toľko pozvanka Štefana Sedlického na festival zborového spevu Žilina v OC Magna, ktorý sa dnes začína. A teraz už k hlavnej téme dnešnej arzmuziky, ktorou je dirigentská legenda Ricardo Muti, ktorý patrí od 70. rokov 20. storočia k najvýznamnejším osobnostiam klasickej hudby. Je jedným z posledných žijúcich veľkých dirigentských osobností svojej generácie, ku ktorým patrili aj James Levine či Claudio Abbado. Patrí k dirigentom s jasným a zreteľným názorom na umeleckú funkciu hudby a umenia ako takého. Od začiatku svojej kariéry vyniká najmä ako špičkový operný dirigent, no jeho zástoj na poli napríklad symfonickej hudby je nemenej významný. Dnes v rámci portrétu dirigenta Ricarda Mutiho sa budeme venovať najmä menej známej oblasti jeho kariéry, svetu talianskej orchestrálnej a kantátovej hudby 20. storočia, ktorá nie je častým hosťom koncertných pódií. Ricardo Muti jej však venoval mimoriadnu pozornosť a my si dnes v Ars Musicae vypočujeme diela skladateľov ako Alfredo Casella, Alfredo Catalani, Giuseppe Martucci a Ferruccio Busoni. Začneme však Giacomom Puccinim a na úvod to bude symfonické kapričo F-dur. Orchestra Filarmonica della Scala Milano diriguje Ricardo Muti.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, v ktorej práve doznelo symfonické kapričo F-dur od Giacoma Pucciniho. Orchestra Filharmonica della Scala dirigoval Riccardo Muti. Tento dirigent je mnohotvárnou a aj vyhranenou osobnosťou niekedy pomerne kontroverzných názorov. Ako dirigent je nekompromisným presadzovateľom a zástancom pôvodných znení hudobných partitúr a kritikom úprav na základe interpretačnej tradície. Množstvo a kvalita jeho nahrávok z neho robí jedného z najfrekventovanejších dirigentov nahrávacieho priemyslu. Alfredo Catalani, Scherzo a Kontemplácia. Orchestra Filharmonica della Scala diriguje Riccardo Muti.

Počúvali sme Scherzo a kontempláciu od Alfreda Catalániho. Orchestra Filarmonica della Scala dirigoval Riccardo Muti. Tento legendárny dirigent sa narodil v roku 1941 v Neapole, kde jeho otec pracoval ako lekár a bol aj amatérským spevákom. Matka bola profesionálnou opernou speváčkou. Študoval na konzervatóriu San Pietro a neskôr prešiel na Milánske konzervatórium, kde sa venoval štúdiu, dirigovania a kompozície. Medzi jeho pedagógov patrili aj Antonino Votto a Nino Rota. Už v roku 1967 získal prvú cenu na Milánskej dirigentskej súťaži a následne sa stal šéf-dirigentom festivalu Maggio Musicale vo Florencii. Od roku 1971 diriguje na Salzburskom festivale, kde si získal mimoriadne renomé ako dirigent Mozartových opier. O rok na to už dirigoval londýnsky orchester Philharmonia, kde v roku 1974 vystriedal na šéf-dirigentskom poste Otta Klemperera. V tom čase už patril medzi svetovo uznávaných dirigentov, preto nebolo prekvapením, že sa v roku 1987 stal šéfom Milánskej La Scaly. Okrem toho bol šéf-dirigentom Philadelphia Orchestra, dirigoval v Newyorkskej, Berlínskej i Viedenskej filharmonii, v ktorej do dnešného dňa viedol 7 novoročných koncertov vrátane tohto ročného. Ferruccio Busoni, Turandot Suita. Orchestra Filarmonica della Scala diriguje Riccardo Muti.

Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznela orchestrálna suita z opery Turandot od Ferruccia Busoniho. Orchestra Filarmonica della Scala dirigoval Riccardo Muti. Riccardo Muti ako operný dirigent hosťoval po celom svete, patrí k tým najlepším interpretom diel Giuseppe Verdiho. Mimoriadnu pozornosť však venoval tiež menej známym starším autorom ako Luigi Cherubini a Caspare Spontini. Zo symfonického repertoáru vynikol ako znalec Beethovena, Brahmsa, Prokofieva či Scriabina. Cielene sa tiež venuje talianským skladateľom 20. storočia a aj týmto je venovaná dnešná Ars Musica. Pokračovať budeme kantátou La canzone dei ricordi, pieseň spomienok od Giuseppe Martucciho. Orchestra Filarmonica della Scala diriguje Riccardo Muti.

Počúvali sme kantátu La canzone dei ricordi, pieseň spomienok od Giuseppe Martucciho. Orchestra Filarmonica della Scala dirigoval Riccardo Muti. Významnou súčasťou kariéry tohto dirigenta je jeho pravidelné hosťovanie s New Yorkskou filharmoniou. V roku 2008 bol menovaný hudobným riaditeľom Chicago Symphony Orchestra, kde pôsobí dodnes. S týmto telesom debutoval už v roku 1973 na opernom festivale v Ravene. Okrem La Scaly Muti dirigoval operné predstavenia s Filadelfským orchestrom, ďalej tiež vo Viedenskej štátnej opere, v Londýne, v Ríme a na festivale v Ravene. Významnú väzbu má dirigent na Salzburský festival, kde debutoval v roku 1971. V nasledujúcich rokoch sa letného festivalu pravidelne zúčastňuje aj ako dirigent koncertov s viedenskými filharmonikmi. Od roku 2007 je na Salzburskom festivale v pozícii šéf-dirigenta. Alfredo Casella, Paganiniana. Orchestra Filarmonica della Scala diriguje Riccardo Muti.

Milí priatelia, dnešná relácia Ars Musica bola venovaná legendárnemu talianskému dirigentovi Riccardovi Mutimu. Pod jeho taktovkou doznela Paganiniana od Alfreda Kasselu v podaní Orchestra Filarmonica della Scala Milano. Rozlúčime sa nocturnom Giuseppe Martucciho. Za pozornosť ďakujú a príjemné poludnie s Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a zo štúdia Jozef Červenka.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Na pravé poludnie je tu pre vás, vážení poslucháči, poludnejší koncert. Ten dnešný vám ponúka Ľuboš Kovačech. Dnešný poludnejší koncert otvorí Arlesanka, orchestrálna suita číslo 2 Georgesa Bizeta. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Oliver Dohnáni. Želáme vám príjemné počúvanie.

Vypočuli ste si Arlesanku, orchestrálnu suitu číslo 2 Georgea Bizeta. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval Oliver Dohnáni. Poludnejší koncert bude pokračovať koncertom pre violončelo a orchester číslo 1 Amol 33. opusom Camilla Saint-Saënsa. Z New Philharmonia Orchestra hrá Heinrich Schiff, diriguje Charles Mackers.

0: Zuzana Ferienčíková zahrala symfonický chorál Jesu meine Freude, 87. opus Siegfrieda Karga Elerta. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko, pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten a ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Ja Troju nájdem. 9. kapitola, 3. časť.
1: Mal najdivšiu a najpestrejšiu klientelu zo všetkých bankárov od čias, čo jestvujú bankári. Pracoval so zárobkom, o akom sa bankárom inde na svete nesnívalo. A pracoval tak takmer rok, pokým ho nezložil týfus, ktorý si čoskoro získal v tomto meste uprostred bažín a bez kanalizácie domovské právo. Okrem toho dostal záchvat malárie. Pil vodu s chinínom ako iný whisky, svoj pult však neopustil. Mesiac po dní, keď prvý raz zistil, že už nemá horúčku, vrátil sa týfus. Prekonal ho znovu a znovu bez prerušenia práce. A pretože pri budúcom záchvate musel buď zahynúť, alebo odísť na liečenie a prísť do všetky peniaze, rozhodol sa ako Odysseus medzi Skylou a Charybdou. Obrana tu nie je možná, jedinou spásou je útek. Keď sa potom v lete 1852 vracal do Európy, mal v hotovosti rovných 100 tisíc dolárov. S uspokojením konštatoval, že pracoval so ziskom 150% ročne. Pas, ktorý predložil francúzskému colníkovi v Le Havre, nemal však ruského, ale amerického orla. Pretože sa dňa 4. júna 1850 zdržoval v Kalifornii, ktorá bola toho dňa vyhlásená za 31. štát USA, stal sa automaticky občanom Spojených štátov. Záležalo mu na tom práve tak málo, ako keď sa z titulu svojho členstva v riaditeľskom zbore Petrohradskej štátnej banky stal poddaným jeho cárskeho veličenstva. V Šlimanovi ožil král Midas z gréckej báje. Čoho sa dotkol, menilo sa na zlato. V Paríži, v Londýne, v Amsterdame, v Petrohrade. Po návrate do Ruska sa dozvedel, že zákony sa budú odteraz vydávať tlačou. Skúpil všetok papier a ponúkol ho cárskej tlačiarni za cenu, akú chcel. Z okna spozoroval, že horia kronštátske doky. Ešte nezasol posledný plameň a jeho sklady sa plnili drevom a stavebným materiálom. Všetko vedel prvý, všetko predvídal, na všetkom zarábal. Rozhodoval doslova neomylne. Zomrel mu riaditeľ moskovskej filiálky Alexej Matvejev. Neváhal dosadiť na jeho miesto sluhu Juščenka, pretože zo šikovného sluhu sa môže ľahko stať dobrý riaditeľ, kdežto z riaditeľa nebude nikdy poriadny sluha. Len v jednej veci sa zmýlil. Vo voľbe životnej družky. Keď mu prvé dievča, ktoré sa mu po mine páčilo, odviedol nejaký fešácky poručík cárskej gardy, oženil sa, 30-ročný, s 18-ročnou Katarínou Petrovnou Lišinovou, skromnou a nezámožnou slečnou z neveľmi vznešenej rodiny. Pretože duchom a pôvabom bola rovnako obdarená ako pozemským imaním, nemal s ňou zakrátko nič spoločné. Iba deti. Syna Sergeja a céry Natáliu a Nadeždu. V 12-izbovom byte s dvoma balkónmi sa takmer nestretávali. Rád jej dožičil také rozptýlenie ako zimný pobyt vo Francúzsku a Taliansku a Katarína Petrovna, ktorá sa veľmi rýchlo vžila do nového postavenia, utratila za jednu sezónu 50 tisíc frankov. Napriek tomu sa jej zdal Genrich Ernstovič malicherný. Predstieral vraj nevie, že toalety z Paríža sú v omnoho mondénejšom Biarici staromodné, takže neposlal peniaze, dokiaľ si ich písomne nevyžiadala. Bola ako každá žena, ktorá svojho manžela nemiluje. Nedostatok lásky vynahradzovala zvýšenými požiadavkami. Nakoniec to pochopil a prestala pre neho existovať.

Ak nemal šťastie v láske, tým väčšie úspechy mal v obchode. Boli fantastické. Teraz už mohol z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že druhý milión sa zarába ľahšie ako prvá zlatka. Keď k Ukrimu plávalo anglické a francúzske loďstvo, jeho sklady boli už plné olova, síry, koží, látok, liečiv a všetkého, čo je vo vojne potrebné. Potrebné pre Rusko? Takáto formulácia otázky je mu cudzia. Na ničomu nezáleží, len na zisku. Slávu spokojne prenechá Nachimovovi a Totlebenovi, kríže na hrobi mužíkom. Obchoduje s priateľmi v nepriateľskom Anglicku, obchoduje s nepriateľmi v neutrálnom Holandsku. Tovar necháva pri ruských hraniciach, dokiaľ nestúpnú ceny. Ešte po 20 rokoch s uznaním spomína, ako mu ho páni Isidoro Liechtenstein a

Petrohrad uložiť v pruských prístavoch Kráľovci a Klajpede a odtiaľ dopravovať popevnenie. Tak tam bolo i niekoľko 100 debien indiga a veľká partia iných tovarov od J.H. Schroedera and Company z Londýna a B.H. Schroedera z Amsterdamu, ktoré boli odoslané na dvoch parníkoch na adresu môjho agenta pána Mayera v Klajpede. Keď som prišiel do Kráľovca, počul som, že Klajpedu zachvátil obrovský požiar a ľahla popolom. Potom som sa o tom presvedčil na vlastné oči. Zúfalo som hľadal medzi dymiacimi troskami pána Mayera. Konečne sa mi ho podarilo nájsť. Na otázku, čo je s mojim tovarom, iba ukázal na dymiace skladisko a povedal, tam je pochovaný. Bola to zdrvujúca rana. Neúnavnou prácou som v Petrohrade nagazdoval majetok 1 500 000 $. A teraz som mal o všetko prísť. Netrvalo však dlho a zmieril som sa s touto myšlienkou. Istota, že som úplne na mizine, mi naopak vrátila ducha prítomnosť. To bolo ráno. Večer sa však dozvedel, že sa pán Mayer mýlil. Áno, celé mesto a celé prístavné skladisko ľahlo popolom, s výnimkou tovaru Genricha Ernstoviča Schliemana, pretože sa nezmestil do preplnených skladov a tak ho provizorne uložili do drevených barakov za prístavom, ktoré oheň nezasiahol. A keď sa skončila vojna, Schliemann mohol s uspokojením konštatovať. Šťastne zachránený tovar som, pravda, predal neobyčajne výhodne. A výnos som nenechal zaháľať. Robil som veľké obchody s indigom, farebným drevom a vojnovým materiálom. A tak sa mi podarilo, keďže kapitalisti sa báli za vojny púšťať do odvážnejších obchodov, dosiahnuť značné zisky. Takýmto spôsobom som svoj majetok za jediný rok zdvojnásobil. Takto píše vo svojom životopise. Bez škrupúľ využíval vojnu a živelné katastrofy. Neštítil sa pochybných špekulácií s nedostatkom na fronte i v zázemí. Vytlkal zo všetkého zisky. Značné zisky. Beträchtliche Gewinne. Zatiaľ, čo Rusko stratilo 350 000 mužov a veľmocenské postavenie, zväčšil svoj majetok na 3 500 000 rubľov a stal sa najbohatším obchodníkom celej cárskej ríše. A neskrýva, že to dosiahol jedine preto, že mal tvrdé srdce. Zostali v ňom čo len spomienky na jeho ušľachtilé plány z mladosti.

0: Hradby pod kopcom Hisarlik. 10. kapitola, 1. časť.
1: Bol to najlepší vtip petrohradskej jesenej sezóny 1858 a smiali sa mu až v Moskve. Genrich Ernstovič Schliemann sa rozhodol vzdať obchodu. Nikto tomu neveril ani v Londýne, ani v Amsterdame. A predsa, zdalo sa mi, že mám už dosť veľký majetok, aby som obchodovanie celkom zanechal. Nikomu nič nevysvetľoval, veď kto by ho aj pochopil. Uprostred ruchu obchodného života som nikdy neprestal myslieť na dohodu s otcom a minou a na Troju, že ju raz vykopem. Isté, že som srdcom lipol na peniazoch, ale len preto, aby som ich použil ako prostriedok na uskutočnenie svojho životného cieľa. Cieľ pochopiteľne určuje prostriedky, aj keď ich neospravedlňuje. Mohol si však Schliemann vybrať čas, v ktorom sa narodil? Mohol za to, že sa k svojmu ušľachtilému cieľu musel brodiť blatom? No napriek dravčím praktikám, pri ktorých, pravda, nikdy neporušil zákony džungle, kde lovil, zachoval si tú istú detskú prostotu, s ktorou kedysi vyhlásil pod vianočným stromčekom: ja Troju nájdem. Na svoje rozhodnutie vzdať sa obchodu začal sa pripravovať ešte za Krymskej vojny a definitívne k nemu dospel za povojnovej krízy, keď napriek tvrdým úderom, pri ktorých skrachovala polovica petrohradských veľkoobchodníkov a ruský zahraničný obchod sa znížil o štvrtinu, zarobil ešte 500 000. Pri svojej zanepráznenosti si vedel nájsť čas, aby sa oboznámil so základnými dielami svetovej literatúry a naučil sa po švédsky, dánsky, poľsky,

a na podiv aj po slovinsky. Len jednej reči sa akosi stále vyhýbal. Gréčtine. Obával som sa, že mocné čaro tejto nádhernej reči ma príliš uchváti a odsudzí obchodným záujmom. Keď však v januári 1856 prenikli do Petrohradu prvé správy o miery, nevládal som už premôcť svoju dávnu túžbu a bezodkladne som sa pustil s veľkým zápalom do nového štúdia. Mojím prvým učiteľom bol pán Nikolaos Papadakis, druhým pán Teoklitos Vimpos, obaja z Atén. Opäť som použil svoju starú metódu a naučil som sa tak starú gréčtinu ako živý jazyk. Predtým sa pre prípravu naučil po novogrécky a potom pre doplnenie poriadne po latinsky. Hoci sa mi zdala táto reč oveľa ťažšia ako ruština, za 3 mesiace som si osvojil dostatočné znalosti, aby som mohol čítať starých spisovateľov. A najmä znova a znova Homéra. Po 2 rokoch štúdia gréckych historikov, uprostred špekulácií s vojnovým materiálom a na obchodných cestách po Rusku a Európe, zistil, že na úspešné pátranie po Troji nemá dostatočné všeobecné vzdelanie a životné skúsenosti. Rozhodol som sa preto rozhliadnuť trochu po svete. Prenechal svoju klientelu a obchodné zmluvy Stepanovi Solovievovi, solídnemu kupcovi z Petrohradu, a vybral sa na veľkú cestu. Poprvý raz nie za peniazmi, ale za poznaním.

Sledujeme ho na tejto ceste, hoci to nebude vždy jednoduché. Písal si totiž denníky a poznámky rečou tej krajiny, v ktorej práve bol, alebo tej knihy, ktorú práve čítal. Strieda sa tu teda 15 európskych jazykov, z toho dva mŕtve. A okrem toho arabčina, turečtina, perzština, hebrejčina, hindština a miestami aj čínština a japončina. Niekoľko 100 strán má popísaných dokonca staroperštinou a sanskrtom. Švédskom, dánskom, nemeckom, francúzskom, švajčiarskom a severným talianskom prechádzal len ako turista a všímal si hlavne možnosti uloženia kapitálu. V Španielsku si najprv všímal prekážky podnikania. V Madride ho začali zaujímať obrazy, v Sevile si poznamenal, že všetko je pravda, čo sa hovorí o kráse tamojších žien. V Granade si nadpísal denník Quien no ha visto Granada, no ha visto nada. A za rovnako pravdivé ako toto príslovie, kto nevidel Granadu, nevidel nič, považoval zistenie, že nadaní a usilovní Mauri boli zo Španielska vyhnaní tak ako Židia len na nešťastie tejto krajiny. V Malage, kde stoja za prehliadku iba pivnice a prístav, nasadol na loď. Plávala do Alexandrie a jemu to bolo jedno. Chcel síce navštíviť najprv Alžírsko a Tunisko, najmä staré Kartágo, ale boli tam nejaké nepokoje a tak to odložil na neskoršie. V Egypte už nebol turista, ale pútnik. Po gréckych dejinách. Vystúpil v delte rieky živenej Diom ako Menelaos s Helenou. Alexandriou bol hlboko sklamaný. Kde je muzeón? Pravzor všetkých múzeí, ktorému ďakujeme za záchranu zvitkov s Homérovými veršami. Kde je Serapeón, kde bibliotéka, najväčšia knižnica staroveku? Nič. Z hola nič nezostalo po kresťanských horlivcoch, ani len trosky. Ohromila ho hora kameňov, ktorou je veľká pyramída. Nepočúval reči Dragomana. Jeho sprievodcom je Herodotos, ktorý túto krajinu navštívil pred 25 storočiami. A už mu bola práve taká záhadná ako učencom na začiatku 19. storočia. I pracovalo na stavbe Cheopsovej pyramídy striedavo 10 miriád ľudí. Jedna miriáda rovná sa 10 tisíc. Vždy po 3 mesiacoch. 10 rokov stavali robotníci len na stavbe cesty, po ktorej sa dopravovali balvany. 20 rokov trvala potom stavba samotnej pyramídy. Zaznamenané je na nej egyptským písmom, koľko peňazí sa vynaložilo na reďkovku, cibuľu a cesnak pre robotníkov. 1600 strieborných talentov. Koľko sa potom muselo vynaložiť na nástroje, s ktorými robotníci pracovali, na celú ich stravu, na odev? Schliemann počítal. 1600 talentov striebra je zhruba 5 miliónov dolárov. Iba na reďkovku, cibuľu a cesnak. A koľko stál tento náhrobok spolu? To sa nedá vypočítať, to je nezmysel. A tento nezmysel je faktom. Stojí tu už 4000 rokov a niektorí učenci najnovšie tvrdia, že 5000. Nie, týmto sa nebude zaoberať. Putoval peši k Sakáre, hľadal svätý Memphis a nenachádzal po ňom ani stopy. Určite však jestvoval, píše to predsa Homér. Na nilskej bárke prišiel k dedinke Luxoru. Tu sú teda trosky 100 bránových tép, o ktorých sláve spieva Homer. Ponáhľal sa k Memnonovým kolosom. Do 18-metrovej výšky sa tu týčia dve sochy s rozbitou tvárou, strnuté, desivé. To nie je pomník posledného obrancu Tróje. To je jednoznačne egyptský štýl, ako pri všetkých sochách na tomto cintoríne pamiatok staroveku. Majú pravdu učenci, ktorí tvrdia, že sú to sochy faraóna Amenhotepa III. Prezrel si skalný chrám kráľovnej Hatshepsut v Deir el-Bahri i stĺpové siene veľkého chrámu boha Amona v Karnaku. Je to len gigantické. Chýba tomu vznešenosť. Plavil sa k Isidinmu chrámu na ostrove Pilaku. Dostal sa až k Asuánskym kataraktom, za ktorými je v dielke krajina čiernych Etiópov. Na spiatočnej ceste sa zastavil na mieste, kde chcú Francúzi kopať kanál medzi Stredozemným a Červeným morom. Má kúpiť balík akcií Compagnie Universelle du Canal de Suez? Nemôže to škodiť. Tento podnik má budúcnosť, pretože má minulosť.
Keby moderní inžinieri čítali Herodota, boli by vedeli, že tu bol kanál už v staroveku. Neboli by stratili 40 rokov pre hlúpu námietku, že taký kanál nemožno postaviť, pretože vraj hladina Stredozemného mora je o 10 metrov vyššia ako Červeného. Vrátil sa do Káhyry. Mocnejší dojem než kolosálne stavby zanechala v ňom bieda egyptských felahov. Žijú horšie ako nevoľníci v najzapadlejších kútoch najodľahlejších guberní Ruska. A vie Boh, že to už niečo znamená. A pretože v Káhyre prepukol mor, ktorý je tu častejším úkazom ako v Meklenburgsku krupobytie, rozhodol sa Egypt čo najskôr opustiť. Necítil budúci archeológ Schliemann potrebu zaboriť rýl do egyptskej pôdy? Nie. Všetko sa mu tu zdalo priveľmi na dlani. A potom, nezaujímala ho archeológia pre archeológiu, ako ho nezaujímali peniaze pre peniaze. Archeológia, peniaze a celý život mali pre neho jediný zmysel. Vyniesť na svetlo dňa svet Homerových hrdinov, obnoviť antickú vieru v Homera historika. Je to tým potrebnejšie, že teraz už napríklad i taký vážený učenec ako Georg Grote tvrdí, že Homer nikdy neexistoval a že jeho opisy sú bohapustou fantáziou, pretože grécke dejiny sa začínajú prvou olympiádou, teda rokom 776 pred našim letopočtom. A predtým nebolo v Grécku nič. Keď sa šiel rozlúčiť s Káhyrou pohľadom z citadely, stretol sa tam s dvoma bolonskými cestovateľmi, ktorí mali namierené do Svätej zeme. Pridal sa k ním a dal sa prehovoriť, aby sa preobliekli za Arabov. S puškou na pleci a šekovou knižkou pod bielým burnusom pripadal si na oslovy ako dobrodruh. Na Sinajskom poloostrove si potom pripadal pre zmenu ako v orientálnej rozprávke. Uvidel Fatamorgánu s modrým jazierkom a tyrkysovými palmami uprostred púšte. O chvíľu uvideli Fatamorgánu i obaja jeho talianskí druhovia. Skupinku jazdcov s dlhými puškami a krivými šabľami. A skôr, ako sa tento čarovný obraz rozplynul, zahvízdala im okolo uši guľka. Z hlavne pušky jedného jazdca sa dymilo. Potom sa objavil nový obláček a guľka prerazila Schliemannovi hlavicu sedla. Ukázalo sa však, že beduínsky lupiči sú vcelku neškodní, keď sa na nich nestrieľa. Uspokoja sa s orabovaním cestujúcich o strieborné mince, strelivo a jednu, dve pušky. Ostatné zbrane mu nechajú pre osobnú bezpečnosť, keby narazil na vojakov alebo zlých ľudí. Nedaleko Askalona sa objavili na obzore znovu lupiči. Pretože jedno takéto stretnutie pre všeobecné vzdelanie stačí a tiež pretože nebolo isté, či to nie sú zlí ľudia, popohnal Schliemann osla a Talianov do zúfalého cvalu. Až zazreli karavánu so zbrojeným sprievodom. Lupiči zmizli v dunách.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Dobrý deň, Hudba.sk bude dnes patriť výnimočne československým autorom. Pripomenieme si výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zvolila som protestsongy, hovoriace o neslobode, ktorá vtedy zasiahla celú spoločnosť. Verím, že dnes odkaz augusta 68 nie je len číslo či stránka z učebnice dejepisu. Piesne, ktoré som vybrala, autori a interpreti nahrali v rokoch 1968 a 69. Ako prvá zaznie Strhnite masky, napísali ju Ivan Vašica a Kamil Peteraj pre speváčku Tatianu Hubinskú. Nahrala ju s orchestrom Gustava Broma. Naliehavá výzva patrí k znovu objaveným slovenským reakciám na vpád vojsk. A potom nasledujú veľké mená vtedajšej československej populárnej hudby. Karel Černoch a pieseň 18 minút, Nezoufej v podaní Evy Olmerovej, Jdete domů s Pavlom Novákom a blok zakončíme duo Marty Kubišovej a Valdemara Matušku z roku 1969, Píseň zapadlé.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, ja nad zemou vidím veľký dym. Na jej hrudi sedí čierny vták,

24:15 Město spí, země dýchá.

Počúvate pravidelnú polhodinku nazvanú Hudba.sk dnes s československým rozmerom protestsongov alebo piesní, ktoré vznikli a boli nahrané v rokoch 1968 až 1971 ako reakcia na okupáciu Československa v auguste 1968. Snažila som sa vybrať tie menej známe. Spievali Tatiana Hubinská, Karel Černoch, Eva Olmerová, Pavel Novák a Marta Kubišová s Valdemarom Matuškom. Rovnaká téma nás čaká aj v druhej polovici. Tých piesní a albumov vzniklo veľa. Vypočujeme si teraz skladbu Kázání v kapli Betlehemské v podaní Hany Hegerovej a na záver dve od kapely Prúdy z krátkometrážneho filmu Ivana Húšťavu Aleluja z roku 1968 Šesť starcov. Tí kráčajú mestom a prinášajú do mesta skazu, ktorá priamo symbolizovala okupačnú realitu, a potom baladu o smutnom Jánovi. Pieseň po upálení sa Jána Palacha dostala vtedy úplne iný význam. Ač dnešní do...

Hanna Hegerová, kázaní v kapli Betlehemské a dve piesne kapely Prúdy, Šesť starcov a balada o smutnom Jánovi uzavreli polhodinku, dnes venovanú protestsongom alebo skladbám dotýkajúcich sa udalostí v auguste 1968. Hudbu SK pripravili Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, na dnes sme pre vás vybrali reprízu satirickej rozhlasovej hry Pán Prebl chce zavraždiť manželku, ktorú na motívy poviedky Jamesa Turbera pre rozhlas napísal Peter Gregor. Osoby a obsadenie: Ján Prebl, Elo Romančík, Jane Prebl, Mária Prechovská, zvuková a technická spolupráca Julius Galát a Vladimír Mihálek, réžia Štefan Manžár, dramaturgia Milan Materák. Vyrobené v roku 1983.

0: Jane. Čo by si povedala na to, keby...
1: Nechcem hovoriť, čítam.
0: Počuj, Jane. Poďme na chvíľu do pivnice.
1: Nechaj ma čítať. Táto detektívka je výborná. A nevieš, čo by som robila v pivnici?
0: Nič, nič. Len poď. Už sme tam dávno spolu neboli.
1: Dávno. A nikdy sme tam spolu neboli. Oheň v krbe sa predsa staráš ty. Vôbec nechaj ma čítať.
0: Jane, práve preto, že sme v pivnici ešte nikdy spolu neboli, mohli by sme ta ísť. Mohli by sme sa zahrať, povedzme na schovávačku.
1: Tak. Na schovávačku. Nikam nejdem, čítam.
0: Áno, bude lepšie, keď ti to poviem na rovinu. Na čo okolo toho chodiť ako mačka okolo horúcej kaše? Vieš, ja a Elis...
1: Viem, všetko viem. To sme už miliónkrát predebatovali a moja odpoveď bola nie.
0: Ja a Elis sa chceme vziať.
1: Vziať sa chcete. No to je novinka. A nie zlý nápad, Jim, nie zlý. Na moju dušu. Doteraz ste spolu len paktovali, ale teraz sa chcete vziať. A nie čudo. Tá pipíška je celkom chutná. Lenže má to jednu chybu, Jim.
0: Akú? Akú to má chybu?
1: Ty už jednu ženu máš. Mňa.
0: A rozvod mi nepodpíšeš.
1: To si píš, že nie.
0: Takže, ako sama musíš uznať, ostáva mi iba jeden spôsob.
1: Prosím ťa, nechaj ma konečne v pokoji čítať. Uniká mi zmysel, keď mi melíš o tých hlúpostiach z Elisa, vrchol všetkého je tá schovávačka v pivnici.
0: To je len výhovorka.
1: Viem. Nikdy si nemal fantázii ani podnechet.
0: Chcel som ťa tam vylákať. Ide mi o niečo celkom iné.
1: Pozri sa. Keď muž volá svoju ženu po 20 rokoch manželstva po 10. večer do pivnice, môže mať na mysli len jednu vec. Vraždu.
0: Budem úprimný. Áno. Chcem si Elis vziať a ty mi rozvod nepodpíšeš. Takže inú možnosť nemám. To musíš uznať. Napokon, čo je na tom čudné, deje sa to bežne. Je to na dennom poriadku. Vieš, koľko vražd sa v štátoch stane za sekundu?
1: Nechaj ma čítať.
0: A potom chcem to urobiť v mene lásky. A čo človek robí v mene lásky, je posvetné. Tak sa už nejako dohodnime, aby to bolo výhodné pre obe strany.
1: Tak, dobre, počúvam ťa. Čo navrhuješ?
0: Poď do pivnice.
1: Si naivný. Bože, aký si len naivný. Povedzme, že by si ma zavraždil.
0: Práve to mám v úmysle.
1: A čo potom?
0: Aké potom? Budeš mŕtva. Potom už nebude nejaké potom.
1: Vražda, Jim, to je len prvý krok. Ale tie ďalšie, ktoré vrah podnikne, tie sú podstatné, rozhodujúce. Ale ty nie si schopný myslieť ďalej od nosa. Takáto vražda, Jim, si vyžaduje priam tvorivé schopnosti.
0: Poznám svoje slabiny. Viem, že sa prirýchlo natchnem pre nejakú vec a...
1: A prídu ti na to, zavrúť, až budeš čierny. A z tvojho sobáša z Elisa aj tak nič nebude. Leda, že by si 70-ročná babka chcela zobrať 100-ročného detka. Ako chceš ísť na svoj sobáš? Vlastným pohrebným vozom?
0: Prečo to všetko komplikuješ, Jane? Poď dolu a ostatné už nechaj na mňa. Posledný smiech obete.
1: Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Lenže Ja sa nesmiem naposledy. Ešte nie. No tak mi povedz, ako si to všetko premyslel. Preto je

0: deli?
1: Povedal by som im, že si odcestovala.
0: A kam odcestovala vaša pani manželka, pán Prebel? A na dlho?
1: Má chorú matku a rozhodla sa ju doopatrovať. Aha. Pani matka je príliš chorá na to, aby bola zdravá, a príliš zdravá, aby nás v najbližšom čase navždy opustila. Takže na dlho.
0: A tá pipíška, s ktorou vás vidno odvtedy, pán Prebel, tá sa zasa rozhodla doopatrovať vás? Ste nebodaj tiež vážne chorí?
1: Totiž niečo by som si už...
0: Si chorý. Na mozog, Jim. Ale povedzme, že susedov by si presvedčil. Neverím tomu, ale povedzme. Ako by ste sa chceli vziať?
1: Tak, ako sme sa brali my. Žiadne veľké halo, skromne. Len svedkovia, najbližšia rodina.
0: Pekné. Lenže k tomu, aby si sa mohol oženiť druhýkrát, treba tvoje prvé manželstvo anulovať. A k tomu, aby sa naše manželstvo dalo anulovať, budú úrady potrebovať aj dačo viac. Ako tvoje vyhlásenie, že doopatrú vám svoju chorú matku.
1: Na to som ako si nepomyslel.
0: Myslie dopredu, to nikdy nepatrilo medzi tvoje silné stránky. Inak by si už bol služobne o mnoho vyššie. Inak by sme už nežili v tomto mizernom činžiaku a nevozili sa na tom predpotopnom, rozpadávajúcom sa aute. Inak...
1: Prestaň, za každý mi vyčíta, že som neurobil kariéru podľa tvojich malomeštiackých predstav. Nikdy si nechcela uznať, že slušný, poctivý človek jak živ neurobí kariéru.
0: A taký slušný, poctivý človek, ktorý nebol schopný urobiť bežnú kariéru, chce spáchať dokonalú vraždu. Nedaj sa vysmiať, Jim.
1: Poď dolu a nechaj to na mňa. Už sme to mohli mať všetko za sebou a takto sa len zbytočne zožierame.
0: Máš aspoň prichystaný ten kutáč?
1: No, za každým som ho kládol na to najpríhodnejšie miesto, takže neviem, kde presne je, ale určite ho nájdem, keď ho budem chvíľu hľadať.
0: No to si celý ty. A ja budem musieť dolu v zime stáť a čakať.
1: Niečo si prehodíš, aby si neprechladla.
0: A keď ho nenájdeš?
1: Tak použijem lopatu. Je opretá o stenu, to viem určite.
0: Lopatu. To naraz zabiješ akurát tak potkana. Má priveľkú plochu.
1: Do čerta, máš pravdu. Lopatou by som ťa akurát omráčil.
0: Musel by si ma dlho dorážať. A ja by som trpela, všetko by som cítila. Možno by som kričala o pomoc.
1: Tak to nie. Aby si trpela, to by som nemohol dopustiť. V žiadnom prípade. By sme spolu prežili aj pekné chvíle. Tak to by som sa ti mal odvďačiť. Nie, to by bolo odo mňa nefér. Lopata neprichádza do úvahy. Jedine kutáč.
0: Švacneš ma teda kutáčom po hlave.
1: Presne to chcem urobiť.
0: A necháš po sebe stopu ako hrom. Tým kutáčom, Jim, by si si sám podpísal ortieľ.
1: Nechal by som ho zmiznúť. Hodil by som ho, povedzme, do rieky.
0: Jim, každý detektív, čo je čo k čomu, by si všimol, že v dome chýba kutáč. Poriadny vrah, Jim.
1: Aký som ja poriadny vrah? No, to máš z tých večných detektívok a televízie. Ja vôbec nie som vrah. Ja som drobný, bezvýznamný úradníček vo veku, kedy si človek uvedomí ešte raz, predtým, než bude všetko stratené, než budú všetky šance navždy fuč, ešte raz sa nadýchať iného života.
0: A Alice ti má dávať to dýchanie z úst do úst, čo? Tak si to predstavuješ, čo?
1: Tak.
0: Lenže ja ti rozvod nepodpíšem. Ani keby si sa roztrhal. Ani keby si sa rozlial na kolomaž, ani keby...
1: Tak
0: si...
1: vidíš, že nemám inú možnosť. Ja vlastne vôbec nechcem vraždiť. Ale ty ma k tomu nútiš. Vidíš, k čomu ma nútiš, Jane? To som od teba po toľkých rokoch nečakal.
0: Máš inú možnosť. Chod si ľahnuť. A nechaj ma čítať. Aspoň túto kapitolu chcem dočítať. Práve ho čapnú. A bol šikovnejší ako ty, Jim. Tisíckrát šikovnejší.
1: Nie, musím to urobiť.
0: Chod si ľahnuť, aby si bol zajtra svieži. Možno vymyslíš lepší plán.
1: Lepší plán, lepší plán. Tebe sa to povie.
0: Nechaj ma už čítať.
1: Tak sa dohodnime. Dočítaš kapitolu a potom pôjdeme.
0: Prečo myslíš len na seba, Jim? Ja nechcem dočítať len kapitolu. Ja chcem dočítať celú knihu. A nie len túto.
1: To by trvalo.

0: Neprichádza do úvahy.
1: Ty si vždy myslel len na seba, ty egoista. Sama sa niekedy čudujem, ako som to mohla s tebou až doteraz vydržať. Život s tebou, veru, nebol medlízať.
0: No tak vidíš. Teraz ti dávam jedinečnú šancu, ako sa ma zbaviť. Ako už nežiť. Počuješ? Nežiť s tým egoistom. V tomto mizernom činžiaku, nevoziť sa v tom predpotopnom aute, ktoré je už naozaj každému na smiech. Ale ty odmietaš. Vy ženy si stále protirečíte. Človek neuhádne, čo chcete. A keď si už myslí, že uhádol, just chcete presný opak.
1: Tak vidíš, nikdy mi nebudeš rozumieť.
0: To už dávno nejde o porozumenie. Tu teraz ide o...
1: Práve preto. Pred chvíľou si spomínal, že sme spolu zažili aj pekné časy.
0: Postaram sa, aby si netrpela. Najlepšie bude potemenie.
1: A práve tie pekné časy aj mňa k čomu si zavezujú, nemyslíš? Nezniesla by som pomyslenie na to, že keby si to urobil, všetko by onedlho vyšlo na povrch. A teba by odsúdili na neviem koľko rokov.
0: Aké tu pomýšľanie. Keď to urobím, už ti bude všetko lauterfúk.
1: Ale ešte si to neurobil. A tak ma to ako tvoju manželku zaujímať musí, čo bude s tebou potom. Keby ma to nezaujímalo, musela by som si priznať, že som zlá žena. Zlá a sebecká. Zlá a sebecká žena by si pomyslela, chce ma zavraždiť, tak nech. Však potom mu vytrú kocúra. To bude moja pomsta. Lenže ja nie som taká, nie som zlá. Alebo ma za takú považuješ?
0: Nie, to nie. V podstate si nebola zlá žena. A sebecká si už vôbec nebola.
1: Nehovor o mne v minulom čase, buď taký dobrý.
0: Keď sa tak spätne dívam na naše spoločné roky, musím si určité veci priznať. Napríklad, vždy som chodil čistý, upravený. Nikdy sa nestalo, že by mi bol, povedzme, chýbal gombík na košeli. Koľko razy mi v kancelárii povedali, pán Prebl, vy musíte mať veľmi starostlivú manželku. Chodíte vždy ako zo škatulky.
1: Ďakujem, Jim. Dobre sa to počúva.
0: Alebo stalo sa zda niekedy, že by si mi bola zabudla pribaliť desiatu. Nie, nikdy. A tie moje desiate. Kolegovia žujú, ja si pochutnávam. Pripravíš čo len maličko, ale s akou fantáziou. Áno, mohol by som ešte spomenúť tisíc podobných drobností, ale teraz už na to nemáme čas.
1: Aj tak ti ďakujem, Jim.
0: A práve preto, že si vždy stála pri mne, chcem ťa teraz poprosiť, pomôž mi. Nemyslíš, že mi je ľahko? Veď švacnúť ťa kutáčom a potom zahrábať, to sa ľahko povie, ale urobiť, to nie je špás. Pomôž mi. Do smrti ti to nezabudnem. Ver mi, vždy budem na teba myslieť len v dobrom. Nikdy. Aj v tých najšťastnejších chvíľkach, Zelis, nezabudnem, že za všetko šťastie vlastne vďačím tebe. Vždy budem hovoriť, moja prvá žena Jane. Ach, to bol človek, to bol formát. Tej sa málo kto vyrovná. No ale teraz už poďme.
1: Jim, uvedom si konečne, že tvoj plán je chybný už od samého počiatku. A s tým zahrabaním v pivnici to pokojne tiež pusť z hlavy. Raz, dva by ti na to prišli.
0: A čo keby som to riskol? Pozri, možno uvažovať aj takto. Nikto nebude predpokladať, že som konal tak primitívne, jednoducho.
1: Priam kreténsky.
0: Prosím, keď sa ti ten výraz viac páči, kreténsky. Nebudú predpokladať, že som nepripravil nejaké falošné stopy. Budú snoriť po spletitejších kombináciách a zamotajú sa do nich. A zatiaľ ty budeš pokojne odpočívať pod haldou uhlia a dreva. Nepreceňujme našu políciu. Niečo iné je televízia, film a niečo iné je skutočnosť.
1: Tomu, čo hovoríš, nechýba istá logika. Čo ma u teba, priznám sa, dosť prekvapuje. Ale je to príliš riskantné. Príliš riskantné, Jim. Keby som teraz hneď s tebou šla do pivnice, nikdy by som nemohla mať čisté svedomie, že som neurobila pre tvoju budúcnosť. Poďme spať. Dočítam v posteli.
0: Nie, nie. Musím to urobiť dnes. Už to nemôžem odkladať. Jedného dňa stratím odvahu a potom... Čo potom?
1: Budeme žiť ako doteraz. A Eli si uvedomí, že...
0: Nie, musím to urobiť. Skúsme teda uvažovať spolu. Ako by si ma zniesla zo sveta ty? Určite si už na to myslela. Tak hovor, možno spoločne na niečo prídeme. Veď manželia majú závažné veci riešiť vedno.
1: Môžeš mi naliať jeden drink?
0: Pravda, že? Whisky?
1: Mhm.
0: Tak von s tým. Za 20 rokov manželstva na také veci človek myslí.
1: Lenže vždy je musí zavrhnúť ako neuskutočniteľné. Ako príliš riskantné.
0: To nič. Človek musí vedieť v živote aj riskovať, inak nič nedosiahne.
1: Škoda, že si na to prišiel tak pozde. Nie, nie. Dopijeme a pôjdeme si ľahnúť, už je neskoro.
0: No. Vary sa nám tu nesedí dobre. Oheň v krbe plápolá, vonku je zima, nečas a my tu sedíme v pokoji, teple, popíjame whisky. Úplná idylka. Úplná rodinná idylka. Ešte si napchám fajku a ty mi pekne porozprávaš, ako si ma chcela zavraždiť.
1: Poprvýkrát mi to napadlo, keď sme boli na výlete v Tennessee.
0: Moment, v Tennessee sme boli do bedna trikrát.
1: A hneď poprvýkrát mi to zišlo na um.
0: Čo? Už po 7 rokoch manželstva? Už vtedy si ma chcela zavraždiť, Jane? No teda...
1: Upokoj sa. Veď sa to nestalo.
0: Tak dobre. Rozprávaj.
1: Pamätám si na tú chvíľu. Slnko pálilo a my sme chceli prísť na druhú stranu autostrády, do toho baru. No.
0: Áno, áno, pamätám. U dobrej nádeje sa volalo.
1: Osviežiť sa. Autá frčali jedno za druhým, my sme sa držali za ruky a nie, nie prejsť. Už nám to náramne šlo na nervy.
0: Nadávali sme na vodičov.
1: A vtedy mi napadlo, čo keby som ho trošku posotila.
0: Posotila? Pod auto? To nie je istý spôsob.
1: Pod kamión. Pamätáš, ako sa tam valili jeden za druhým? Že čo, ak by si šofér všimol niečo podozrivé? Tí sa zvyknú na chodcov vyhovárať aj vtedy, keď sú sami na vine. A tak som tú myšlienku zavrhla. Prišlo pár rokov.
0: Žili sme vedno ako tisíce, milióny iných manželských párov. Spoločné starosti, spoločné drobné radosti. Sem tam nejaká bezvýznamná nemoc, sem tam zvyčajná hádka, pôžičky, dovolenky, Vianoce, narodeniny. Život, aký by si mnoho ľudí prijalo prežiť. Žiadne veľké pohromy, žiadne prílišné výkyvy, taký normál. Áno, koľkým sa nesplní ani to, koľký potom túžia. No ale teraz pokračuj, kedy si ma chcela zavraždiť druhý raz?
1: Druhýkrát mi zišlo na um, že by som pokazila pračku.
0: Pračku?
1: Slovom, nejaký kontakt. Aby si, keď budeš predostal ranu. No nemáš najsilnejšie srdce. Bola by to určitá šanca.
0: Vidíš, to je zaujímavá myšlienka. Kontakt. Dobrá myšlienka dokonca. A mnoho lepšie ako kutáč, Jane.
1: Prosím?
0: Kedy perieme na budúce?
1: Lenže aj tento plán mal svoj háčik. Nevyznám sa v elektrine. K tomu, aby sa dala pračka patričným spôsobom pokaziť, by som potrebovala komplica. Povedzme, že by som ho našla. Ľudia sú dnes za pár dolárov ochotní aj horších vecí, ako pokaziť jednu pračku. Lenže na rozdiel od teba dokáže myslieť aj ďalej od nosa. Napadlo mi, čo keby sa komplicovi všetko rozležalo v hlave a začal ma vydierať.
0: Múdro. Veľmi múdro, Jane. Hm? Neviem si vôbec predstaviť, že by nás pri našich skromných príjmoch a týchto daniach ešte aj kto si okrem štátu vydieral. A potom nie je dobré do takýchto vecí zainteresovať tretiu osobu. Ani Ellis o ničom nevie. Najmúdrejšie je vždy dohodnúť sa priamo s obeťou. A aj to len vtedy, keď jej možno 100% dôverovať. Keby som ti 100% nedôveroval, jak živ by som sa ti nezveril s tým, že ťa chcem, no, Ale teba poznám. Viem, že si diskrétna, že vieš udržať tajomstvo, čo je už jen vzácna vlastnosť. Ale ty ju máš.
1: Ďakujem ti, Jim, si milý. Milší ako inokedy.
0: No, to preto, že je to náš posledný večer, Jane.
1: Veru, milší. Za celé roky som nepočula od teba toľko pekných vecí ako dnes. Naozaj ti ďakujem. No a po tretí krát som ťa chcela zavraždiť kúskom skla.
0: Kúskom skla? Na čo všetko vy ženy neprídete? Ako možno človeka zavraždiť kúskom skla? Porozprávaj mi o tom. Ešte drink?
1: Rada. Človek prehltne v jedle kúsok skla a pri troche šťastia mu úlomok rozreže črevo. Obsah sa vyleje do dutiny brušnej a spôsobí zápal pobrušnice, ktorý, ak nie je na porúdzi, rýchla lekárska pomoc býva smrteľný.
0: Prepáč, že ťa prerušujem, Jane. Nemám ti pripraviť niečo na zahryznutie. Nejakú minútku. Iste si už vyhľadla.
1: Si pozorný, ďakujem, ale dnes už nebudem jesť.
0: Tak pokračuj. Je to zaujímavé.
1: Chcela som ti dať kúsok skla do jedla a potom, keď upadneš do bezvedomia, odcestovať k matke.
0: A nerátala si s tým, že si pomôžem aj sám?
1: Pri zápale pobrušnice bývajú veľké bolesti, postihnutý nevládze.
0: Ale Jane, hanbi sa, bolesti. Ja som ťa chcel skoro bezbolestne kutáčom a ty? To som od teba nečakal.
1: Veď si sa ani nedočkaj, nerozčuluj sa. Vylúčila som ten plán ako nehumánny.
0: No, to som úprimne rád, Jane. To svedčí o tvojom charaktere. Myslím, že vo všeobecnosti možno povedať, o charaktere človeka mnoho napovie práve to, akým spôsobom má chuť vraždiť. Možno to dokonca vyjadriť vetou. Povedz mi, akým spôsobom máš chuť zabíjať a ja ti poviem, kto si. Aký si. Nie, človek by si nikdy nemal vyberať taký spôsob vraždy, za ktorý by sa niekedy v budúcnosti musel hanbiť.
1: Ale vylúčila som tento plán aj preto, že sa mi zdal byť príliš riskantný. Človek sa predsa bežne neživí sklom. A tak by mohlo niekomu prísť na um, aby hľadal tú nádobu či pohár, kde onen úlomok chýba. A tak ďalej. No je to tak. Nie nechuť je to, čo nám v tom bráni, ale strach z odhalenia.
0: Sám ťa chcem dnes večer zavraždiť, ale toto poznanie mi naháňa hrôzu. Naozaj sme takí?
1: Obávam sa, že áno.
0: To je strašné.
1: Je.
0: Ináč, musím sa ti priznať, že ani ten nápad s kutáčom nie je nový. Ani prvý. Neraz som mal chuť ťa rozmliaždiť, rozsekať, rozkopať,
1: A ja teba poliať kyselinou, lúhom, vriacim olovom, otráviť krysým jedom, sotiť.
0: Bože, koľko túžob, koľko neuskutočnených snov.
1: Sotiť z balkóna.
0: Bývame na prízemí.
1: Vždy som túžila po dome s balkónom. Ale bolo džiou, obrastenou divým brečtanom, odkiaľ by sa z prútených kresiel dal pozorovať západ slnka.
0: Jane, roky som si myslel, že si vecná, praktická žena, ale teraz zrazu spoznávam tvoju v podstate rojčivú, romantickú dušu. Ach, človek za celý ten čas nezistí, s kým vlastne žije. Snívá a romantická Jane. No a kedy si mala naposledy myšlienku zavraždiť ma?
1: Ten nápad so sklom bol tuším posledný. Vzdala som sa toho. Nie, Jim. Nie je bezpečných spôsobov, ako toho druhého zniesť do sveta. Rovnako ako nie dokonalých receptov, ako s ním žiť.
0: Čo teraz, Jane? Čo teraz?
1: Myslím, že keď sa nedokážeme zavraždiť, mali by sme sa pokúsiť ešte raz spolu žiť. Pokiaľ možno šťastne, až kým nepomrieme.
0: Ako v tej rozprávke, žili vedno šťastne, až kým nezomreli.
1: Prirodzenou smrťou.
0: Napokon sme prišli na to, že sa ešte celkom znášame. Čo povieš? Ja som aspoň prežil celkom príjemný večer. Dávno sme si takto nepodebatovali.
1: Daj, mne bolo fajn. Bol si milý. Povedal si mi za jediný večer toľko pekných vecí, ako azda za celých tých 20 rokov, nie? Vieš, že si ma v podstate chválil?
0: Ty si síce poukázala opäť na niektoré moje, musím priznať, nedostatky, ale v podstate si sa prijavila ako starostlivá manželka. Ako človek, ktorý má síce výhrady voči svojmu partnerovi, ale za to drží nad ním svoju ochrannú ruku.
1: Musela som sa prejaviť, lebo aj ty si dal do seba nazrieť hlbšie ako inokedy. A už len ten detail, že si konečne raz v živote priznal, že si nevieš v dačom rady. Vidím ťa inak ako predtým.
0: A ja teba, Jane. A ja teba.
1: No. Ale už je naozaj na čase ísť spať.
0: Neposedíme ešte chvíľku.
1: Nie, Jim. Zajtra nás čaká ťažký deň.
0: Ťažký? Prečo ťažký? Taký, ako bol dnešný. Ako bol včerajší, ako bude pozajtrajší. Celkom normálny, bežný deň.
1: Bežné dni sú práve tie najťažšie, Jim. Tie sú najťažšie. No, ale idem sa odstrojiť na noc.
0: Už dobre. Ja sa zatiaľ postarám o krb. Musím si ešte skočiť dolu po kutáč.
1: Nie je to nepraktické držať ho v pivnici. Mal by si ho doniesť zase nahore.
0: Ale netreba. Trošku pohybu dole a potom hore schodami pred spánkom mi urobí celkom dobre. Nech len zostane v pivnici.

0: Počúvali ste satirickú rozhlasovú hru Pán Prebl chce zavraždiť manželku, ktorú na motívy Jamesa Trebra pre rozhlas napísal Peter Gregor. Osoby a obsadenie: Ján Prebl, Elo Romančík, Jane Prebl, Mária Prechovská, zvuková a technická spolupráca Julius Galát a Vladimír Mihálek, réžia Štefan Manžár, dramaturgia Milan Materák, vyrobené v roku 1983.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Andreja Bána Slon na zemplíne. V tejto knihe sú príbehy, ktoré som ako reportér spoznal a zažil v priebehu viac ako 30 rokov. Sú to príbehy Slovenska. Kniha je záznamom môjho putovania. Je to pomyselné road movie od východu na západ. Píše v úvode knihy autor. My sme pre vás vybrali príbeh Hranice na východe Slovenska. Číta Milo Kráľ.

od Ašu po Čiernu nad Tisou, vravelo sa u nás kedysi. Šesť jednoduchých slov vymedzovalo krajinu, ktorá od konca roku 1992 neexistuje. Aj keď kto už len vedel, kde leží Aš a kde Čierna nad Tisou, koho to zaujímalo? Kto tam bol? Periférie sú od nepamäti určené len čudným ľuďom, vyhnancom a tulákom. Je to škoda, pretože príbehy periférií sú vždy tie najvýživnejšie, kdekoľvek na zemeguli. Čierna nad Tisou. Pre Slováka to znie ponuro, depresívne. Prečo čierna? Čierna je predsa farba smútku, tragédii, zániku. Prečo nad? A prečo Tisou pre Boha? Dobre, vieme, že Tisa je hraničná rieka. No veľmi podobne sa volal aj prezident nášho vojnového fašistického štátu Jozef Tiso 1893 až 1947. Radím vám, nebabrite sa v jazyku. Nikam to nevedie.

Žena v policajnej uniforme sa pred chvíľou kamsi ponáhľala, asi na obed. Na otázku, kam vedie hlavná cesta popri železnici, ktorá ako žiletka rozrezala čiernu nadtisov na dve časti, obytnú a pracovnú, iba začudovane odsekne. Kam by viedla? Predsa do Kráľovského Chlmca a potom do Košíc. Hlúposť, pomyslím si. Tá beznádejne rovná cesta, narysovaná súdruhmi po druhej svetovej vojne ako podľa pravítka, vedie predsa na východ. A tam sú dobre zabezpečené šengenské hranice. Pohraničníci s obsami, infračervené kamery, pašeráci lacných cigariet a utečencov z Iraku či Afganistanu. Svet dvomyselných dronov, prakov, či dokonca potápačov alebo vrtuľníkov, ktoré dostanú tovar cez čiaru ešte aj dnes, v januári 2018, tam, kam treba. A to napriek všetkým moderným vymoženostiam polície. Ďalej smerom na východ je Ukrajina. A za ňou Rusko, celkom iný, pre mnohých bájny, mýtický svet. Policajtka akoby tušila, o čom uvažujem, dodá. Tá cesta sa oblúkom vracia naspäť k nám, na Slovensko. Aha, pomyslím si sklamane. Ďalej už nemá zmysel ísť.

Vojna ani komunizmus sa tu ešte neskončili. Z vôle Stalina násilne rozdelená dedina Slemence na slovensko-ukrajinskej hranici čaká od roku 1946 na deň, keď sa opäť spojí. V roku 2006 vidím, že tu už čoskoro otvoria hraničný priechod. Je pol piatej popoludní, nedozerná nížina medzi Užhorodom a Trebišovom sa halí do mrazivej tmy. Starostovia obidvoch častí Maďarmi obývanej rozdelenej obce sa popoludní cez telefón konšpiratívne dohodli, že sa tu, pri novopostavenom, no ešte stále neotvorenom priechode, stretnú. Len tak prehodiť cez hranicu EÚ pár slov. Servus Jožef, írečitou maďarčinou preriekne starosta slovenskej obce Veľké Slemence, 600 obyvateľov. Servus Lajoš, opáči potešený starosta ukrajinskej obce, 200 obyvateľov. Ten prvý prichádza v sprievode dvoch slovenských novinárov, toho druhého obklopujú dvaja ukrajinskí vojaci. Dve trojice stoja meter od seba. Krok cez magickú čiaru však nikto neurobí. Zo strachu. Tu na rovnej ceste sa dnes končí Európska únia. Tu sa končila sloboda a vlastne aj zábava. A práve sem od roku 1989 prichádzajú pobavení novinári z celého sveta, čo si také nevideli ani v bondovkách. Nevazmožná zapisovať, povie slušne, no dôrazne ukrajinský vojak, keď uvidí v mojej ruke diktafón. Prečo? Otázka logická, odpoveď už menej. Priechod vraj ešte nie je oficiálne otvorený. Nuž, hej, to máte pravdu. Je to však čudný zákaz, pretože starostovi ukrajinskej obce môžem kedykoľvek zatelefonovať a do sítosti si ho nahrávať. Vojačik chápe, usmieva sa, no zákaz nepustí. Nevazmožno. Baviť sa môžeme, dokonca aj ruku mu môžem cez hranicu podať, je prázdna, pozrite sa. No nahrať si ho nesmiem. To najpodstatnejšie, čo starosta povie, si však hravo zapamätám. Budeme opäť bratia, rodiny sa opäť spoja. Nie rodiny, ktorá by nemala príbuzného na druhej strane. Rok 2009. Medzičasom sa veľa zmenilo, no bratmi stále nie sú. Od októbra tu stoja biele búdky pre colníkov, na našej strane zatiaľ prázdne. Na ukrajinskej strane je už čulý pohyb, namontovali dokonca aj pekné informačné tabule. Vidieť, že ďalšiu možnosť pešieho vstupu do EÚ si vážia. Priechod totiž bude len pre peších a cyklistov. Pred tromi rokmi tu strašila iba hrdzavá závora a hraničné stĺpiky. Na vrchnú časť závory sofistikovane pripevnili akési železné zuby, ako z chvosta dinosaura, aby tu mladí nevysedávali a nepofajčievali. Nepomohlo. Mladí sa vynašli a trojuholníčky poodlamovali. Teraz na jeseň závoru odmontovali a pohodili do poľa. Prišli cigáni a odniesli ju do zberných súrovín. Vraví mi Peter, obyvateľ posledného domu na slovenskej strane. Zo strechy jeho domu kedysi natáčali štáby z celého sveta. Na ukrajinskej strane dediny mám sesternicu. Občas príde k závore a porozprávame sa. Peter chodí na Ukrajinu iba s novinármi. V lani tam bol dvakrát, z toho raz sa musel vrátiť už z colnice. Z autom z požičovne štáb nemeckej televízie nepustili. Keď ešte platila vízová povinnosť, museli občania Slovenska, ktorí chceli navštíviť príbuzných, podstúpiť skutočné martýrium. 150 kilometrov do Prešova a 150 späť na konzulát kvôli žiadosti o vízum. Stálo to 1000 korún. Potom pokorne čakať týždeň, dva na jej vybavenie a opäť 300 kilometrov po vízum. Napokon museli ísť autom 30 kilometrov do Vyšného Nemeckého, čakať 3, 5, 10 hodín vo fronte. Navštíviť ujca či sesternicu, odovzdať im bombonieru a kvety, poklebetiť si pri vodke a cestou domov kúpiť lacný benzín a cigarety. Pre trpezlivých bežný rituál. Pre štáb ARD neopakovateľný zážitok. Závora tu strašila od roku 1946, keď tretina československej obce pripadla Zväzu sovietských socialistických republik. Sovietskí vojaci pomocou sľubov o žírnych lánoch a kvalitnej koženej obuvi presvedčili gazdov v obci Malé Slemence, aby s týmto krokom súhlasili.
V obci Veľké Slemence, kde bol zhodou okolností po vojne starostom starý otec dnešného starostu, nepochodili. Umelo vytýčená hranica viedla dokonca spálňou domu, ktorý potom museli zbúrať. Keby išla hranica cez obecný cintorín vo Veľkých Slemenciach, náš dom by pričlenili k ZSSR. Našťastie potiahli to kúsok ďalej. Problém bol však inde. Na ukrajinskej strane vlastní naša rodina ešte stále 5 hektárov zeme. Doteraz žiadame o kompenzácie. Prvý rok po vytýčení hranice sme ešte mohli obrábať pôdu. Potom nám to zrazu zakázali. Otec spomínal, ako v auguste vozili jačmeň a poslednú fúru museli hodiť do priekopy. Opisuje Peter. Starosta dodáva, že občania Slovenska majú na ukrajinskej strane ešte približne 500 hektárov nevysporiadaných pozemkov. Hranica za Humnami sa stala súčasťou slemenskej mytológie. Rodičia strašili deti, že ak nebudú dobré, prehodia ich cez plot. Pre miestnych frajerov, ktorí si so sovietskými vojakmi vymieniali rum za odznaky alebo nožíky, slúžila železná opona ako skúška odvahy. Posielali k plotu túlavých psov a potom sa z bezpečnej vzdialenosti zabávali na tom, ako spustia poplašné zariadenia a pribehnú vojaci. Tí odvážnejší kráčali chrbtom smerom k hranici, takže vydesení hraničiari si podľa stôp smerujúcich zo ZSSR mysleli, že im niekto utiekol. Raz sa borci stavili o 2 litre rumu, kto nepozorovane prejde na Ukrajinu. Víťaz mal smolu. Vrátil sa o týždeň, vychudnutý z väzenia, kde ho krmili iba cukrovou repou. Iný nešťastník sa na zábave tak opil, že si splietol cestu domov. Rozbehol sa na motorke po nesprávnej ulici a v plnej rýchlosti vrazil do závory. Telo ostalo na Slovensku, motorka prešla na Ukrajinu. Svojrázny bol aj spôsob, akým si dedinčania z obidvoch strán hranice vymieniali užitočné informácie. Správou, napísanou na papieriku pripevneným klincom v rozrezanom zemiaku, ktorý prehodili na druhú stranu, alebo aj spevom v maďarčine, ktorej sovietskí vojaci nerozumeli. Najnovšou súčasťou mytológie je historka o tom, ako sa pred pár týždňami Pištabáči z Veľkých Slemeniec dostal na ukrajinskú stranu, posedel v krčme a opitý na mol sa vrátil domov. Obe časti rozrezanej obce sa od revolúcie intenzívne usilujú o zriadenie hraničného priechodu. Počiatočné nadšenie býva v zápätí spravidla schladené diplomatickou ťažkopádnosťou. Hranica je tak viac mentálnou ako fyzickou kategóriou. V roku 2001 sa 87% obyvateľov Veľkých Slemeniec vyslovilo, že chcú malý hraničný priechod. V zápätí sa však zľakli, že im autá zasmradia dedinu, ktorá sa tak stane promenádou mafiánov. Priechod podmienili tým, že bude len pre peších. 4 roky sa nič nedialo. Dialo. Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja a darom z Maďarska tu v októbri 2003 osadili pamätník rozdelenej dediny v podobe rozrezanej drevenej brány, v ktorej sú vyrité mená darcov. Na slávnosti sa zúčastnil aj Šándor A. Naď, prezident lobistickej organizácie v Kongrese Spojených štátov. Hosť z Washingtonu priniesol aj dar. Vlajku USA. V marci 2005 vláda schválila návrh dohody s Ukrajinou, podľa ktorej Slovensko na základe návrhu zmiešanej komisie súhlasí so zriadením priechodu v Slemenciach. Namiesto očakávaného podobného rozhodnutia ukrajinskej vlády nasledovalo v Kyjeve hlboké ticho. Slovenská vláda preto požiadala ukrajinskú stranu o diplomatickú nótu, ktorou by ju informovala o svojom stanovisku k tejto veci. Opäť nasledovalo ticho. V lete očití svedkovia zo slovenskej strany informovali našu vládu o údajnom začiatku stavebných prác na ukrajinskej strane hranice. Prekvapená slovenská strana dostala odpoveď, že prezident Viktor Juščenko dal osobne pokyn, aby regionálna colná správa v Užhorode začala so stavbou. Takáto prax je v Európe neštandardná. Až neskôr vysvetlo, že tesne predtým Juščenka navštívil maďarský poslanec Európskeho parlamentu Mátyás Erši, ktorý ho požiadal o intervenciu v tejto veci. Prekvapený prezident netušil, že nejaké Slemence, veľké či malé, vôbec existujú a začal okamžite konať. Slovensko sa ocitlo pred dilemou. Čakať na diplomatickú nótu z Kyjeva a riskovať, že medzi tým Ukrajinci svoje práce dokončia a tak Slováci ostanú v hanbe,
alebo začať stavať tiež. Rozhodlo sa pre druhú možnosť. Ministerstvo financií a colná správa vyčlenili zdroje na stavbu priechodu. Medzi tým už rozbehnutá ukrajinská stavebná firma ponúkla, že ak Slovensko chce, vybudujú to oni sami na jeho území. Koncom septembra sa práce na obidvoch stranách ukončili. Jeden termín na otvorenie priechodu sa už nestihol. Na ukrajinskej strane ho chcel otvárať samotný prezident Juščenko. Na slovenskej strane však záujem o účasť na najvyššej úrovni nebol, a tak si to rozmyslel aj on.

Je to ťažké byť hrdým obyvateľom mestečka, kde sa v priebehu 73 rokov jeho existencie neudialo nič významnejšie ako schôdzka Dubčeka s Brežnevom pred inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Schôdzka sa konala od 29. júla do 1. augusta. O 3 týždne k nám prišli tanky. Pamätníci mi v roku 2008 rozprávajú o srdečnom ovzduší schôdzky vo vagóne, čo platí, pravda, iba navonok. Bizarné je už samotné určenie miesta rokovaní. Súdruhovia z Moskvy navrhovali ukrajinský Lvov. Súdruhovia z Prahy Košice. Napokon pomyselný prst na mape ukázal kompromisne na Čiernu nad Tisou, ktorá vznikla v roku 1946 mocenským zlúčením častí katastrov 5 obcí ako zázemie pre železničné prekladisko zo širokorozchodnej trate. Ján Bogoli, bývalý stredoškolský učiteľ z nedalekého Kráľovského Chlmca, ktorý sa venuje miestnej zamotanej histórii, mi k tomu dodáva. Toto mesto vzniklo na Močiaroch. Železničným úzlom bol kedysi ČOP, ktorý dnes leží na Ukrajine. Trianonská zmluva po prvej svetovej vojne hovorila o tom, že strategická železničná trať Košice-ČOP, prípadne ČSR, nie Maďarsku. Málo kto pritom vie, ako vzniklo slovenské nové mesto, takisto pri železnici. Československu malo pripadnúť aj mesto Šátorália-Újhej. Francúzi však tlačili na to, aby trať síce patrila Československej republike, ale mesto zostalo Maďarsku. Po druhej svetovej vojne sa prezident Beneš bál o svoju funkciu a Zakarpatie aj s ČOPom fakticky daroval Stalinovi. Odrazu mali železničný uzol Ukrajinci aj Maďari, bol to záhoň, nie však Československo. A tak vznikla Čierna nad Tisou. Jediné mesto na Slovensku, ktoré má dodnes sovietský výzor. A nielen výzor, aj pach. Ak tam vstúpite do Univermágu, dnes má názov supermarket, ovanie vás vôňa, ktorú si mladšia generácia nemôže pamätať. Uvedomíte si, že v archeológii ľudského vedomia je čuch a zdá najsilnejší, evolučne najstarší zmysel. Napriek holandským ústnym vodám či poľským zubným pastám, to tu vonia tak ako kedysi. Mestečko má naďalej veľkorysý park v centre, budovateľské plastiky, robotnícke bytovky a činžiaky, pričom ten najväčší má kódové označenie UB400. Ako toto označenie vzniklo, sa už nevie. Každopádne tamojšia jedáleň je dnes jediný priestor, kde sa môžu konať spoločenské či politické akcie, ak pravda nie je jar, leto či jeseň a pekne teplo. V takom prípade môže byť míting pod holým nebom na námestí. Čierna nad Tisou nezaprie, že lepšie časy má dávno za sebou, ak tu vôbec také niekedy boli. V zlatých časoch mala železnica okolo 7000 zamestnancov, dnes sotva štvrtinu. Klišé, že veľká história sa často odohráva najmä na bezvýznamných miestach, si naplno uvedomíte práve tu. S učiteľom Bogolím sa ležerne prechádzame po pamätihodnostiach. Mestský úrad na námestí Pionierov, ulica Obrancov Mieru, ulica Duklianských hrdinov. Bývalá vývarovňa aktuálne prerobená na Ázia Centrum. Treťotriedny hotel Úsvit, kde vandali popísali obrovské čierne kovové dvere do diskobaru milostnými odkazmi. V lete 1968 tu bývala československá delegácia. Už 5 rokov je však beznádejne zatvorený. Prechádzame okolo zhluku obchodíkov a zdá jediného v mestečku. Bogoli spomína. V polovici 90. rokov si tu mafiáni vybavovali účty. Boli aj explózie náloží v autách. Mafiáni? Pandabar? Tu? Opatrne vchádzame do uzlového klubu železničiarov, ako sa poeticky nazýva jediný priestor, ktorý vyhovoval účelom rokovaní medzi delegáciami Ústredného výboru komunistickej strany Československa a Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Nikde nikoho. A nič tu ani udalosti z čias invázie nepripomína, podobne ako v celom meste. Na vchodových dverách je letáčik s ponukou služieb akéhosi DJ-a. Ozvučuje svadby aj zábavy. Prechádzame okolo labyrintu zrkadiel. Miestnosť, kde delegácie rokovali, je za dverami s visiacim zámkom, na ktorých je nálepka Pozor, jed.
Vedľa je posilňovňa a predaj vstupeniek. Na dverách miestnosti na poschodí je vylepený oznam o dovolenke do 22. augusta. Pekný dátum. Lepšie na tom nie je ani železničná stanica oproti. Predaj novín, kávomat, reštaurácia, palma a zo pár lavičiek, na ktorých v polovici 70. rokov posedávali na svojich kufroch Židia, ktorí emigrovali zo ZSSR do Izraela. Rozprával som sa s nimi. Hovorili, že sú doma zastrašovaní, spomína Bogoli. Hlavnú farebnú mozaiku na jednej zo stien železničnej stanice tvorí obraz tanku. Nie však z roku 1968, ale 1945. To boli ešte okupanti osloboditeľmi. Priviestujem sovietských gastí. Socializmus, spojenectvo, suverenita, sloboda. S týmito transparentmi víta na prelome júla a augusta 1968 v čiernej nadtisov obe delegácie pospolitý ľud. Je to ešte euforická doba. Naši sú usmiatí, prihovárajú sa ľuďom. Sovieti sú naopak zachmúrení, vedia svoje. Rituál je na vlas rovnaký. Každé ráno rozprestrú medzi železničnou stanicou a klubom červený koberec. Sovietov privezie špeciálny vlak z ukrajinského čopu, kde pre istotu z bezpečnostných dôvodov, aby sa im u nás niečo nestalo, spávajú. Je to inak jediný raz, keď niekam do zahraničia vycestovalo kompletné sovietske politbyro. Vystúpia z vlaku a prejdú reským krokom cez budovu stanice, ktorá je v tom čase prešpikovaná civilmi z radou tajnej polície KGB i EŠTB. Pred budovou stanice čakajú davy občanov, ktorí si chybne vysvetľujú tzv. Trojitého Brežneva, teda trojitý bosk generálnych tajomníkov, ako prejav náklonosti a oddaného priateľstva. Ej, z toho nič dobré nebude, vravela vtedy jedna staršia cigánka známa ako Veštkyňa. Prečo, pýtali sa nechápavo okolo stojaci. Hej, keď ma môj Dežo takto vo tri vrhy poboská, vždy ma potom pomiluje. Povie mi pamätníčka oných čias Klára Németová. Veštkyňa použila pochopiteľne expresívnejší výraz. Táto pani, ktorá tu po roku 1989 robila starostku, pracovala v časoch invázie na colnici. Zo všetkých politikov si najživšie pamätá generála Ludvíka Svobodu, neskoršieho prezidenta Československej socialistickej republiky. Hovorí o ňom ako o zhovorčivom, všetečnom deduškovi, ktorý každý deň ráno cvičil gymnastiku. Tie štyri noci asketicky spával vo vagóne odstavenom na slepej koľaji, spoločne s ochrankou, ktorá mu údajne nestačila, keď rýchlou chôdzou pravidelne prechádzal od colnice po poštu a naspäť. Prezident Svoboda tu spôsobil aj rozruch, to keď tajne odišiel navštíviť svoju kamarátku do susednej dediny Boťany. Nevedeli o tom ani ochrankári. Delegácie rokovali celý deň, vždy za zavretými dverami v prísne stráženom uzlovom klube železničiarov. Brežnev pritom údajne sedel v nepriestrelnej kabínke. Bogoli opäť spomína. Jedným z mála miestnych, ktorí to videli na vlastné oči, bol kuchár Kušnír Báči zo susednej dediny Biel, kde viedol vynikajúcu reštauráciu. Ten obom delegáciám varil obedy, pričom sovieti mali pre istotu svojho ochutnávača. Kušnír Báči hovoril, že tam bol občas hrozný rámus, Brežnev reval a trieskal do stola. Sovieti boli voči našim agresívni. Vždy presne o 16. sovieti nasadli na vlak a išli prenocovať do čopu. Dubček, Svoboda, Smrkovský a iní sa naopak vybrali medzi ľudí, s ktorými debatovali. Rokovania v čiernej nadtisov sa skončili bez písomnej dohody. Sovieti si však tajne vyhotovili 500-stránkový stenografický záznam a za záväzné, v súlade so svojou tradíciou, považovali aj dohody ústne. Podľa nich Dubčeka, ktorý hral očas a vyhýbal sa jasným odpovediam, nútili, aby z vedenia KSČ odstránil niektorých politikov, najmä Smrkovského, Pelikána a Krígla. O atmosfére schôdzky vypovedá aj výrok prvého tajomníka ukrajinských komunistov Piotra Šelesta, ktorý toho tretieho pohrdavo označil za Žida z Haliče. Treba dodať, že práve Krígel po invázii ako jediný z našich predstaviteľov odmietol podpísať Moskvou nanútené protokoly.
V čierne nad Tisou sovieti ďalej žiadali rozpustenie organizácií, ktoré považovali za antisocialistické. V žalúdku im ležal najmä KAN, Klub angažovaných nestraníkov, a K-231, organizácia združujúca politických väzňov z 50. rokov. Brežneva však do nepríčetnosti rozčuľovala najmä o niečo väčšia sloboda československých médií, kde o politbíre UVKSSZ bez škrupúľ hovorili ako o stalinistoch. Tento ťažký balík hriechov nemohol ostať nepotrestaný. Priateľsky mienené vyhrážanie počas rokovaní v tamojšom klube železničiarov sa naplnilo. Bývalý železničiar Ján Toriaj z dedinky Čierna mal vtedy 28 rokov a pracoval na mechanizovanej prekládke. Zo stretnutia delegácií si živo pamätá najmä na Dubčeka, ktorý chodil medzi ľudí sám, bez ochranky. Toriaj spomína. Dubček vtedy chodil pozorovať prekládku surovín. Ochotne sa dával s nami do reči. Raz povedal, že keď ho odvolajú, príde sem robiť výpravcu. Ale pozor, pre súdruhov z vagónov, najmä tých, čo došli z Moskvy, to bolo iba divadielko. Brežňov sa síce po čiernej nad Tisou špacíroval v teplákoch, čo bolo možno komické, no presne o 3 týždne tu boli tanky a obrnené vozidlá. Na vojakov bol biedny pohľad. Väčšinou ich pozbierali odniekiaľ z Karpát. Elitné jednotky išli na Prahu a Bratislavu. Títo, na rozdiel od nich, často nemali ani rovnaké topánky, výbavu, jedlo, nič. Museli sa mobilizovať z minúty na minútu, takže mnohí mali na sebe pod mundúrom dokonca pyžamo. Netušili, kde sa ocitli. Dezorientovaní sa pýtali, ako sa ide na Berlín, alebo či je tu Suezský prieplav. Opakovali, že je u nás fašistický puč. Jeden okupant mal v tanku dokonca 3-ročnú dcérku. Ľuďom v čiernej nad Tisou tvrdil, že jeho manželka je práve v nemocnici a dieťa nemal kam dať.

Rušeň, ktorý vykuroval prvé bytovky v Čiernej nad Tisou, sa už zrejme v roku 2018 nezachoval. Popri prekladisku zo širokorozchodnej sovietskej trate na tzv. Európsky o 12 cm užší rozchod, hovorí sa mu aj najväčší suchozemský prístav v Európe, tu ostala stanica, v nej okienko a za ním predavačka lístkov. Osobný vlak na Ukrajinu jazdí dvakrát denne, rýchlik raz. Koľko stojí lístok na rýchlik do Kieva? Kladiem otázku. Predavačka nevie. Zdá sa, že sa tu na to ešte nikto nepýtal. 10 minút hľadá odpoveď na monitore počítača. 23,40 €, povie z úľavou. A kúpil si ho už niekto? Pracujem tu 10 rokov. Zatiaľ ešte nie.

0: V literatúre faktu ste počúvali úryvok z knihy Andreja Bána Slon na zemplíne, príbehy Slovenska. Účinkoval Milo Kráľ. Redakcia Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, majsterka zvuku Ľubica Olšovská, réžia Adam Hanuliak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: O poliednej v noci bývali sme v Manderláku, to je centrum mesta na meste SNP, a tam som zrazu počul hluk tankov. Pripomínal mi 9. maj, prípravy na vojenské prehliadky, a bol som prekvapený, čo v auguste zase vojaci trénujú.
1: Pán Bratislav z Bratislavy.
2: My sme boli členmi vtedy Varšavskej zmluvy. Varšavská zmluva mala okrem vonkajších úloh aj vnútorné úlohy. Medzi tými vnútornými úlohami bolo chrániť socializmus v socialistických krajinách. A dnes, myslíte si, že v NATO, keď sme členovia, že pokiaľ by sa tu vznikol nejaký konflikt, že by sem neprišli vojska iných národov?
1: Michal Kotian z Liptovského Mikuláša.
3: Československá kolónia v Havane zvolala míting na Československé veľvyslanectve, respektíve do Domu československej kultúry. No a tam sme roztiahli transparenty. Sovieti ruky, prečo Československá, choďte domov a nech žije Dubček, nech žije sloboda. No a tam nás uvítal veľvyslanec pomerne zdeseným výrazom, pretože vraj mu volali z ministerstva vnútra, že čo to je za sviatok, keď Čechoslováci pochodujú pod vlajkou na jednej z hlavných ulíc.
1: Jan Pifl z Bratislavy.
4: Dejiny nie sú len činy politikov či generálov, ktorí sa ocitnú v učebniciach dejepisu iba preto, lebo rozhodujú o životoch miliónov ľudí. Dejiny sú predovšetkým osudy týchto ľudí, ktorí sa ale do historických kníh dostanú spravidla len ako čísla. Koľko ich zahynulo, či koľko ich muselo opustiť svoje domovy. Každý z nás má svoje spomienky. Takmer každý človek, alebo niekto z jeho blízkych, sa stal na Slovensku priamym či nepriamym svedkom historickej udalosti. Každý ju prežil inak. Tieto spomienky sa môžu stať pokladmi našich národných dejín. Nesmú sa však stratiť, musia byť zachytené. Rozhodli sme sa ich preto pozbierať v rámci projektu Mozaika storočia čo najväčšie množstvo. Spolu s vami môžeme tak poskladať mozaiku, ktorú dnes v žiadnom archíve nenájdete. Mozaika storočia denníka ZME sa môže s vašou pomocou stať pamäťou celej spoločnosti. Môžeme tak lepšie spoznať svoju vlastnú minulosť, aj preto, aby sa neopakovala.
1: Denník ZME, august 2005.
5: K projektu denníka ZME sa v roku 2006 pripojil aj Slovenský rozhlas s mladými adeptmi žurnalistiky a dokumentaristiky.

0: Москва победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
1: Братичку навзлетай, то найсёв бубацы.
2: Отчанки, друзі, друзі, равніше, брати,
3: раду. Слубили сме си ласку.
4: Mozaika storočia. Spoločný projekt denníka SME, Ústavu pamäti národa a Slovenského rozhlasu v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.
5: Ja si vždy spor verím ako si na dobro a ľudstvo proste takúto...
6: Kľúčové udalosti 20. storočia v našich dejinách, v rozprávaní tých, ktorí ich prežili.
4: Mozaika storočia. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, august 1968.
7: Vysílá Československý rozhlas Praha. Vysílá Československý rozhlas Praha. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce. Podpis: predsedníctvo Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

0: O auguste 68 som pred nahrávkou vedela to, čo sme sa učili na hodinách dejepisu, ďalej to, čo mi rozprávali moji rodičia, ako to oni prežívali, ale najväčší dojem na mňa urobil muzikál Rebelové, lebo tam som si uvedomila, aké to asi naozaj bolo.
1: Elena Jančušková, poslucháčka 4. ročníka katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Pán Vratislav je rodák z Bratislavy. Do roku 89 pracoval ako vedúci technik a potom bol riaditeľom v závode výpočtovej techniky. Dnes pracuje ako vedúci auditor systémov manažerstva kvality v istej renomovanej inšpekčnej spoločnosti. V roku 1968 bol práve v rozkvete mladosti, úspešne sa mu darilo v štúdiu na elektrotechnickej fakulte a v lete sa pripravoval na najťažšiu skúšku 3. ročníka. Mal práve 20 rokov.
2: Príbeh pána Vratislava z Bratislavy v nahrávke Eleny Jančuškovej.
3: Bolo to o poliednej v noci. Hymnu som samozrejme vypočul ešte o 12. a už som sa pomaly zberal spať. Bývali sme v Manderláku, to je centrum mesta na meste SNP, a tam som zrazu počul hluk tankov. Pripomínal mi 9. maj, prípravy na vojenské prehliadky, čiže veľmi ten zvuk mi bol známy a bol som prekvapený, čo v auguste zase vojaci trénujú.
4: Napadlo vám vôbec, že to môže byť invázia vojsk Varšavskej zmluvy?
3: No, to nás vôbec nenapadlo, aj keď teda od januára bol v spoločnosti veľký pohyb. To, že tieto tanky majú spojitosť s týmto našim dianím,

0: Na ulici jednak rozčúlení ľudia a debaty s vojakmi, ktorí sa vynorovali z tankov, a to bolo hneď rozčúlenie na mieste, lebo tí tvrdili, že sú na cvičení a my sme im tvrdili, že obsadzujú suverénny štát, takže to sme sa aj tam pohádali aj na mieste. Boli tam aj vojaci z Maďarska, boli tam aj nejakí šikmovky, možno z Mongolska, tak tí možno ani rusky nám nerozumeli, ale s dôstojníkmi, ktorí boli v tých tankoch, s tými sa dalo hovoriť aj po rusky, a tí vlastne boli prekvapení, že tí sami nevedeli, do čoho idú.
1: Keď ste s tým kamarátom vyšli do ulic, čo všetko ste presne videli?
0: Tak zišli sme pod Manderlák, tam už tanky namierené, rozmiestnené po celom námestí a hrče ľudí okolo nich, ktorí vlastne debatovali rozčúlene, láhali si pred postupujúce vozidla vojenské a prepisovali smerovníky na cestách. To názvy ulic začierňovali, aby vlastne znemožnili týmto vojskám orientáciu v meste. Ľudia brali z obrubníkov kocky dlažobné a hádzali ich medzi pásy tankov, čo malo za následok, že keď takýto kameň sa dostal do toho súkolia, tak strhol pás a ten tank sa okamžite začal točiť na mieste, lebo nemohol vlastne záberať. Bolo to chvíľami aj nebezpečné, potom ľudia sa vešali na hlavne a oni potom s tými hlavňami otáčali, s celými teda tými vežami tankovými, a bolo to dosť nebezpečné, ale našťastie ešte streľba nebola počuť. Tam streľba bola až na druhý deň ráno, a vlastne to bolo už skoré ráno, lebo ako som povedal, bolo to po pol jednej 21. augusta nad ránom.
1: Vy ste tú streľbu aj počuli, alebo videli ste dozvuky týchto násilností strieľania?
0: Práve to, že sme mali mať skúšku, tak sme neboli si istí, či náhodou skúška nebude, tak sme si zobrali veci a išli sme na elektrofakultu. Tam sme teda zistili na dverách, už bol nápis, že teda skúška sa odkladá, tak sme sa vracali z elektrofakulty po námestí Gotwaldovom, vtedy sa to volalo, Firšnál, kolo úradu vlády, a tam sme mali práve spolužiaka na Banskobystrickej a býval na prízemí, a zistili sme, že má rozstrieľané okno na tej izbe. Tak sme sa chceli ako dozvedieť, čo sa tam dialo, či náhodou niečo sa nestalo jemu alebo rodine.
1: A čo vám on povedal? Bol v tom čase doma, keď mu strelili do okna?
0: No, našťastie to bola izba, kde sa učieval, ale on sa nechystal vtedy na skúšku, a bola to v podstate taká obývacia izba, kde mali knižnicu. A tá knižnica mala rozstrieľané sklo, samozrejme, a zaujímavé, že nebolo tam veľa nábojov, ale práve schytala tá kapitánska doč známy ruský román, kde teda sme hovorili si, no trafili svojich. No a potom sme pokračovali okolo Pionierskeho paláca v tej dobe. Pri pošte, keď sme boli, tak sme zrazu zbadali tam plno krvi, a tam práve bola prvá obeť, myslím, že nejakých mladých, kto bol zastrelený na mieste. A okrem toho, teda, že tam ľudia už zapalovali sviečky, ale už on tam nebol, už ho asi odviezli, ale bolo tam strašne veľa ľudí ako diskusný dáv a samozrejme výkriky a nádavky smerom na Varšavskú zmluvu a spojencov Varšavskej zmluvy, ruské vojska a ich spolunápadčíkov, a sme vlastne zažívali na vlastnej koži to zdesenie národa, ktoré z tej celej situácii vyplynulo.

0: Aká bola atmosféra doma? Čo vaši rodičia?
1: Rodičia, matka, babka boli strašne vystrašené z celej situácie. Do izby nám mierila hlaveň tanku a boli sme celí vystrašení všetci ako dokopy. Aj keď sme to trošku zľahčovali, lebo sme to brali, akože predsa toto sa nemôže stať a to sa nejako vysvetlí a skôr sme tí

0: rodičov upokojovali, ako oni zase naopak sa o nás báli a samozrejme nechceli nás znova pustiť von. Takže tá atmosféra bola skutočne ako vo vojnovom stave.
1: A aké konkrétne dôsledky to pre vás malo, to, čo sa vtedy stalo? Nejako vás to obmedzilo v vašich ďalších plánoch?
0: No, to ste strafila do čierneho. Brat v októbri spolu s malým dieťaťom polročným aj s manželkou sa vysťahovali do Kanady, z čoho rezultovali na moju osobu vlastne Bilák. Boli sme rodina, ktorá vlastne mala na sebe vizitku, že je tam nejaký utečenec. Mama mala vtedy problémy v zamestnaní, ja som mal problémy. No ale štúdiu som mohol dokončiť, zamestnať som sa zamestnal.
1: Vy osobne ste nerozmýšľali o emigrácii?
0: Dokonca som mal príležitosť sa tiež ako vysťahovať, lebo po treťom ročníku sme mali povinnú prax. Mne sa podarilo zohnať ako brigádu v západnom Nemecku vtedy ešte. Bolo to vo fabrike na výrobu počítačov, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Pozval ma tam syn majiteľa na tú brigádu a sledoval, ako sa tam uvediem a ako sa zapracujem. No a po dvoch týždňoch, práve keď pristávalo Apollo na Mesiaci a pozvali ma teda, aby sme mohli spolu sledovať pristátie na Mesiaci, ma pozvali na obed a tak sme spolu v družnej debate a oni zrazu vyštartovali na mňa, že by mi zaplatili štipendium na elektrotechnickej fakulte. Myslím, že vtedy to bolo v esene. Stačilo, že jeden ako bol utečený. Rodičia už boli tesne pred dôchodkom, takže už to bolo také, by to bolo nevďačné opustiť ich na staré kolena.
1: Naozaj ste to nikdy potom už neľutovali, že ste nevyužili tú jednu príležitosť, ktorú ste mali?
0: Tak určite som to niekoľkokrát oľutoval a človek si to musí priznať, že bola to príležitosť, ale nejak vzhľadom na to, že čo som v živote dosiahol na Slovensku, nejak ma to prestáva trápiť.
1: A čo váš brat ostal už potom v Kanade aj s rodinou?
0: No brat dodnes žije v Kanade. Máme sa možnosť navštevovať. Internet nám dáva možnosť sa vidieť a rozprávať. Týždenne si teda telefonujeme. Až na to, že nemôžeme ísť spolu na jazz do jazzového kafe. Tradicionál tam hráva, ktorý on miloval, lebo chodil do Včka ešte, keď tam boli piatky jazzové. Mňa tam naučil chodiť, čiže na ten jazz my sme strašne radi spolu chodili.
1: A čo bolo nakoniec s tou vašou skúškou?
0: Skúška dopadla celkom dobre, za dobre. Bola to jediná trojka za mojho štúdia, ale vzhľadom na dobu a okolnosti. Nakoniec mi bola dekanom odpustená a skončil som s červeným diplomom elektrofakultu s jedinou trojkou, ktorá bola bezvýznamná.

0: Mozaika storočia. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, august 1968.
1: Ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjadril vďačnosť za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali. Vaša vysoká morálka, uvážlivý postup, vystupovanie a pevné vyjadrené presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci riadne zvolení funkcionári strany a ústredných orgánov, neboli len planou vierou.
2: O udalostiach zo 68. roku mi rozprávala mamina, ktorá si pamätala, že ešte ako dieťa, keď prišla do ulic Žiliny, tak tam boli Rusi na tankoch. Ale také podrobnejšie veci som sa dozvedela z českých filmov od Svieraka v jeho Koľovi alebo potom v Peliškoch.
3: Gabriela Majtaníková, študentka 5. ročníka katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2: V zmysle hesla Všetko je na webe som hľadala svojho respondenta cez internet. A keďže sme sa snažili, aby bola Mozaika storočia názorovo vyvážená, pokúsili sme sa nájsť aj niekoho, kto by neodsudzoval vstup varšavských vojsk na územie Československa. No a preto som do vyhľadávača zadala komunistická strana, toto heslo. No a ako prvá stránka sa mi natiahla stránka ústredného výboru KSS v Žiline, ktorého predsedom je pán Michal Kotian.
0: Príbeh pána Michala Kotiana z Liptovského Mikuláša v nahrávke Gabriely Majtaníkovej.

0: země dýchá.
1: Koľko ste mali rokov, keď Československo obsadili vojska Varšavskej zmluvy?
2: Mal som 20 rokov. No, bol som vojak základnej služby, bol som v podvostojníckej škole v krásnom údolí rieky Ondavy v Sušiciach. A vtedy som ani nechápal úplne, čo sa vlastne deje, pretože v noci, keď nás zobudili zhruba okolo polnoci, vyhlásili vojenský bojový poplach, ale bez výjazdu, čo sme na to neboli zvykli, čiže sme zostali vnútri v kasárňach. A veliteľ nám oznámil, že nás obsádzajú vojska Varšavskej zmluvy. No a vlastne máme ísť naspäť na ubytovňu a že ráno sa dozvieme ostatné veci, podrobnosti. Veliteľ si pamätám, že plakal skoro pred nami. Je treba povedať tak, že o tom, že sú tu vojska Varšavskej zmluvy, aspoň časti sme vedeli, pretože prebiehalo cvičenie tzv. Štít. A tento štít dňa nie skončiť. Vojska stále dostávali na území, takže sa vlastne niečo podobného aj očakávalo, ale nikto to oficiálne nepovedal.
1: A aký ste teda vtedy na to mali názor?
2: V tom období som už bol člen komunistickej strany Československa. A nám tam vlastne na schôdzach už predtým začali hovoriť o tom novom vývoji, čiže vlastne takzvaná tá praská jar, ktorú začínal súdruh Dubček. No a keď prišli vojska, tak sme ich vlastne očakávali, viete, sme sledovali po celom území Československa, kam až prišli, lebo sme vedeli, že už v Prahe boli vtedy, keď bol vyhlásený ten poplach, to bolo okolo polnoci. No a než prišli tam do Sušíc, tak bol, myslím, okolo obeda vlastne v tom údolí a na kopci sme badali tanky, bojové vozidlá, neviem, všetko to, čo prišlo, obrnené transportéry. Tak viete, ten pocit bol veľmi stiesnený, lebo myslím si, že stačilo najmenej, tak by bolo došlo ku streľbe. Ale podstatné bolo to, že vojaci nesmeli im dávať vodu ani nič iné. Hej, čiže chudáci nemali ani vlastne z čoho variť, pretože zdroje sa nesmeli používať vodné. Ako vojaci sme to chápali tak, že keď prišli tam z vrchu, tak my sme mali urobenú tzv. Kruhovú obranu. To vlastne do kolečka kasárne boli strážené, jednak zosilnená stráž bola a pred vchodom sme mali obrnený transportér. No a to zabraňovalo komukoľvek vojsť donútra. Keď prišli úplne až ku kasárňam, tak si pamätám, že mierili teda s tými tankami a s týmito zbraniami na nás. No a my sme vlastne ani nemali zbrane, pretože to sme museli odložiť do skladov. A takto asi zhruba bol ten príchod ich do Sušic.

0: Máte nejakú konkrétnu spomienku, čo sa vtedy udialo?
1: Keď sme prišli, tak okrem iného sme mali stranickú schôdzu. Na tejto stranickej schôdze sme sa rozhodli, alebo lepšie povedané, prišlo uznesenie a to sme schválili väčšinou hlasov, že nechceme byť členmi KSČ a odovzdáme všetci preukazy. A niektorí aj odovzdali. Ja som mu proste neodovzdal hneď vtedy tam na tej schôdzi. Jednak som ho nemal pri sebe, ale možno aj takej mladiskej nerozvážnosti som povedal, ale to nie je ničia iná, tá legitimácia aj moja. Tak som si ju proste chcel nehať. No a prišiel som na izbu, no a kamaráti sa ma pýtali, že či som odovzdal stranickú knižku. Viete, dovtedy sa o to nikto nezaujímal, skôr naopak sme boli tak na okraji, lebo viete, keď videli, že niekto je v KSČ, tak trochu sa obáli, či náhodou niekto niečo nepovie, lebo my sme vlastne jediní mohli prísť k veliteľovi bez toho, že by sme sa museli tam zaradiť oficiálnym postupom, že na stranickej schôdzi sme mohli povedať úplne všetko a kritizovať čokoľvek. Hej, takže keď sa ma pýtali na to, tak hneď sa mi to zdalo byť také divné, že sa ma pýtajú na to, čo ich potom nič není. No a ja som povedal, nie, to je moja knižka. No a vtedy zrazu som dostal deku. Neviem, či viete, čo to je.
0: Môžete vysvetliť.
1: Hej, no to znamená, že jeden hodil na mňa deku, aby som nevidel, kto ma bije a proste ma zmlátili.
0: A vy ste ešte hovorili niečo o tom, že teda písali ste mi, že vám uniesli veliteľa?
1: Ja som priamo slúžil v Gdyni, okres Domažlice a mali sme za úlohu strážiť Všerubský priesmyk aj po prípade, že by odtiaľ nejakí tí imperialisti prišli na naše územie. Keď sme prišli tam do toho útvaru, tak za hranicou boli tiež plné pohotovosti. Nemci, my sme ich vlastne s ďalekohľadmi videli, že sú zakopaní tam ich s bojovou technikou. My sme boli ďalšia línia, ale my sme neboli otočení smerom do Nemecka, ale smerom do vnútrozemia. Samozrejme zase Sovieti, ktorí tam prišli, takzvané elitné vojsko, lebo to prišli tí, ktorí boli v NDR, čo strážili možno aj Berlínsky múr. Takže títo prišli tam takí vyobliekaní, no ale napriek tomu boli teda otočení dovnútra. Neviem, či si to viete predstaviť, keď na vás z jednej strany mierí technika bojová aj z druhej strany, lebo oni vlastne mierili proti nám. No a okrem iného sa stalo to, že nám nášho veliteľa práporu, volal sa podplukovník Šlepecký, pamätám si to meno, jak doteraz, tak nám ho uniesli. No a proste nebol. No a načelník štábu, volal sa major Formánek, pripravil akúsi bojovú hliadku, ktorá zuniesla najbližšieho sovietského veliteľa. Tá situácia bola veľmi ťažká, takže tento zajatý veliteľ, teda keď ho prepustili už oni, pretože videli, že my ho tiež neprepustíme, tak sa nám vrátil naspäť náš veliteľ, tak sme potom pustili aj my toho sovietského veliteľa. Ja som sa rozprával s tými, ktorí boli priamo pri tom, čo strážili toho veliteľa sovietského, tak vám môžem povedať, že ho moc nešanovali. Jednak mu nechceli na začiatku ani najesť, čo je proti dohovorom ženevským, ale ani nie tak, že o to najedenie, ale o to, že ho tam vlastne vyslúchali, kde ten náš veliteľ, viete? Ale sa nám to nepodarilo zistiť úplne podrobne.
2: Město spí. Země dýchá.

0: sovietskí vojaci sa k vám ako k vojakom správali ako?
1: Môžem povedať tak, že títo vojaci sa k nám správali tak, akože celkom milo. Viete, len ja som zase videl, keď prichádzali do tých Sušíc, tak tí ľudia sa k ním správali veľmi zle. A ja si neviem predstaviť, keď som ja bol vojak v technike, a keby začali po mne hádzať kocky z cesty, ten veliteľ vozu musel byť vystrčený, že sa nedalo tak ako za vojny, že schovať donútra. No a po týchto ľuďoch, čo boli tam vystrčení von, tak vlastne hádzali, ja neviem, no rajčiny moc nie, bo to boli drahé, ale myslím hlavne tie kamene a kocky všelijaké a tak. No a viete, ja keď som potom videl tie zábery z Prahy, ja sa vôbec nedivím, že tí vojaci strieľali. Ja možno, keby som bol ja tým veliteľom v tom tanku a keby mi tam niekto hodil zápalnú fľašu, čo som videl z tých záberov, tak asi by som tiež strieľal. Myslím si to, že by som strieľal. Viete, aspoň na to odplašenie tých ľudí.
0: A v súčasnosti sa nejakým spôsobom zmenil váš pohľad na vec, na vtedajšiu situáciu a tie udalosti?
1: No, viete, zmenil sa. Ja som Praskú jar ako nevnímal ako Praskú jar, tak ako ho vnímali iní. V tom období vlastne Dubček začal veľmi silno, intenzívne spolupracovať so Západom. Ale nešlo o tú spoluprácu, ale išlo o to, že vlastne sa mala urobiť prestavba ekonomiky taká, že sa malo niektoré veci prejsť k tomu, čo bolo po 89. roku, čiže ku kapitalizmu.
0: Takže vstup varšavských vojsk na územie Československa hodnotíte ako oprávnený alebo ako neoprávnený v 68.
1: V tom období, keď som bol vojakom ja vtedy, tak sa mi zdal veľmi neoprávnený. Viete, že prišli sem iné vojska. Ale na druhej strane, zoberme si, my sme boli členmi vtedy Varšavskej zmluvy. Varšavská zmluva mala okrem vonkajších úloh aj vnútorné úlohy. Medzi tými vnútornými úlohami bolo chrániť socializmus v socialistických krajinách. Alebo vtedy demokratických, to už je jedno, ako to nazvem. A dnes, aby som to úplne presne povedal, keď sa na to pozriem z tohoto hľadiska, myslíte si, že v NATO, keď sme členovia, že pokiaľ by sa tu vznikol nejaký konflikt, že by sem neprišli vojska iných národov?
2: Zachraňte život!
3: To bol príbeh Michala Kotiana z Liptovského Mikuláša v nahrávke Gabriely Majtaníkovej.

0: Mozaika storočia. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, august 1968.
1: Obsadenie nášho územia vojskami Varšavskej zmluvy nemá obdobu v histórii medzinárodných vzťahov. Ide o hrubé porušenie charty Organizácie spojených národov, Všeobecnej deklarácie a ľudských práv a je v rozpore so základnými normami medzinárodného práva. Navyše, ide o vierolomné porušenie všetkých dohôd a spojeneckých záväzkov, ktoré sa práve v tomto meste nedávno slávnostne deklarovali.
2: O udalostiach z augusta 1968 som už aj pred touto nahrávkou niečo vedel. Prešiel som povinne školským systémom, zaujímam sa o tieto veci, takže viem zaradiť politikov, ktorí boli reformní, ktorí boli protireformní. Každý ďalší rozhovor o týchto časoch samozrejme ma o kúsok ďalej posunie a dozviem sa zase o niečo viac.
3: Michal Hercek, absolvent katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Často sa stretávame s tým, že ľudia majú na august 1968 také priam letné, dovolenkové a rekreačné spomienky. Boli v pionierskom tábore alebo v zahraničí. No a práve to ma zaujalo, že aj ľudia, ktorí neboli priamo v centre diania v Československu, tak sa nejakým spôsobom za hranicami o tých udalostiach dozvedeli a nejako ich to zasiahlo. A niekedy to možno prežívali aj intenzívnejšie ako tí, čo boli doma, lebo mali tú neistotu, nevedeli presne, čo sa tu deje, dostávali sa k ním len také kuse správy, takže o toto možno mali ťažšie niekedy. Aj preto som si vybral príbeh pána Pifla. Jeho príbeh som opäť našiel na stránkach projektu denníka ZME Mozaika storočia.
0: Príbeh Jána Pifla z Bratislavy v nahrávke Michala Hercega.

0: Jan Pifl je synom Alfreda Pifla, ktorý bol veľmi známym profesorom na Slovenskej technickej univerzite. Je známy ako záchranca Bratislavského hradu a je po ňom pomenovaná aj ulica v Bratislavskej Petržalke. Rodina bola v 50. rokoch politicky prenasledovaná a preto Jan Pifl nemohol študovať na gymnáziu, o ktoré mal záujem, ale musel si zvoliť náhradnú profesiu v oblasti hotelierstva. Napriek tejto neveľmi vyhovujúcej štartovacej pozícii sa mu podarilo v zamestnaní veľmi dobre uchytiť. Pracoval v niekoľkých vychýrených hoteloch, napríklad aj v hoteli Devín v Bratislave.
1: Zamestnanie čašník pre mňa znamenalo veľa, lebo v tých časoch cudzinec, ktorý prišiel do Bratislavy, tak v budove sa dostal k hotelu Devín, ktorý v prvom rade bol vidieť z Dunaja, alebo bol blízo československých aerolínií toho času v Redute. Takže sa stalo, že niekedy celý týždeň ste ako hostia v reštaurácii, kde som vtedy pôsobil, tak ste neprehovorili slovensky.
0: Mali ste ešte aj iné, prinajmenšom také zaujímavé pôsobiska. Pracovali ste v Grand Hoteli v Starom Smokovci. Nestačilo vám pracovať tu doma?
1: V tých rokoch, keď ja som bol mladý, tak vycestovať mimo republiky, čo už len do Budapešti alebo v rámci malého pohraničného styku do Poľska, bolo byrokraticky takmer nemožné. No jednou z ciest, ako sa dostať von a vidieť svet, bolo dostať sa do nejakej organizácie, ktorá vysielala pracovníkov do zahraničia. Ja som si celkom náhodou zvolil Československú námornú plavbu s tým, že som počul, že taký podnik existuje. Poslal som kádrový materiál na personálne oddelenie tohto podniku. No a čakal som takmer rok a pol s tým, že na Vianoce roku 1967 som opúšťal republiku a musím povedať, že som nevedel, do čoho idem.
0: A bývala pravidelne táto loď vyťažovaná zo Štetína na Kubu aj nejakými ľuďmi? Teda nebola to iba čisto nákladná loď?
1: Vtedy na Kubu z tzv. Socialistického tábora prestali lietať štátne aerolínie okrem československých. Tým pádom, že na Kube bola pomerne veľká kolónia československých odborníkov, špecialistov, tak linka Praha-Havana tá bola mesiace vopred plne obsadená. Preto bolo lukratívne pre niektorých ľudí zvoliť cestu na Kubu loďou. Taká cesta zo Štetína, ak sa nestalo nič mimoriadne na Severnom Atlantiku, tak trvala okolo 14 až 16 dní. Počas môjho 1,5-ročného pôsobenia sme každýkrát, ja som tých plavieb absolvoval 7, každýkrát sme mali nejakých cestujúcich.

0: Zmienili ste sa o filmoch, ktoré mohla posádka, ale aj pasažieri sledovať. A tieto filmy ste si vraj vymieniali aj so sovietskými posádkami na susedných lodiach. Čiže tie vzťahy pred augustom 68 s ruskými vojakmi a zamestnancami asi neboli nejaké veľmi zlé, asi boli skôr kolegiálne. Čo sa zmenilo po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do našej krajiny?
1: Sovieti mali obmedzené možnosti pohybu aj na Kube. Postrehol som, že Sovieti chodili vždy v skupinkách po troch. Hovorilo sa, že vždy ten jeden na tých dvoch dáva pozor. Na československých lodiach väčšina lodných dôstojníkov bola absolventami námornej akadémie v Odese v Sovietskom zväze. Čiže títo páni hovorili plyne po rusky a vedeli, čo je to mentalita, poviem tak, Sovieta. Stávalo sa, keď sme stávali loďou mimo Havany a bola tam aj sovietská loď, tak prišli na návštevu. Dokonca hrali sa priateľské zápasy vo futbale alebo vo volejbale. No ale prišiel rok 1968, kedy k nám začali presakovať informácie o tom, čo sa v Československu deje. No a spomínam si, že pri jednej takejto návšteve sovietskej lode, kde sme boli pohostení veľmi výdatne, než sme odchádzali, tak jeden z členov našej posádky na ten posledný prípitok, čo Rusi volajú za pasažok, no tak on, keď ten pohár vodky zobral, tak povedal, no tak připím teď na to, aby u nás ten socializmus teď nedopadl tak, ako u vás. To, čo spomínam, tak to bol nejak máj, jún 68. roku.
0: Potom prišiel ten august a Sovieti sa ešte snažili o nejaké kontaktovanie práve kvôli tým filmom, ale z československej lode im bolo odpovedané dosť príkro.
1: Domáhali sa najmä farebných filmov amerických. Pamätám si, že vtedy sme mali na lodi Shirley MacLaine Dolárové manželstva, veľkofilm, ktorý bol teda farebný, krásny. O takýto film sa tí Sovieti trhali. No ale prišiel tento 21. august s tým, že Sovieti traja boli, tak došli večer. My už sme vedeli, čo sa v republike deje, že tam tečie krv, že rachotia pod oknami tanky. No a domáhali sa, že chcú vymeniť filmy. A kolega, ktorý bol absolventom námornej akadémie v Odese, teda plynulou ruštinou ich poslal kdesi, že pokiaľ budú chodiť k nám, nie na návštevu, ale za účelom okupácie ako vlci v noci, takže nikdy nič nedostanú.
0: Bolo zaujímavé, že oni ešte vtedy ani nevedeli, o čo ide.
1: Tak samozrejme, lebo k ním informácie, čo sa deje v Československu, to ich absolútne neoslovovalo.

0: A ako sa informácie dostávali na tú ďalekú Kubu k vám?
1: Rozhlasový príjimač na lodi bol. O dôležité informácie sa staral radiotelegrafista, ktorého funkciou je nielen teda spojenie s materským podnikom, ale aj počúvanie správ, ktoré v určitých momentoch prepísal na stroji a umiestnil na nástenku. Okrem toho bol na lodi aj televízor, lenže okrem prejazdu cez Kielský kanál, tak sme nechytili počas plavby nič, až pokiaľ sme neprišli na Kubu. A tam bolo vysielanie miestnej televízie. Sympatické bolo, že tam najmenej 2 hodiny denne bežali staré Disneyovky. Na čítanie novín bol poradovník. Sme sa museli spísať, kto kedy aké noviny dostane. Veľmi obľúbený bol vtedajší časopis Reportér, ktorý bez obalu hovoril o politických procesoch a o politických prehmatoch a o politických vraždách práve zo začiatku 50. rokov. No a to sa čítalo ako detektívka. Na to nebol poradovník, že ste to mali na deň, tam ste to mali na prečítanie, čiže na 1-2 hodiny ste to dostali a už vám to trhali kolegovia z ruky.
0: V kubánskej televízii sa naše augustové udalosti tiež popri tých Disneyovkách a prejavoch Fidela Castra objavili. Ako reagovala kubánska televízia na to československé dianie?
1: Vtedy na lodi bola recepcia, že ja som bol pracovne vyťažený a zrazu na chodbe som stretol druhého palubného dôstojníka, ten hovorí, Rusi nás okupovali, však to ide v televízii. A akým spôsobom sa to dostalo do kubánskej televízie tak rýchlo, tak to sme si nevedeli vysvetliť, ale fakt je jeden, že sme videli tankami obsadenú Prahu a že tam čosi horí. No a okrem toho tam bol šot aj z Bratislavy. Oni to nekomentovali, oni to pustili tak, toto sa deje v Československu. Až neskôr vystúpil Fidel Castro s tým jeho známym prejavom, ale tam on nadával na všetkých.

0: neostalo len pri tom, že by ste pasívne sledovali dianie z televízie alebo z rozhlasu, ale vybrali ste sa aj do ulic Havany na taký menší protest, alebo on aj prerastol do väčšieho, keďže tam bolo viacero tých československých odborníkov, ako ste spomenuli?
1: Československá kolónia v Havane zvolala meeting na Československé veľvyslanectvo, respektíve do Domu československej kultúry, ktorý je v srdci Havany. A keďže československá kolónia vtedy na Kube bola veľmi početná, tak tam sa zišlo pár sto ľudí. Okrem tzv. Nutných služieb, celá posádka sa zhodla na tom, že pôjdeme demonstratívne Havanou, a to je ďaleko z prístavu do toho Domu československej kultúry, ja neviem, také možno 2-3 kilometre. Išli sme starou Havanou a potom sme sa dostali na Vedádo, to je tá štvrť do Havany, kde sú ambasády. A tam sme roztiahli československú zástavu. Už počas tohto pochodu sa pristavil chlapík autom Associated Press, mal na košeli menovku, a Václav Boura, druhý palubný dôstojník, vedel dosť slušne španielsky, tak mu tlmočil náš názor, že teda ide o okupáciu Československa. Došli sme na tú hlavnú ulicu, tesne pred ten Dom československej kultúry, no a tam sme roztiahli transparenty, ktoré hovorili asi v tom zmysle, že Sovieti, ruky preč od Československa, choďte domov a nech žije Ľubček, nech žije sloboda. Dorazili sme do budovy toho Domu kultúry, no a tam nás uvítal veľvyslanec pomerne zdeseným výrazom, pretože vraj mu volali z ministerstva vnútra, že čo to je za sviatok, keď Čechoslováci pochodujú pod vlajkou na jednej z hlavných ulíc. Však to brzdilo dopravu.
0: Niektorých zaujímali aj celkom také každodenné pragmatické otázky, napríklad čo bude s Tuzexom.
1: Tam, jak sme sedeli v tej, to je obrovská kinosála, tak zazneli tam hlasy: jen aby nám ti Sovieti nezrušili Tuzex. Na to už neviem, ktorý z posádky povedal, tak to teda pekne vypadáme. Že teda ešte aj v takej situácii, keď v Prahe a inde tiekla krv, tak sa jedinec nahlas opýta, jestli nám tí Sovieti nezruší Tuzex.
0: Keď ste sa v októbri 1968 vrátili na prvú dovolenku, v čom ste videli prvú najväčšiu zmenu viditeľnú na prvý pohľad?
1: Zo Štetína sme cestovali do Československa vlakom. Na hranici, to je ľahko v Mezilesi, tam spolu sú poľskí československí colníci. Jeden z tých colníkov nemal tie colné označenia na výložkách, tvrdil, že on si ich dá naspäť vtedy, až keď sovietské vojska a iné okupačné z Československa odídu. Tak to bol prvý takýto dojem, keď sme vstupovali na československú pôdu. Došiel som do Prahy, vtedy názvy ulic, tie uličné tabule boli postrhané. No a okrem iného som potreboval vybrať peniaze zo sporiteľne. Melantríková ulica, som to zúfale hľadal, lebo som sa tam nevedel vymotať.
0: Myslíte si, že ste na tej lodi ďaleko od domova prežívali tie udalosti intenzívnejšie ako ľudia tu, alebo vás to trošku minulo tým, že ste neboli priamo v tom centre diania?
1: Oveľa, oveľa emotívnejšie a oveľa horšie sme to prežívali tak ďaleko od domova ako tí ľudia, ktorí boli tu. Keď sme prišli do Kielského kanálu, tak tam nás čakala lodná pošta. Mne otec na každú obálku napísal číslo toho listu. Posledný som dostal ako prvý, keď som prišiel do Európy. Ten list bol hrozný, lebo on začínal asi tak, že už sa ukludňujeme, bodka. Tam, kde zastrelili Sovieti Petra Legnera, tak tam ľudia nosia kvety. Peter Legner býval v susednom dome, odmala som ho poznal, a on bol jeden z tých, čo zahynul počas tej prestrelky na námestí SNP.
0: Aj z vašich kolegov a z vašej posádky niekoľkí na spiatočnej ceste požiadali o azyl, ale vy ste medzi nimi neboli. Nechceli ste ostať aj vy v zahraničí, keď už bolo jasné, že tá situácia sa tu nebude vyvíjať dobrým smerom?
1: U nás v rodine, z dôvodu, že otec bol tiež obeťou vykonštruovaného procesu, my sme nemali jednoduchý život. A ja som si vždy hovoril, že toto by si rodičia nezaslúžili, aby som ja zostal vonku, a dovolím si tvrdiť, že možno by som sa mal oveľa lepšie ako oni a že by sme sa nemohli navštevovať. Mňa nikdy nenapadlo, že by som zostal v zahraničí.

0: Mozaika storočia. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. August 1968.
1: Počuli sme príbehy troch pamätníkov, ktorí prežili inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Ako sa po tejto nahrávke zmenil pohľad mladých ľudí na toto obdobie našich dejín? Elena Jančušková.
2: Keď tieto vojská Varšavskej zmluvy vstúpili do Československa, mali moji rodičia 13 rokov. A keď tieto vojská definitívne odišli, mala som ja 5 rokov. Čiže v podstate jednu celú generáciu táto okupácia ovplyvnila, zasiahla a myslím si, že mala ďalekosiahle následky na, dovolím si tvrdiť, že až na mentalitu Slovákov, pretože sa to odrazilo v ich zmýšľaní, v tom, ako boli obmedzovaní, aké možnosti im boli upierané a to ich dosť poznačilo, myslím si. A keď si toto uvedomujem, tak mi je smutno a dúfam, že sa už nikdy nič podobné nezopakuje.
1: Gabriela Majtaníková.
3: Po rozhovore s pánom Kotianom som si uvedomila, že toto obdobie bolo naozaj rozporuplné a náročné pre jednotlivcov, ktorí sa snažili nejakým spôsobom vyrovnať sa s vlastnými postojmi. Pretože napríklad aj pán Kotian, ktorý bol dovtedy presvedčeným komunistom, si zrazu uvedomil, že príchod Rusov nejakým spôsobom neschvaľuje. A až neskôr, s odstupom času, keď sa stal opäť angažovaným komunistom, tento vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa ospravedlnil.
1: Michal Hercek.
4: Môžem povedať, že to, čo som sa dozvedel, potvrdilo to, čo som už počul o auguste 68, s tým, že pridali sa k tomu nové informácie a opäť sa to trošku poľučtilo. Videl som tam účinkovanie konkrétnych ľudí. Ukázalo sa tam, že Sovieti sa so Slovákmi a s Čechmi normálne predtým stretávali, mali nejaké vzťahy, ktoré sa samozrejme tou okupáciou narušili a že toto zasiahlo do všetkých sfér života.

To bola Mozaika storočia, spoločný projekt denníka ZME, Ústavu pamäti národa a Slovenského rozhlasu. Autori Elena Jančušková, Gabriela Majtaníková a Michal Hercek, poslucháči a absolventi katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Táňa Kusá. Okrem autorov sme počuli pána Vratislava z Bratislavy, Michala Kotiana z Liptovského Mikuláša a Jána Pifla z Bratislavy. Spolúčinkovali Alfred Svan a Peter Kolník. Zvuk Andrej Klimič, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, redaktorka Táňa Kusá, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18. 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. Štyri opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoria celok prstenia, zaznejú počas štyroch magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
13: Rádio Devín, hudobná mozaika.
14: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa relácia Hudobná mozaika, dnes venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvé kroky patria pútnikovi, ktorý sa túla sám, keď mesiac slabo žiari trblietavým leskom. Je to kanconeta Josefa Haydna z roku 1785 na text britskej poetky Anne Hunter. Spieva mezzosopranistka Stephanie Dustrack, na fortepiane hrá Aline Zilberash.

Kto sa stratí v minulosti bez ohľadu na zajtrajšok, ten stratí obavy, ale aj nádeje. Tak hovorí v kanzonete Pútnik Josefa Haydna. Interpretkami boli Stefanie Dustrack a Alain Zilberáš. Sláčikové kvarteto D-moll Franza Mittlera bolo dokončené v roku 1918. S nazvaním Aus der Wanderzeit, z čias putovania, je symbolickým dielom z konca Prvej svetovej vojny, ale aj z konca Habsburského cisárskeho impéria. Hudobný pútnik Mittler vnútorným pohľadom prechádza krajiny monarchie, zažíva opäť všetko krásne z fin de siècle, vzdáva hold mnohorakosti Rakúsko-Uhorska, ale zároveň cíti, že svet je už iný. Pripojme sa teda aj my k tomuto komornému času putovania. Našim rapsodickým cieľom je finále sláčikového kvarteta číslo 3 D-moll Franza Mittlera, teda štvrtá časť Rapsódia Ungherese. Hrá Hugo Wolf kvartet.

Po krajoch Rakúsko-Uhorska sa v roku 1918 rozhliada pútnik v sláčikovom kvartete číslo 3 D-moll Franza Mittlera s titulom Aus der Wanderzeit, z čias putovania. Finálnu časť kvarteta, Uhorskú rapsódiu, na premiérovej nahrávke diela interpretovali členovia Hugo Wolf Quartet. Škótsky poet a spisovateľ Robert Louis Stevenson bol celoživotne vášnivým cestovateľom. Neovládateľne ho lákali diaľky a ciele, tie reálne aj tie umelecké. Ak povieme, že oboplával Austráliu, už sa priam konvenčným bude javiť, že prešiel Severnú Ameriku od východu po západ. A svoj posledný domov našiel napokon až na ostrove Samoa. Básne Stevensonovej zbierky Piesne o cestovaní a ďalšie verše vznikali v závere autorovho života. Sú liricky ľúbostné, meditujú o čase, mieste a smrteľnosti a aj nahliadajú retrospektívou do rodného Škótska. Pojem cestovanie v nich má širší význam než fyzický pohyb. Je vnútorným putovaním, stavom myslenia. V roku 1904 sa verše Stevensona stali predlohou pre rovnomenný piesňový cyklus Ralpha Vaughna Williamsa a stali sa tak nesmrteľnými. Ich zhudobnenie sa dotýka intimity, vášne i duševného nekonečna pútnika. Počúvame výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughna Williamsa na Stevensonove básne. Spieva Thomas Allen, symfonický orchester mesta Birmingham, diriguje Simon Rattle.

podaní baritonistu Thomasa Elena sme počúvali výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughana Williamsa. Symfonický orchester mesta Birmingham hral pod taktovkou Simona Rattla. Hudobná mozaika venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam nemôže existovať bez pocty osobnostnému prototypu pútnika. Franz Schubert, autor, pre ktorého pokora osamelej cesty je centrom. Môže byť tak ľúbiac nevinná ako v Krásnej mlynárke, tak fatálna ako v Zimnej ceste, ale aj tak heroicky virtuózna ako v najvýznamnejšom Schubertovom klavírnom opuse v Wanderer Fantasie, teda Fantázii pútnik. Tematicky sa opiera o autorovú pieseň Der Wanderer, však celotu poeta obkolesuje veľkoleposťou brilantného klaviristu, okolo intimného obsahu veršov utkáva klavírnu symfóniu, okolo krehkosti melanchólie stavia hradby výrazovej extrovertnosti. Pútnik na piedestáli, to je Wanderer Fantasie Franza Schuberta. A ten piedestál je dvojnásobne vyšší v listovej verzii pre klavír a orchester. Osobou pútnika, Schubertom i Listom, bude pre najbližšie chvíle klavírny solista Louis Lortie. Rezidenčný orchester mesta Haag vedie George Pelivanian.

žiariaca sila ideálov pútnika, vystupujúca nad povrch nenápadnosti, sa zhmotnila vo Wanderer fantazii. Pôvodne solovému klavírnemu dielu Franca Schuberta koncertantný šat pridal Franz Liszt. Pod taktovkou Georgia Pelivaniana hral rezidenčný orchester mesta Haag, pri klavíri bol delikátny aj explozívny Louis Lortie. Ostáva posledná otázka. Kto je hudobný pútnik dneška? Uvážme to pokojne a hlbajúc pri komornej kompozícii Duša pútnika pre anglický roh a dvojhuslí z roku 2011. Autorkou je americká skladateľka Augusta Reed Thomas. Interpretmi sú Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters.

0: Je tu ktosi, kto miluje dušu pútnika v tebe. Hovorí báseň Williama Butlera Yeatsa, predloha kompozície s názvom Duša pútnika Augusty Reed Thomas. Záverečnú meditáciu na symbol pútnika v dnešnej dobe hrali Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters. Z hudobnej mozaiky s témou Pútnik sa s vami lúčia a dni plné hudby vám želajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Príjemný večer, vážení poslucháči, milí priatelia opery. Nastáva finále Prstena Nibelungov Richarda Wagnera. Je tu opera Súmrak bohov aj dnes. Záznam predstavenia z bajerovských slávností ročníka 2026. Práve tento rok oslavujeme 150. výročie uvedenia kompletného Ringu. No a máme tu teda dnes poslednú operu Súmrak bohov. Poďme tak, ako v predchádzajúce dni, najprv si predstaviť obsah prvého dejstva a potom v prestávkach medzi ďalšími dejstvami to bude rozhovor s našimi hostiami. Prvé dejstvo začína prológom. Na skalnatom brale Valkýr spriadajú sudičky niť osudu. Wotan nechal zoťať mýtický Yggdrasil, strom života a sveta, známy zo staroislandskej kolekcie Ság Edda. Z dreva nechal postaviť hranicu, ktorá sa má stať príčinou zániku bájnej božskej Valhaly. Ak Siegfried vráti céra Mrína osudný prsteň, je tu však stále prekliatie Nibelunga Albericha. Wotan ho chce umlčať práve pretrhnutím nite osudu. Sudičky sú bezradné a prepadávajú sa do hlbín podsvetia. Siegfried sa na svitaní lúči s Brunhildou. Má v sebe nutkanie pokračovať v jeho hrdinských činoch. Na znak lásky odovzdáva milej prsteň a ona mu zasa venuje statného vraníka Grana. Po medzihre sa otvára dej prvého dejstva. Aj tu sme svedkami následkov a dôsledkov udalostí prvých troch dní tetralógie. Dávnoveký vládcovia Rína Gibich a Grimhilda mali potomkov Gintnera a Gutrunu. Nibelung Alberich však istého času zviedol v túžbe po majetku Grimhildu a ona mu porodila syna Hagena. Ginter, Gutruna a Hagen sú teda nevlastnými súrodencami. Teraz však vládnu nad Rínom gibichovskí potomkovia. Prebýva tu však aj ich nevlastný brat. Rodie sa intrigy voči Siegfriedovi. Gutrun má podať hrdinovi zázračný odvar, ktorý mu spôsobí, že zabudne na Brynhildu a ožení sa s ňou. Siegfried prichádza ohlasovaný povestným signálom rohu. Súrodenci ho vítajú a on v návale úprimnosti prezradí, že poklad Nibelungov odložil vo Fafnerovej jaskyni a že si ponechal len prilbu a prsteň. Prsteň však venoval vznešenej dáme. Netuší, že prsteň má zázračnú moc a že je prekliatý zlovestným škriatkom Alberichom. Hagen samozrejme vie, že ide o Brunhildu. Gutrun podáva nápoj. Siegfried sa zázračne mení na Gintera a vydáva sa na cestu za Brunhildou vo svojej prilbe. Po ďalšej medzihre dej pokračuje scénou Brunhildy a jej sestry Waltrauty. Waltrauta radí sestre, aby prekliatý prsteň vrátila dcéra Mrína. Upokojí to božstvo Wotana a prekliatie bude zrušené. Brunhilda sa však nechce vzdať symbolu Siegfriedovej lásky. Prichádza Siegfried, ale už premenený na Gintera. Brunhilda je spočiatku vo vytržení, ale keď poznáva realitu, je samozrejme zmetená. Príde o prsteň. Siegfried ju odvádza do komnaty, kde kladie medzi nich mýtický meč Notung. V prvom dejstve opery Súmrak bohov účinkujú Siegfried Klaus Florian Vogt, Günther Michael Kupfer-Radecký, Hagen Mika Kares, Brunhilda Camilla Nilund, Gutruna Magdalena Hinterdobler, Waltrauta Christa Mayer, prvá Norna Anna Kijudit, druhá Norna Alexandra Ionis, tretia Norna Magdalena Hinterdobler. Orchester a zbor bajerovských slávností diriguje Christian Tillemann.

Siegfried schoss ihm in freisigen Schund, erschlug.

vertrauen mir, der ihn gewann. Den

darf ich den Fels nicht erklimmen. Das Feuer

Doznelo prvé dejstvo opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Účinkovali Klaus Florian Vogt ako Siegfried, Michael Kupradecký ako Ginter, Mika Kares ako Hagen, Kamila Nilund ako Brynhilda, Magdalena Hinterdobler ako Gutruna, Kristina Majer ako Waltraute, potom to boli tri Norny, Anna Kisjudit, Alexandra Jonis a Magdalena Hinterdobler. Zbor a orchester bajrockých slávností dirigoval opäť Christian Tilleman. No a milí priatelia, aj dnes tu máme dvoch milých hostí, Vlada Zvaru a Branka Ladiča. V dvoch prestávkach dnešného operného večera vám ponúkame rozhovory s nimi.

0: Milí priatelia, po prvom dejstve opery Súmrak bohov, čo je teda záverečná opera tetralógie Prsten Nibelungov Richarda Wagnera, sa tu opäť stretávame v tej našej klasickej zostave, ktorú už po 3 dni počúvate, tak dnes sa rozlúčime tak s Richardom Wagnerom, ako aj s Ringom, ktorý vysielame pri príležitosti 150. výročia jeho ucelenej premiéry, tak ako sa stalo v roku 1876. No a opäť vítam Branka Ladiča, ahoj, pekný večer. A Vlada Zvaru, ahoj, pekný večer. No a aby sme si povedali hneď na úvod niekoľko špecifík Súmraku bohov, tak literárnych, ako aj hudobných.
1: Postupne sa stmieva nad tým svetom kráľa Wotana a boha Wotana. K záveru smerujú aj príbehy tých hlavných pozitívnych hrdinov, pokiaľ sú ešte nažive, teda Siegfrieda a Brünnhildy. Svetová politická situácia neblahá, ktorá vlastne tá deštrukcia existujúceho sveta, ktorá začala tým, že v prvej časti tetralógie začal boh Wotan porušovať tie dohodnuté pravidlá alebo tie zmluvy, na ktorých je založená ich moc. Odmietol zaplatiť obrom za postavenie hradu Valhaly a prichádza teda k ľudskej tragédii aj k zániku sveta. V otázke Zlata Rína, toho magického pokladu, ktorý v prvej časti tetralógie zmenil majiteľa a žil veľmi nepokojným životom počas ďalších častí tetralógie, tak ten, to je možno taký ako moment nádeje, ten sa vracia tam, kam patrí, do opatery, do držby dcer Rína.
0: Či tým sa uzavrie vlastne jeden kruh, akoby? Že sa stmieva. Mimochodom mi napadol ten výrok Roberta Schumana, musím ísť domov, stmieva sa. Čo samozrejme súviselo s jeho psychickým stavom. Koniec koncov Roberta Schumana mám po celý čas, čo sme pri Ringu, na mysli už od Zlata Rína, pretože aj on bol napojený na Rín, minimálne 3. symfóniou. Branko, je vidieť toto stmievanie dejové aj v hudbe?
2: Jednoznačne hudba potrhuje ten priebeh, ktorý tam je, a Súmrak bohov vznikal vlastne, dá sa povedať, bezprostredne pred tou premiérou, lebo ako sme hovorili, Rínske Zlatá Valkyra vznikli v prvej polovici 50. rokov. Siegfrieda prerušil vlastne v 3. dejstve, aby napísal Tristana a majstrovstvo Jakobov Rimberských, a potom vlastne sa vrátil k Siegfriedovi a napísal hudbu ku Súmraku bohov, takže samozrejme sa to na ten celkový vývoj skladateľa, keď si uvedomíme, že vo Wagnerovom diele ten vývoj skladateľský, by som povedal, ide 7 milovými krokmi od diela k dielu, keď si vezmeme, aký je rozdiel medzi Riencim a Holandianom, potom Holandian, Tannhäuser a Lohengrin, tak trojica týchto romantických opier, a potom ďalší úplný zlom k Rínskemu zlatu, tak samozrejme aj na týchto jednotlivých dielach je jasný rozdiel, by som povedal, aj harmonický, a inštrumentačne je stále rafinovanejší, a sme sa už bavili o štruktúre, že je strašne hustá tá orchestrálna štruktúra, že je vlastne ten priebeh stále vlastne v orchester niečo rozpráva, a skutočne ťažko už nájsť nejakú notu v tej štruktúre, ktorá by nepatrila k nejakému z leitmotívov. Ale to ostatne už aj v Siegfriedovi máme napríklad predohra, alebo tak medzihra pred tretím obrazom tretieho dejstva, tak skutočne tam na tej štruktúre partitúry vidno množstvo motívov, ktoré vlastne spolu vypovedajú o tom pocite jednajúcich postav, tam ide o ten spor Wotana a Siegfrieda, a podobne je to aj v Súmraku bohov.
1: To stmievanie je ako keby udalosť taká mystická na jednej strane a na druhej strane politická. Mystickú stránku veci reprezentuje do veľkej miery tá matka Zem, Erda, a jej sudičky. Práve tie sudičky spievajú, otvárajú Súmrak bohov a spievajú ako keby svoj komentár k tomu, akým smerom to ide, a ten ich komentár sa viaže na to, na tú niť, ktorá ako keby reprezentuje čas, a vlastne na konci v tej poslednej strofe sa tá niť roztrhne ako také neblahé znamenie, a zároveň po harmonickej stránke tam sklzne vlastne tá pieseň ich strofická úplne tiež ako keby do chaosu a ničoty. Čo sa týka tej politiky, tak áno, tu Hagen, ďalší nové postavy reprezentujú ako keby aj taký svet nejakých dvoranských intríg a politických záujmov, ktoré sa realizujú aj všelijakými čarodejnými spôsobmi. Wagner bol veľmi politický človek a táto jeho vízia zániku sveta je tiež akože má veľmi politické významy. Bol jedným z aktivistov, účastníkov revolúcie roku 1848-49, musel potom uísť z Drážďan, lebo bol na neho vydaný zatýkač, a našiel azyl vo Švajčiarsku. A v tom čase napísal aj svoje dielo Umenie a revolúcia, v ktorom sa tak akože miešajú jeho názory na tvorbu a na politiku. Tam prezentuje zánik sveta ako niečo pozitívne, ako príležitosť nechať vzniknúť svet lepší, dokonalejší, ľudskejší. A hovorí tam, tu som si taký citát našiel, že idem zničiť do základov poriadok vecí, v ktorom žijete, pretože ten vznikol z hriechu. Jeho kvetom je bieda, plodom je zločin. Chcem zničiť panstvo jedného nad druhým. Zničiť moc silných, zákona, vlastníctva. Vlastná vôľa nech je pánom človeka, vlastné prianie jediným zákonom, vlastná sila iba jeho vlastníctvom. Chcem zničiť existujúci poriadok vecí, ktorý rozdeľuje jednotné ľudstvo na nepriateľské národy, stojace proti sebe, rozdeľujúcich na silných a slabých, biedných a bohatých, lebo každého robí iba nešťastným a biedným. To je taký umelecko-politický manifest. A myslím si, že práve tej politickej dimenzie je v Súmraku bohov veľa.
0: No ale ako tak sledujeme priebehu týchto 4 dní, tak Wagnera sprevádzajú mnohé paradoxy. Na jednej strane obracia sa k starým veciam, chce byť nový. Ale mňa tu fascinuje iný paradox. Talianská opera, ako si celý čas hovoríš, tak koniec koncov stalo sa to, že Wagner umrel v Benátkach. A Giuseppe Verdi, jeho taký, nemôžeme povedať nepriateľ, lebo nikdy nedošli do nejakého otvorného konfliktu, povedal, meno, ktorého stopa v dejinách hudby nikdy nezmizne. Čiže vlastne ten najväčší talianský skladateľ tej doby si ho nesmierne vážil, mi to tak vychádza.
2: Verdi určite poznal niektoré diela, predpokladám, že v dobe, keď Wagner umieral, či poznal Ring, to asi nie, ale Lohengrina
1: určite. Romantické opery.
2: Áno. Dokonca existujú jeho poznámky v klavírnych výťahoch. A takisto Wagner poznal talianské opery. Dokonca ešte v rokoch bezprostredne pred smrťou, teda počas tvorby Parsifala, tak si prehrával údajne neznáme Belliniho opery. A bol fascinovaný tou krásou, tej jednoduchosťou tej melódie. Takže on dokázal oceniť, ostatné v rozhovore s Rossinim to povedal, že melódia je teda veľmi

0: Dobrá inšpirácia pre vznik rôznych mýtov o tom, že už sa mali stretnúť.
1: Tu je padlo krásne slovo emócia, lebo mnohí hovoria o Wagnerovi, že tam emócia v zásade žiadna nie je, ale ako sa tak bavíme, tak začína mať pocit, že tej emócie je tam naozaj veľmi veľa.
0: Len je možno hudobne situovaná vo väčšej miere v orchestri. A milovník opery je zvyknutý naozaj sústrediť sa na ten krásny hlas ľudský.
2: A okrem toho máme aj také za posledných 100 či 90 rokov a aj viac, by som povedal, negatívne konotácie práve s Wagnerom. Takže na margo tej akejsi emocionality. Ale čo, pozrite sa na Tristana, pozrite sa na lásku Zigmunda, Zieglindy. Nemôžeme povedať, že tam by emocia nebola.
1: Občas stretávame orchestrálne highlights alebo orchestrálne scény z ringu. Ja mám taký pocit, že v tom ringu tieto orchestrálne intermeca, nazvime to, nemajú len takú tú funkciu spájania, ale majú aj akýsi dramatický podtext.
2: Highlight celkovo u Wagnera, si by som tým začal, je pre mňa ťažko akceptovateľný. Nedá sa vybrať ária. Ešte z tých hlavnejších opier, kde sa bežne hrávajú. Wagnera hrať s klavírom na nejakom recitali, tiež to je také. On je tak nastavený, by som, a ešte tá koncepcia tých jeho diel, to už si myslím aj v jeho operách ranejších, je tak, by som povedal, organická a koncentrovaná, že tam vlastne všetko má význam v rámci toho celku. Samo o sebe je nepôsobivé, divné, zvláštne, čo napríklad spev Erdy z rínskeho zlata. A to v nemeckom priestore často počujete na koncerte. No to je v takomto vicuce, to je priam smiešná scéna. V tom dejovom kontexte a s orchestrom samozrejme, to je pôsobivé.
0: Ale možno jedna výnimka, práve smútočnú hudbu za Siegfriedom zo Sumraku bohov si vždy rád pustím ako orchestrálny výňatok a to obzvlášť s dirigentom Tielemannom, ktorý diriguje aj toto naštudovanie.
2: Ale treba si ešte aj to uvedomiť, že práve táto hudba sa objaví vždy, keď vidíme v televízii Hitlera.
1: To je zase druhá vec, že jednoducho vznikla tá nežiaduca konotácia, ktorú si tak naznačil, lebo je aj taká kniha Hitler a sila estetiky, kde vlastne polovica tej knihy je len o Wagnerovi, pričom sám Wagner za to nemohol, koniec koncov umrel ešte pred narodením Hitlera, hej, tak.
2: Tak asi by mu to imponovalo, predpokladám. Ale
0: že si ho vážia, asi, myslíš.
2: Áno, tak myslím.
0: No, ako určite Wagner nemôže za Hitlera, určite to nejak nediskvalifikuje Wagnera ako tvorcu. Tá skutočnosť, že bol takým oficiálnym autorom a obľúbeným autorom vodcu Tretej ríše, že nakoniec vodca ešte predtým, než sa vodcom stal, tak mal veľmi blízko k vdove po Wagnerovom synovi Winifred. No ale existujú také ako znepokojivé momenty, napríklad keď čítame Wagnerove slova, že byť Židom je prekliatie a vlastne vykúpiť alebo zbaviť tohto prekliatia možno Židov len tým, že nebudú. To je ťažké, ako som hovoril, naozaj medzi umelcami, intelektuálmi svojej doby Wagner sklzol k extrémizmu, teda v zmysle jeho vzťahu k Židom.
1: Vráťme sa k tomu krajšiemu, lebo povedal si, že Sumrak bohov je najnovšia opera z celého ringu, takže vlastne prezentuje tie najnovšie kompozičné ideály Richarda Wagner, tie najnovšie poznatky, by sme mohli povedať.
2: Áno, k tomu, čomu sa dopracoval za ten, aj cez skúsenosti s Tristanom teoreticky, ale zase by som povedal, že Tristan je odlišný aj v štruktúre. Kým ten dôraz v tetralógii je práve ten na tie leitmotívy, v Tristanovi to tak nie je. tie leitmotívy tam samozrejme fungujú, ale tá štruktúra je založená vlastne na takom tom skutočne nekonečnej melódii a na takom harmonickom rozvíjaní.
1: Koniec koncov nekonečná melódia, prvý raz sa tento terminus technicus objavil práve v Tristanovi, ak si dobre pamätám.
2: Je to aj tomu, by som povedal, tomu aj nahovára.

0: že je to také, je to pre mňa pozoruhodné dielo tým, že vyzerá napriek tým svojim rozmerom, že vyzerá ako keby bolo, ak by som v úvodzovkách povedal, že jedným ťahom štetca. To hovorím u Wagnera, ktorý je veľmi rafinovaný vo všetkých zložkách, tak aj táto koncepcia vôbec celková diela je veľmi sklbená, lepšie by som povedal. Takže.
1: A teda len pripomínam, nekonečná melódia, tým pojmom Wagner myslí orchestrálnu nekonečnú melódiu, teda nie, ako by si niekto možno myslel melódiu v zmysle Belkanta.
0: Áno, konkrétne aj radil údajne kráľovi Bavorskému, že treba Tristana počúvať bez Slovákov. Orchester.
2: Hovorí sa, je taká, neviem, či je to pravda, alebo je to teda v štýle nejakej tej povery, ktorú sprevádzajú klasickú hudbu od nepamäti, že Siegfriedovo trúbenie na lesnom rohu vlastne za ňoho môže Straussov otec, že on ho proste nie že skomponoval, ale on radil Wagnerovi. Je to také zvláštne, že Wagner, ktorý musel mať celý proces akoby pod palcom, si náhle od niekoho necháva radiť.
0: Neviem celkom okolnosti toho, je to možné? Možno sa takto rozcvičoval?
1: No, Straussov otec, veľký hornista svojej doby, to je pekné také spojivo biografické medzi Wagnerom a Straussom, lebo Straussa Branko Ladič už spomínal ako skladateľa, ktorý asi najintenzívnejšie a najkreatívnejšie nadväzuje na Wagnera.
0: No, hoci sa odklonil, dajme tomu istom zmysle, nestal sa epigonom.
2: Tá Wagnerovská stopa tam je.
0: Áno, áno, tak ho aj volali Richard II, nepochybne. Ale potom jednoducho pri tých dielach, ako je Ariadna, Rosenkavalír, tu samozrejme tá skúsenosť všetkým, čo predtým bolo, tam je, ale predsa sa obrátil aj k mozartovskému modelu, ktorý bol pre Wagnera, ako sme spomínali, neakceptovateľný.
2: Tak Wagner začal u Beethovena a pri jeho motivickej koncentrácii, pretože Beethoven pracoval s jedným motívom, až kým ho úplne nevyčerpal, kým Wagner motívy vrstvil a stával, ale proste tá motivická práca je daná Beethovenom, nie Mozartom, nie Haydnom.
0: Ešte.
1: Dovtedy, kým prišiel Wagner s hudobnou drámou, tak si spievali speváci, tí spievajúci herci v opere, tak trochu každý sám pre seba. A aj keď spievali ansamble, dueta, terčeta a tak ďalej, tak veľmi často každý vyspievaval tú svoju emóciu a nebola to nejaká komunikácia medzi nimi. Wagnerova hudobná dráma je dialogická. Aj tým sa približuje činohre. Že naozaj tam je ako keby rozhovor, kľúčové médium. A práve
0: snažil sa opustiť túto štilizáciu, ktorá je nereálna. Hudba nám to umožňuje ako jediné umenie, vlastne kontrast v tom bode, že niekoľko línií naraz odznieva a tu je základom práve týchto ansamblov nejakých kontemplatívnych, hej. Aj veľká opera francúzska to mala rada, keď sa v nejakom zásahu dejovom zastaví ako keby ten priebeh a jednotlivé postavy komentujú to, čo sa stalo s iným textom. Ale vieme dobre, že keby to malo reálne v činohre fungovať, tak by to bolo neakceptovateľné.
1: Vlastne v tom prijatí média dialógu je vlastne taký krok, že približil operu realite. A takisto približil operu realite tou svojou deklamáciou spevného partu, ktorá je založená hodne na nemčine, na takej prirodzene intonovanej nemčine, odklon od talianského bel canta. A tak ako on vlastne vytvoril hudbu ovplyvnenú reálnou nemeckou intonáciou, tak vlastne už niekoľkokrát spomínaný Musorgský niečo podobné urobil v Borisovi Godunovovi ďalších dielach s ruštinou, Janáček s češtinou, Debussy s francúzštinou a Bartok s maďarčinou.
2: Páni, myslím si, že na prestávku v rámci Súmraku bohov nám to stačí.

Teraz sa oboznáme s obsahom druhého dejstva opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Nibelung, škriatok Alberich, nabáda na brehu Rína Hagena k ostražitosti. Prsteň nemôžu céry Rína dostať späť. Hagen chce samozrejme ukoristiť prsteň pre seba. Nemusí to byť náročné, pretože Siegfried nepozná jeho kúzelnú moc. Alberich mizne, prichádza Siegfried už v pôvodnej podobe. Hovorí Hagenovi, že Brynhilda a Günther o chvíľu vystúpia na breh z lode. Gutruna je ovládnutá žiarlivosťou, či vraj sa Siegfried počas jeho Günterovskej metamorfózy nedotkol Brynhildy. Siegfried prisahá, že medzi nimi zostal ležať Notung. Nastáva peripetia. Brynhilda spoznáva komplot a prehlasuje, že ona je Siegfriedovou manželkou. Siegfried však pod vplyvom elixíru jej tvrdenia nemôže potvrdiť. Hagen chce s ním bojovať. Siegfried tvrdí, že ak Brynhilda hovorí pravdu, predstúpi pred Boží súd. Teraz si však berie Gutrunu. Brynhilda prezradí Hagenovi, že jediným slabým miestom na začarovanom tele Siegfrieda je chrbát. Vražda sa má stať na druhý deň v rámci poľovačky. Len Gutrun nesmie o ničom vedieť. V druhom dejstve opery Súmrak bohov účinkujú Klaus Florian Vogt, Siegfried, Michael Kupfer-Radecký, Günther, Jochen Schmeckenbecher, Alberich, Mika Kares, Hagen, Kamila Nilund, Brynhilda, Magdalena Hinterdobler, Gutruna. Zbor a orchester bayreuthských slávností diriguje Christian Tillemann.

Toto bolo druhé dejstvo opery Súmrak bohov. Účinkovali Klaus Florian Vogt, Michael Kupfer Hradecký, Johann Schmeckenbecher, Mika Kares, Kamila Nilund a Magdalena Hinterdobler. Zbor a orchester bajrockých slávností dirigoval Christian Tillemann. Milí priatelia, teraz je tu opäť prestávka a v nej pokračujeme v rozhovore s Vladom Zvarom a Brankom Ladičom.

0: Máme tu ďalšiu prestávku, Perry sú mrak bohov, čo je posledná časť, záverečná časť Prstenia Nibelungov Richarda Wagnera, a ako to už máme zaužívané tieto 4 večery, poprosím teraz Branka Ladiča o ani nie nové leitmotívy, lebo vieme, že nové sa už asi veľmi nevyskytujú, ale o takú rekapituláciu tých leitmotívov, tak ako sme ich tieto 4 dni mohli počúvať.
1: Objaví sa Brunhildin motív. Napríklad. Potom máme motív Siegfriedovej lásky. Veľmi zaujímavý motív je, a tiež sa už objavuje v rímskom zlate, Tarnhel motív, to je motív tej príľby, ktorá spôsobuje, že sa teda stanete neviditeľným. A to je takýto krásny spoj

0: Jasné.
1: Ako dichromatické tercové príbuznosti, veľmi účinné. Jednoduché.
0: Zajl motív, to je niť osudu, áno. Takto. Stylizovaná u Wagnera. Niť osudu. A ďalšie, samozrejme, motívy, ktoré už sa tu objavili v rôznych verziách. Notum, Grínske zlato, Valhalla, tie už poznáme.
2: Celý súmrak bohov končí zánikom, ako sme už na začiatku povedali, ohňa, ktorý napokon zaleje Rín. Tam vlastne sa to opäť spoja tie...
0: Koncept Wagnerov je taký, že vlastne keď sme vyrvali zlato hlbín zeme, tak vlastne začalo dochádzať k tomu, čo nás ako ľudstvo postretlo.
3: Rozbehol sa taký countdown zániku.
0: Áno. No a to je vlastne sa zlato dostáva, vlastne tej rusalky sa skrze tej vody zmocnia znova prstenia. To je vlastne symbolom toho, že zlato je späť v ich rukách a je priestor pre nového človeka.
3: Tento svet končí, ale nekončí tým bytie.
0: Áno.
2: Tu mi napadá taká otázka, že vlastne Ring je natoľko komplexný, že človek by už povedal, že po ňom sa pokračovať nedá. Lebo tam je už všetko. A Wagner to predsa len dokázal ešte jednou operou, ale tá je predsa len trošku inak koncipovaná. Myslím, Parsifal.
0: Tak ide o nový rozmer.
3: Parsifal je Lohengrinov otec, ale aj hudba Parsifala je hodne odlišná od hudby Ringu.
0: Skôr pripomína Tristana.
3: Priezračná, často ako keby tichšia,
0: áno,
3: komornejšia.
0: Pomalšia. Meditatívnejšia. A súvisí to s katolíckym mysticizmom, ktorý vlastne sa stal.
3: Katolíctvo zmiešané s antikou a s buddhizmom, ktorý Wagnera v tom čase tiež veľmi zaujímal.
2: Vlado, ešte si dovolím takú osobnú otázku, lebo ty si bol v Bayreuthe na Ringu, takže vieš opísať také tie aj pocity, aj zážitky. Lebo mne tu, nemôžem si pomôcť, ale ten Igor Stravinsky, ktorý povedal, že najlepšie v Bayreuthe sú parky cez prestávku, to mi tak celý čas tu tak vrčí v hlave. Samozrejme, Igor Stravinsky mal niekoľko takýchto štiplavých výrokov. Aké to je v tom Bayreuthe, keď si teda na tom Ringu, na mieste posvetnom doslova?
3: Ja keď som tam bol, tak vždy na generálke. Generálky sú tiež už hodne slávnostné, ale predsa nie je to až taká snobská záležitosť ako predstavenia samotné. Nie sú tam ľudia za naozaj dosť vysoké ceny lístkov, ale naopak schádzajú sa tam ľudia, ktorí nejakým spôsobom pracujú v divadle alebo v inak k súvisiacich profesiách. Povedal by som, ten architektonicko-akustický dojem je naozaj pozoruhodný. Zvuk, ktorý je jednak ako keby veľmi homogenizovaný a zároveň ako keby doliehal odvšadiaľ taký naozaj veľmi silný priestorový efekt. To je veľmi silné. No a keď si predstavím naozaj pred 150 rokmi, toto musel byť nesmierny zážitok pre vtedajších divákov a nie nadarmo sa v učebniciach uvádza, že Wagner aj ako jeden z vrcholov divadla 19. storočia, takého toho iluzívneho divadla, ktoré vám tú mágiu, ako keby vás obleje tou mágiou toho zázračného sveta, ktorý ožíva na javisku a ten dojem nič neruší.
2: Počúvame v tieto dni produkciu pod vedením Christiana Tillemana. Vy ako znalci Ringu určite máte také nahrávky alebo také produkcie, ktoré si veľmi ceníte. Môžete nás s nimi zoznámiť, Braňo?
0: Ja tu takú asi prvú, ktorú som poznal, je Karajanov Ring zo Salzburgu. Považujem to za vynikajúcu nahrávku. Ale zaujímajú ma všetky. Furtwängler napríklad má tiež také live nahrávky, aj novšie.
2: Vlado, ty ako?
3: No, pre mňa tiež Furtwängler, naopak Tillemann a niekde medzi nimi ešte sme nespomenuli Pierre Boulez v tej nezabudnutelnej inscenácii s režisérom Patrisom Scherom. Hovorili sme kedysi v prvý večer o tom, že Wagnerove príbehy sú mytologického charakteru a že sú to vlastne také otvorené štruktúry. Tak v tomto sa to tiež trochu potvrdzuje, že keď taký dirigujúci skladateľ ako Pierre Boulez vezme po veľa rokoch do rúk Wagnerovské partitúry, tak ukazuje, že ako možno uchopiť tie štruktúry veľmi rozličným spôsobom. Nie je to konzerva, je to niečo možno trochu naháňajúce strach a vzbudzujúce rešpekt, ale zároveň niečo živé a na čo sa neustále dá nadväzovať. To, čo nám zanechal Wagner aj v tých príbehoch, aj vo svojej hudbe.
2: Páni, 4 večery s Wagnerom pomaly končia. Máme na záver ešte niečo, čo by sme chceli povedať? Braňo?
0: Tak by som apeloval na to, že pri tej percepcii Wagnera nemajme predsudky, lebo často sa s tým stretávame v profesionálnom svete, že je to teda dlhé a tak ďalej. A takisto konotácie s okolnostiami politického vývoja v Nemecku ku koncu prvej polovice 20. storočia a podobne, čo s tým nesúvisí. Je to v každom prípade uchvatné dielo, pozoruhodný skladateľ a treba to poznať. Je to iste inšpiratívne.
2: Vlado?
3: To je pekný záver. Mne nič také už nenapadá.
2: Páni, ďakujem vám za tieto 4 impozantné večery, ďakujem vám za vaše obrovské vedomosti, za vaše zážitky, za tvoje klavírne hranie, Braňo. Hostiami boli Braňo Ladič, ďakujem a verím, že sa ešte stretneme, všetko dobré. A Vlado Zvara, ďakujem, všetko dobré.
3: Ďakujem pekne.
2: A my ideme k tretiemu dejstvu, teda k tomu úplnému záveru tetralógie Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera.

Po malú chvíľu zaznie tretie záverečné dejstvo opery Súmrak bohov a zároveň aj záver celého ringu. Scéna polovačky. Siegfrieda lákajú dcery Rína, aby im vrátil šperk. Už im ho takmer odovzdá, ale v tom sa od nich dozvie o jeho čarovnej moci. Môže sa naň spoľahnúť a bude nesmrteľný. Dcery Rína ho však varujú, že ešte dnes ho zdedí istá žena. Miznú v hlbinách. Nasleduje hostina. Hagen potajomky naleje do Siegfriedovho pohára elixír obnovy pamäti. Nabáda ho, aby si pospomínal na svoju mladosť. Siegfriedovi sa postupne v mysli vynárajú scény z prvých troch častí tetralógie. Pod tlakom týchto emócií si nevšimne Hagenovú lesť, obráti sa mu chrbtom a Hagen to využije k rozhodujúcemu skutku. Siegfried umiera v spomienkach na Brünnhildu. Nasleduje grandiózna scéna pohrebu. Wagner túto scénu sám označil ako sprievod hrôzy. Ide o symfonickú syntézu všetkých kľúčových scén a motívov a je zrejmé, že kruh sa uzatvára. Gudrun čaká plná obáv na Siegfrieda. Pravda je však krutá a žena v zúfalstve narieka nad jeho mŕtvolou. Obviňuje brata z vraždy. Hagen sa priznáva, že to on Siegfrieda usmrtil, aby zmil jeho krivú prísahu. Chce však prsteň. Dochádza k súboju s Ginterom. Ten padá mŕtvy na zem. Hagen chce siahnuť po prsteni. V tom sa však stane mýtický zázrak. Mŕtvy Siegfried dvíha varovne ruku. Dáva najavo, že len Brünnhilda je dedičkou šperku. Brünnhilda postaví povestnú hranicu a nasúva si prsteň na ruku. Na chrbte vraníka Grana sa vrhá do plameňov s výkrikom Siegfried, Siegfried. Hladina Rína sa rozlieva a všetko mizne v jeho vodách. Céry Rína si berú prsteň. Plamene vatry šľahajú až do božských výšin. Nastáva súmrak bohov a zánik Valhaly. V treťom dejstve opery Súmrak bohov Richarda Wagnera okrem známych postav, teda Siegfrieda, Gintera, Hagena, Brünnhildy a Gutruny, ešte účinkujú aj céry Rína Voglinda, Katarína Konrády, Velgunda, Natália Skrická a Floshilda, Marie Henriette Reinhold. Zbor a orchester bajrojtských slávností diriguje Christian Tillemann.

Ďakujem.

To znelo tretie dejstvo opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Jedná sa o záver celej tetralógie Prsten Nibelungov. Účinkovali Siegfried Klaus Florian Vogt, Günther Michael Kupfer Radecký, Alberich Jochen Schmeckenbecher, Hagen Mika Kares, Brunhilda Kamila Nilund, Gutruna Magdalena Hinterdobler, Waltrauta Krista Mayer, prvá Norna Anna Kijudit, druhá Norna Alexandra Jonis, tretia Norna Magdalena Hinterdobler, céry Rína Voglinda Katarína Konrády, Velgunda Natalia Skrická, Floshilda Marie Henriette Reinhold. Zbor a orchester bajrojských slávností dirigoval Christian Tilemann. Milí priatelia, máme za sebou naozaj veľkolepú udalosť. Počas 4 dní sme vám ponúkli kompletný prsten Nibelungov z tohto ročných bajrojských slávností. Takmer na deň presne sme dodržali 150. výročie uvedenia kompletného ringu práve v Bayreuthe roku 1876. Dnešným dirigentom bol Christian Tilemann, vtedajším dirigentom bol Hans Richter. Milí priatelia, ring je za nami. Toto vysielanie by nebolo možné bez podpory mnohých ľudí, ktorí sa na výrobe tohto programu podielali. Program sa k nám dostal vďaka Európskej vysielacej únii a v Rádiu Devín sa o ňo starali dramaturgia Silvia Zvarová, produkcia Martina Beštendigová a Irena Lániová, zvukový dizajn Miloš Krmíček, Dominik Novák a Michal Války. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Dúbravský. V tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a za to, že ste s nami celé 4 dni sledovali príbeh Wagnerovho ringu. Budeme sa opäť počuť pri ďalších operách. Dovtedy sa majte pekne.

0: Letné operné rádio Devín.
1: Vo zvyšnom čase vám ponúkame symfóniu číslo 3 D-moll, zvanú aj Wagnerovská Antona Brucknera. Účinkovať bude symfonický orchester Bavorského rozhlasu, dirigentom bude Eugen Jochum. Nahrávka pochádza z roku 1967.

0: To bola tretia symfónia D-moll s podtitulom Wagnerovská od Antona Brucknera. Symfonický orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Eugen Jochum. Nahrávka pochádzala z roku 1967 a týmto Wagnerovským titulom sa zároveň lúčime aj s celým tohtoročným ringom. Práve pred 150 rokmi zaznel v celku poprvý raz v Bayreuthe a my sme vám ho ponúkli cez tohtoročný záznam z bayreuthských slávností. Dirigentom bol Christian Tilemann. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme všetko dobré.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: dnešnom extempore sa prenesieme do Hlohovca, kde sa v týchto chvíľach odohráva koncert improvizovanej hudby venovaný okrúhlym narodeninám majstra Milana Adamčiaka. Teraz šikovne odovzdám slovo samému sebe a prenesieme sa priamo do koncertnej sály krásneho empírového divadla v Hlohovci. Dnes sa píše dátum 16. máj 2007, je večer okolo 4:09, sála plná mladých ľudí.
1: Dobrý večer, vážení a milí hostia. Veľmi sa teším, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Spravili sme špeciálny koncert venovaný majstrovi Milanovi Adamčiakovi. Zohnali sme si okrem interpretov aj dokumentačné zariadenia ako kamery, zvuk a chceme túto chvíľu akýmsi spôsobom zafixovať, zapamätať ako kúsok pamäte, ktorú neskôr vložíme do našich albumov. Úvodom pár slov.
2: Niečo ti prečítam z bibliografie o tebe. Adamčiak Milan, narodený 16.12.46 v Ružomberku, slovenský skladateľ, violončelista, muzikológ, tvorca akustických objektov, inštalácie nekonvenčných hudobných nástrojov, performer, výtvarník a literát. Adamčiakovo hudobné myslenie predstavuje po počiatočných postvebernovských poetických východiskách v druhej polovici 60. rokov radikálny v slovenskom umeleckom kontexte ojedinelý rozchod s tradíciou a prechod na pozície konceptuálne orientovanej tvorby. Chceš tomu niečo dodať?
3: Ja mám rád jednak extrémne situácie a také haklivejšie situácie, ktoré človek môže zažiť a potom mám rád slobodu. A pre mňa, ja som sa aj preto rozhodol nebyť skladateľom, nešiel som ani na kompozíciu, pretože som si myslel, že je rozumnejšie nechať slobodu interpretom a skôr dávať také ako stimuly, že skôr byť nejakým, nechcem povedať, že priekopník, skôr tak ako že pionier, začať niečo ukázať, naznačiť cestu a dať možnosť tým, ktorých to baví, ktorí majú tú energiu a schopnosti a tak ďalej, aby tomu prišli na chuť a aby s tým niečo spravili.
1: My ako rozhlasáci pracujeme s pamäťou a pustil som vám teraz kúsok, fragment pamäte záznamu spred nejakých 8 rokov, kde sme v štúdiu mali Milana Adamčiaka na rozhovor a nahrali sme si kúsok rozhovoru s ním. Myslím, že dnešný večer nám prinesie kus radosti a všetci sa budeme spolu tešiť. Poprosím Zuzanu Martinákovú, ktorá nám povie pár slov úvodom. Vítam ťa.
4: Dobrý večer, ďakujem za privítanie. Vítaj Milan medzi nami. Ja by som len povedala trochu moju osobnú spomienku. Prvýkrát sme sa stretli vtedy, keď ma ešte učil na vysokej škole. Ja ako študentka hudobnej teórie som mala taký predmet u majstra Milana Adamčiaka, o ktorom sme vlastne vedeli, že existuje, ale videli sme ho až na konci školského roku. A potom nás zobral kdesi do kaviárne, potom k sebe do bytu a vykladal nám kuse 12 hodín. My sme ho počúvali, úžasnutí, my sme neverili vlastným ušiam, že to je vôbec možné. Potom sme ho nazvali chodiaca encyklopédia, bol polyhistor vo všetkých oblastiach, či to bolo výtvarné umenie, alebo to bola hudba, alebo to bola literatúra. Bol to veľký zážitok. A dá sa povedať, že do dnes deň. Dovoľte, aby som vám niečo ocitovala. Toho istého Jožka Čereša, ktorého ste pred chvíľou počuli, svojho času napísal: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka. Adamčiakov život a dielo predstavujú spontánnu a sofistikovanú koincidenciu reálneho s virtuálnym, intencionálneho s kontingentným, racionálneho so senzuálnym, sakrálneho s profánnym, iteračného s intencionálneho a s kontingentným a exkluzívnym, diskurzívneho s nediskurzívnym, konceptuálneho s perceptuálnym, kontemplatívneho s expresívnym, fenomenologického so štrukturalistickým, ortodoxného s heretickým, puristického s kontaminovaným, procesuálneho so statickým, otvoreného s hermetickým a minimalistického s redukovaným. Musím. A drieme hlboko pod povrchom a jeho nepríjemné svrbenie generuje v Adamčiakovi drásavú potrebu krvavého riešenia. V jeho ruptúrach sa potom na chvíľu obnažujú za normálnych okolností neviditeľné, disparátne prvky, aspekty Adamčiakovej rozporuplnej osobnosti, Ten však vôbec netrpí obsesiou umelo ich zacelovať či retušovať stopy po nich. Adamčiak je skrátka netransparentný exhibicionista. A ja by som dodala, že je transparentný recesista, ale predovšetkým človek s veľkým Č a náš priateľ. Ďakujem.
0: Ďakujem Zuzane Martinákovej a Jozefovi Čerešovi za pár úvodných slov. Čo budeme v dnešnom zostrihu počuť? Už som spomenul, ide o koncert venovaný majstrovi Milanovi Adamčiakovi. Koncert nesie názov Opak je pravdou. Budeme počuť hlasy a hudbu našich hostí, a to Jozefa Juhása z performance The First Day of Issue, audiovizuálnu projekciu Juraja Ďuriša a Vladimíra Slaninku s hlasmi Milana Adamčiaka a Johna Cagea, Petra Machajdíka s gitarovou improvizáciou pre elektroniku, Juliusa Fujaka hrajúceho portréty Milana Adamčiaka na preparovanom klavíri, Michala Múri držiaceho oslávenca Milana Adamčiaka v náručí s príbehom, ako to všetko začalo. Toto číslo je jedinečné, lebo má svoje limity vo fyzickej výdrži Michala Murína, lebo Milan Adamčiak váži 52 kg a dalo mu to dobre zabrať. Ďalej budeme počuť Bartoša a Polakoviča so softwarovým performance a na záver otvorenú improvizáciu hostí so skladbou Capriccio od Milana Adamčiaka z roku 1983. Teraz prichádza na pódium Jozef Juhás.
1: Tak veľmi stručne, stretli sme sa už dobre dávno s Milanom, ešte na festivaloch v Nových Zámkoch Transart Communication, kedy v 80-tých rokoch, 89 tuším, zahral s Trans Music Comp a potom sme sa stretli viacerý krát. Viem, že má rád známky, viem, že má rád pečiatky, viem, že má zvláštny vzťah k literatúri cez písmená, takže som nazval tú akciu First Day of Issue, neviem terminus technicus poštovný, neviem, ako sa to preloží, kde poprosím Milana, aby mi pomohol a vlastne, aby sme videli pána umelca tvoriť. Vyrobíme pravdepodobne 16 kusov originálov s pečiatkami, čo som nechal na túto akciu vyrobiť. Takže bude pečiatka, nechal som vyrobiť známku, potom suchú pečiatku a čo urobíme, to je na nás. Milan, poprosím ťa.
0: Priamo na pódiu sa vytvorilo 16 monotypov, ktoré sa po koncerte vydražili. Juraj Ďuriš a Vladimír Slaninka, audiovizuálna kompozícia s hlasmi Milana Adamčiaka a Johna Cagea. Essay about the memory.
5: Essay about the memory.

0: začať niečo ukázať, naznačiť cestu. Máme len to slobodu. Pionier. Strašne veľa čoho.
1: Long time. Space.

Berlin.

Zahrám vám teraz takú kombináciu dvoch skladieb. Tá jedna sa volá, tá jedna neviem, ako sa volá, to bude improvizácia vlastne s touto trúbkou, s klavírom trochu. A tá druhá sa volá And the Earth Will Delight, akože Zem sa bude tešiť. A vlastne je to niečo také, že Zem sa bude tešiť, dajme tomu, alebo sa teší, že tu má takých ľudí, ako je Milan Adamčiak. Takže ja len ďakujem Milanovi, že som mal tú možnosť s ním spolupracovať. A teraz teda Zem sa bude tešiť v zátvorke, že je tu Milan s nami.

Ja som sa s Milanom Adamčiakom stretol prvýkrát, viackrát prvýkrát, to poviem tak, ako, hoci to znie čudne. Boli to vždy stretnutia na novo. Mal som vždy pocit, že sa dozvedám niečo poprvýkrát, bolo to vždy fascinujúce. Spomeniem si napríklad na výstavu, ktorú kurátorsky pripravil Jozef Čereš, myslím, že v tvojej, Jozef, galerii K14, možno pred 7-8 rokmi. Išlo tam o to, že okrem tej výstavy bolo úžasné to, že Milan Adamčiak si bol oslovený, aby povedal niečo k obrazom. Hovoril v kuse, nepreženiem 2 alebo 3 hodiny. Na konci sme ho, myslím, že ho naozaj počúvali už iba my s Jozefom, lebo ostatní sa buď prechádzali, alebo už to nevládali počúvať. Ja na to naozaj nezabudnem. Potom veľmi, čo je dôležité, si myslím, dnes večer si uvedomiť, nie je tu len Milan Adamčiak, sú tu vlastne najhlavnejší členovia najdôležitejšieho nekonečného zoskupenia Transmusic Company, Peter Machaj, Digi, Michal Murín. Ja to spomínam kvôli tomu, lebo keď som písal také krátke profily o nekonečnej hudbe, nie len v slovenčine, ale v angličtine, a dostalo sa to do rúk ľuďom v Sheffielde alebo v Los Angeles, ľuďom, ktorí spolupracovali s Cageom, či to bol Steven Lucky Mosko alebo iný. Doslova všetci povedali, je to fascinujúci príbeh. My si ho niecelkom vieme vážiť a preto ho tu pripomínam. To len toľko. Ja tu vďaku, čo tu Adamčiak a jeho kolegovia zanechávajú, nechcem pateticky zdôrazňovať, pre mňa je to ten podstatný U-turn, ako hovorí angličtina, čiže tá podstatná otočka v mojom živote hudobnom. Jedna z takých mála, ktoré sa vám v živote stanú. A už len iba jedno upozornenie. To, čo budem hrať, budú také 3 krátke kusy na grafické partitúry, ale nie sú Milana Adamčiaka, aby nedošlo ku kamufláži, ale podkladom je vždy jeho tvár. Má to názov Adam či ako a podtitul Byť tvárou v tvár hlasu a hlasom tvári. Čoho to sa dozviete? Takže tá grafická partitúra je vlastne, jeho podkladom je Adamčiaková tvár. Ale nie len o ňu, lebo každý z vás ju má takisto.

Nezávisle od potreb rozhlasu, nezávisle od možností techniky, nezávisle od schopnosti klasickej alebo menej klasickej mutácie či záznamu a realizácie hudby.

Pár rokov neskôr odišiel z tejto koncepcie v mene vlastnej iniciatívy, v mene zvládnutia veci samostatne.

0: Toto je krávsky zvonec, ktorý mi Milan Adamčák požičal v roku 90 a dodnes som mu ho nevrátil. Ani mu ho dnes večer nevrátim, aby to nebolo nostalgické. Pretože pred pár mesiacmi bol na vystúpení v Japonsku a možno ešte niekam pôjde.
1: Ale ne, počkaj, ja som starý chlap.
0: Milana Adamčiaka som stretol v roku 1987. S Petrom Machajdíkom sme prišli na akadémiu a dostali sme avízo, že existuje nejaký človek na Slovensku, človek, ktorý pozná Stockhausena, Cagea. A s Petrom Machajdíkom sme si povedali, no tak tento exota musíme poznať, pretože my sme sa venovali súčasnej vážnej hudbe a nevedeli sme nájsť nikoho na Slovensku, s ktorým by sa dalo o tom rozprávať. Plný pochybností sme prišli na Akadémiu umení a hovoríme si... Tak na to sme zvedaví. Naša prvá otázka bola, poznáš Stockhausena? Milan nám dal 10-minútovú prednášku, ako bol v Darmštate u Stockhausena. Potom sme sa ho pýtali, poznáš Cagea? Dal nám polhodinovú prednášku o Johnovi Cageovi. A my sme si povedali, dobre, tak s týmto človekom z akadémie sa môžeme rozprávať. O rok mi zavolal. Do podniku, v ktorom som pracoval ako programátor.
1: Nevyhodíme sa.
0: Ako programátor ma poznal Milan Adamčiak natáčať dokumentárny film o ňom pre slovenskú televíziu. A medzi účinkujúcimi boli komplet Veny, Machajdík, Dáno Matej. A natočili sme dokumentárny film o Milanovi Adamčiakovi. O niekoľko mesiacov na to mi zatelefonoval.
1: Počkaj, vidíš, vietor do paket.
0: Mi zatelefonoval, či neurobíme spoločne nejaký koncert. Tak vznikol Transmuzik.
1: Chlape, ty nevlázeš. Daj mi ten zvonec, nejakú mám šašku hlavu.
0: Tak vznikol Transmuzik, o ktorom potom začali písať
1: legendy.
0: Všetci, ktorí pritom, ako Milan hovorí,
1: neboli. No a čo, dá si?
0: Sakra, si nejak pribral.
1: A nie? I kurník šopa, to som nemal zažiť. Počúvaj, Miša, veď ja ti nechcem zle.
0: Však, to je v poriadku.
1: Vymeňme sa. Ty budeš nalievať a ja budem kecať.
0: Dobre, Milan, preto máš druhý mikrofón.
1: Kúľnek šopá, to si nemohol povedať hneď.
0: Že? A v podstate... Všetci tu nostalgicky hovoria o Milanovi. Ja ho mám stále rád. A naposledný sme spolu pili pred týždňom. Či dvoma?
1: Počkaj, dneska.
0: Aha, fakt.
1: Neprehľadne.
0: Vyber mi, prosím ťa, tú červenú. Zo zvonca.
1: Sliepneš. Počúvaj, to je naozaj tma, lebo sme vypili už toľko. Niečo vám poviem.
0: Takže kým Milan bude hovoriť,
1: ja vám chlapom,
0: zahrám na zvon.
1: No tak to bolo 5 rokov neskôr a neposledujem sa som.
0: Presne tak. Vytrhol mi poslednú vetu z úst. Ďakujem.
2: Máme povedať 3 slova, tak by som chcel povedať, že som z generácie ľudí, ktorí Milana Adamčaka videli dnes, napríklad poprvýkrát. Počúvam o ňom už celý svoj kultúrny život. A keď som ho videl dneska poprvýkrát, tak mi to je hrozné ľúto, že ľudia z tej mojej generácie ho vôbec nepoznajú, ani že o ňom nevedia. A touto cestou by som ho chcel za nás takých troška mladších, alebo neskôr narodených pozdraviť.

pomaly sa blížime ku koncu a ako posledné číslo vás pozývam pozrieť si, vypočuť si s nami, možno i zahrať improvizované číslo, ktoré pripravili náš filmový štáb z materiálov súčasného Milanovho bydliska a improvizovanej hudby našich účastníkov. Poďme na posledné číslo.

Raz. Ináč by som vám chcel povedať, že keď má Milan Coil to whisky, tak mám kyselinu mliečnu vo svaloch. Svalovicu.

Ďakujem vám veľmi pekne. Na záver sme počuli elektroakustickú kompozíciu Milana Adamčiaka z roku 1983 s názvom Capriccio. Videli sme filmovú projekciu, ktorú naši šikovní filmári strihli za ostatné dva dni. Videli sme performance bývalých ktorí samozrejme neboli kompletní, ale pripomenuli sme si časy a tak ďalej. Ďakujem vám za účasť.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa relácia Hudobná mozaika, dnes venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvé kroky patria pútnikovi, ktorý sa túla sám, keď mesiac slabo žiari trblietavým leskom. Je to kanconeta Josefa Haydna z roku 1785 na text britskej poetky Anne Hunter. Spieva mezzosopranistka Stephanie Dustrack, na fortepiane hrá Aline Zilberash.

Kto sa stratí v minulosti bez ohľadu na zajtrajšok, ten stratí obavy, ale aj nádeje. Tak hovorí v kanzonete Pútnik Josefa Haydna. Interpretkami boli Stefany Dustrak a Alin Zilberáš. Sláčikové kvarteto D-moll Franca Mittlera bolo dokončené v roku 1918. S nazvaním Aus der Wanderzeit, z čias putovania, je symbolickým dielom z konca Prvej svetovej vojny, ale aj z konca Habsburského cisárskeho impéria. Hudobný pútnik Mittler vnútorným pohľadom prechádza krajiny monarchie, zažíva opäť všetko krásne z fin de siècle, vzdáva hold mnohorakosti Rakúsko-Uhorska, ale zároveň cíti, že svet je už iný. Pripojme sa teda aj my k tomuto komornému času putovania. Našim rapsodickým cieľom je finále sláčikového kvarteta číslo 3 D-moll Franca Mittlera, teda štvrtá časť Rapsódia Ungherese. Hrá Hugo Wolf kvartet.

Po krajoch Rakúsko-Uhorska sa v roku 1918 rozhliada pútnik v sláčikovom kvartete číslo 3 D-moll Franza Mittlera s titulom Aus der Wanderzeit, z čias putovania. Finálnu časť kvarteta, Uhorskú rapsódiu, na premiérovej nahrávke diela interpretovali členovia Hugo Wolf Quartet. Škótsky poet a spisovateľ Robert Louis Stevenson bol celoživotne vášnivým cestovateľom. Neovládateľne ho lákali diaľky a ciele, tie reálne aj tie umelecké. Ak povieme, že oboplával Austráliu, už sa priam konvenčným bude javiť, že prešiel Severnú Ameriku od východu po západ. A svoj posledný domov našiel napokon až na ostrove Samoa. Básne Stevensonovej zbierky Piesne o cestovaní a ďalšie verše vznikali v závere autorovho života. Sú liricky ľúbostné, meditujú o čase, mieste a smrteľnosti a aj nahliadajú retrospektívou do rodného Škótska. Pojem cestovanie v nich má širší význam než fyzický pohyb. Je vnútorným putovaním, stavom myslenia. V roku 1904 sa verše Stevensona stali predlohou pre rovnomenný piesňový cyklus Ralpha Vaughna Williamsa a stali sa tak nesmrteľnými. Ich zhudobnenie sa dotýka intimity, vášne i duševného nekonečna pútnika. Počúvame výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughna Williamsa na Stevensonove básne. Spieva Thomas Allen, symfonický orchester mesta Birmingham, diriguje Simon Rattle.

podaní baritonistu Thomasa Elena sme počúvali výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughana Williamsa. Symfonický orchester mesta Birmingham hral pod taktovkou Simona Rattla. Hudobná mozaika venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam nemôže existovať bez pocty osobnostnému prototypu pútnika. Franz Schubert, autor, pre ktorého pokora osamelej cesty je centrom. Môže byť tak ľúbiac nevinná ako v Krásnej mlynárke, tak fatálna ako v Zimnej ceste, ale aj tak heroicky virtuózna ako v najvýznamnejšom Schubertovom klavírnom opuse v Wanderer Fantasie, teda Fantázii pútnik. Tematicky sa opiera o autorovú pieseň Der Wanderer, však celotu poeta obkolesuje veľkoleposťou brilantného klaviristu, okolo intimného obsahu veršov utkáva klavírnu symfóniu, okolo krehkosti melanchólie stavia hradby výrazovej extrovertnosti. Pútnik na piedestáli, to je Wanderer Fantasie Franza Schuberta. A ten piedestál je dvojnásobne vyšší v listovej verzii pre klavír a orchester. Osobou pútnika, Schubertom i Listom, bude pre najbližšie chvíle klavírny solista Louis Lortie. Rezidenčný orchester mesta Haag vedie George Pelivanian.

Žiariaca sila ideálov pútnika, vystupujúca nad povrchne nápadnosti, sa zhmotnila vo Wanderer fantazii. Pôvodne solovému klavírnemu dielu Franca Schuberta koncertantný šat pridal Franz Liszt. Pod taktovkou Georgia Pelivaniana hral rezidenčný orchester mesta Haag, pri klavíri bol delikátny aj explozívny Louis Lortie. Ostáva posledná otázka. Kto je hudobný pútnik dneška? Uvážme to pokojne a hlbajúc pri komornej kompozícii Duša pútnika pre anglický roh a dvoje huslí z roku 2011. Autorkou je americká skladateľka Augusta Reed Thomas. Interpretmi sú Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters.

Je tu ktosi, kto miluje dušu pútnika v tebe. Hovorí báseň Williama Butlera Yeatsa, predloha kompozície s názvom Duša pútnika Augusty Reed Thomas. Záverečnú meditáciu na symbol pútnika v dnešnej dobe hrali Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters. Z hudobnej mozaiky s témou Pútnik sa s vami lúčia a dni plné hudby vám želajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Tento mesiac uplynulo 101 rokov od narodenia Magdy Husákovej-Lokvencovej, prvej slovenskej divadelnej režisérky, herečky a manželky Gustava Husáka. V prvej časti dnešnej Ars Litery vás pozývam vypočuť si pásmo Olgy Duhanovej z roku 2003 s názvom Žena v tieni, v ktorom vám prostredníctvom ukážok z rozhlasových hier, spomienok samotnej Magdy Lokvencovej a jej blízkych priblíži život tejto výnimočnej osobnosti.

Spomínam si na svoje detstvo. Boli 50. roky. Bývali sme nedaleko Novej scény a našim susedom bol František Krištof Veselý. Chodiť do divadla bývalo vtedy v Bratislave dobrým zvykom. A rozprávať sa o predstaveniach tiež. Dieťa svojim tajným radarom vždy postrehne, kedy rodičia rozprávajú o pikantných témach. A môj radar zaznamenal meno Magda Husáková-Lokvencová. Bola prvou slovenskou profesionálnou režisérkou a jej predstavenia v tých časoch jednoducho chceli vidieť všetci.

0: vec opakujem, slávny konvent, že Štúr nebol do úradu námestníka skrze konvent menovaný a preto mu toto miesto neprislúcha.
1: Ale aký bravo!
0: Tichosť!
2: Žiadam si slovo.
3: Chcem majstrovi neudeliť slovo.
2: Mám právo žiadať o slovo. A ja ho žiadam.
0: Slávny konvent! Ticho, prosím.
2: Som presvedčený, že pán inšpektor by hocikoho v tom úrade ponechal, len Štúra nie.
0: Pravde musíme zadosť učiniť.
4: To tu ešte nebývalo, pán inšpektor. Vodíte nás za nos.
5: Aj vy tam nechce, majstro, zišli sa.
0: Prosím, aby páni presbyteri konvent zbytočne nepreťahovali.
3: Tak je, tak je.
2: Chceme, chceme len pravdu. A tej sa vy všetci bojíte.
6: Počúvali ste ukážku z hry Jána Soloviča Prešporská predohra. Rozhlasovú premiéru mala v januári 1956 a režírovala ju Magda Husáková-Lokvencová. Jej život mi pripomína osud hrdinky z antickej tragédie. Chvíľu na výslní, chvíľu zatracovaná, chvíľu tolerovaná a nadlho zabudnutá. Príčinou bolo bez pochyby to, že bola manželkou Gustáva Husáka. Narodila sa 13. septembra 1916 v Pacove. Od jej brata, inžiniera Vladimíra Lokvenca, som sa dozvedela o ich detstve. Vyrastali bez matky, v Motešiciach. Otec, český dôstojník a inžinier agronómie, tam viedol vojenský štátny majetok. Mal originálne záľuby, jazyky, šach, hudbu. Poznal mnohých významných ľudí. Medzi nich patrila Jaroslav Hašek. V ich dome sa stretávali maliari. Dedinové portréty lokvencovských detí dodnes visia na stene. Najviac z otcových umeleckých sklonov zdedila Magda. Otcovi záležalo na vzdelaní detí. A čo je zaujímavé, chcel, aby dostali slovenské vzdelanie. Poslal ich na gymnaziálne štúdia do Banskej Bystrice. Tu sa súrodenci spoznali s Petrom Karvašom. Tu Magda poprvý raz na jar roku 1935 stretla Gustáva Husáka. Husák ako člen Zväzu slovenského študentstva prišiel prednášať gymnazistom. Magda bola oktávanka. Krásna, schopná a ctižiadostivá. Padli si do oka. Pravdepodobne pod Husákovým vplyvom zriekla sa zámeru ísť po maturite na dramatickú školu a rozhodla sa študovať právo. Manželka inžiniera Lokvenca, herečka Emília Lokvencová, mi ukazuje Magdine denníky.
7: Toto ona už na škole, na gymnáziu, ona sa zaujímala už o francúzske Baudelaire. Toto je Bibel. Toto nie v našej škole, ešte na konzervatóriu. To už bolo skôr.
6: V denníkoch sú úhľadným, energickým rukopisom prepísané francúzske básne. Magda hovorila po francúzsky a na svoj sen o divadle nezabudla. Po skončení práva v roku 1941 popri zamestnaní začala navštevovať dramatický odbor štátneho konzervatória. Tam sa zoznámila so svojou budúcou švagrinou.
7: Takže sme sa zoznámili vlastne v tej škole tým, že ona skutočne bola už veľmi múdra, veľmi, veľmi vzdelaná doktorka práva. A ja som ešte len začínala, tak poviem. Ako ja som 15 rokov mala a ona mala 25. V prvom ročníku sme mali len básne. Hlavný profesor bol pán doktor Jamnický. V druhom ročníku to bol zase profesor Budský a potom v treťom nás pán profesor Lichard učil. Po štvrtom už sme nechodili spolu ani ona, ani ja. Ja som išla do Prahy.
6: Ale to sme predbehli. Medzi tým sa udialo veľa významných vecí. Na právnickej fakulte zapojil Husák Magdu do politickej činnosti. Obaja patrili k mladšej vlne davistov. V septembri 1938, krátko pred Mníchovom, uzavreli manželstvo. Magdu na istý čas vylúčili z fakulty. V roku 1940 sa jej však štúdium práv podarilo ukončiť. Manželia Husákovci si prenajali väčší byt. Prezývali ho kolchoz, pretože k ním prichádzalo veľa hostí. Väčšinou to boli generačne a názorovo spriaznení intelektuáli. Laco Novomeský, Fraňo Kráľ, Jan Mudroch, Jozef Šoltés. Veľmi blízky si boli s Klementisovcami. Husáka niekoľkokrát internovali, ale viac menej ich slovenský štát toleroval. Všetko sa zmenilo až po vypuknutí povstania.
8: Vieme o tom, že Magda Lokvencová Husáková bola v Moskve cez vojnu, ale bolo to za veľmi mimoriadnych okolností. Vraj to bolo tak, že ju posledným lietadlom evakuovali z povstania spolu s ostatnými ženami a tam ranenými. A doviezli do Moskvy, kde ona takmer v zápäti porodila svojho prvého syna. A ďalej nachádzame zmienky o tom, že stihla sa dotknúť aj moskovského divadelného života. Ale ťažko usúdiť, že nakoľko intenzívny to bol kontakt a čo vlastne vtedy videla.
6: Takto hovorí o jej pobyte v Moskve docentka Nadežda Lindovská z Vysokej školy muzických umení. Emília Lokvencová mi informáciu doplnila. Magda mala v Moskve ženu, ktorá sa jej o dieťa starala a tak mohla navštevovať prednášky, skúšky i predstavenia a predovšetkým navštevovala MCHAT. Bola jazykovo pripravená. Cez vojnu sa naučila po rusky.
9: Všetko ľudské na tomto svete je otrávené kopejkou, milá slečna. Preto je smutno vašej mladej duši. Všetci ľudia sú zviazaní kopejkou.
10: Teta Táňa, prečo keď je v dome mŕtvy, všetci rozprávajú potichu?
11: Neviem, Nadia.
9: Preto, slečna, lebo sme vinovatí pred neboštíkom. Všetci sme vinovatí.
10: Jefimič, ale veď a ľudí nevždy takto zabíjajú. Pri každom neboštíkovi rozprávajú potichu.
9: Milá moja, všetkých zabíjame. Po niektorých guľkami, iných slovami, ale všetkých zabíjame svojimi skutkami.
6: Tento úryvok bol z jej rozhlasovej režie hry Maxima Gorkého Nepriatelia. Ale to sme už opäť predbehli udalosti. Vráťme sa do roku 1946. Husákovcom sa narodil druhý syn a Magda nastúpila na novú scénu v Bratislave. Tam sa obe švagriné opäť stretli.
7: Z Národného divadla odišli ženy, napríklad pani Bancíková, Černická, Juríčková a muži takisto. Pán Gregor, Chudík, Di Barbora. Oni založili novú scénu, však ale oni tam všetci skoro boli začínajúci, okrem pána Žalenského. A boli avantgardní. Mali veľký úspech, že boli ako taký modernejší, ako sa volá, kedy hralo v Národnom divadle. Takže vidíte, teraz vám poviem ešte. Dramaturg bol Peter Karvaš.
6: Karvaš práve Magde Lokvencovej zveril v roku 1948 režiu svojej hry Návrat do života. Znamená to, že jej ako režisérke dôveroval. Docentka Lindovská hodnotí jej povojnové režie takto.
8: Magda Husáková Lokvencová sa hlásila k tradícii Jana Jamnického. A Jamnický nadviazal na prúd medzivojnovej divadelnej avantgardy a bola mu blízka česká divadelná avantgarda, tá bola blízka aj Lokvencovej, najmä tvorba Emila Františka Buriana. Stopy toho môžeme nájsť v jej inscenácii Brechtovej žobráckej opery alebo v jej verzii Moliérovho Pána z Prasiatkova. Napríklad, čo sa týka žobráckej opery, si urobila svoju textovú verziu, v ktorej vychádzala nie len z Brechtovej hry známej, ale aj z jeho románu. A samotná inscenácia začínala už pred divadlom, kde sa potlkali tzv. Žobráci, ktorí oslovovali publikum prichádzajúce na divadelný sviatok, hej, a vlastne ich otravovali. V žobráckej opere, ale aj v Pánovi z Prasiatkova, ona tam využívala aj tanec, aj spev, takže môžeme hovoriť o princípe, tak povedať, syntetického herectva. A tento typ divadla samozrejme nemôžeme nazvať divadlom ilúziem chatovského typu. Je to typické pre divadelnú avantgardu. V rámci toho prvého tvorivého obdobia režisérka inscenovala dva texty ženských autoriek, ktoré mali dobré ohlasy. U kritiky išlo o detektívku Agaty Christie 10 malých černoškov a ďalej o hru Lilian Helmanovej Malé líšky.
6: Prísny kritik Andrej Mráz v Pravde z 20. júna 1947 na jej réžii Agaty Christie ocenil okrem iného aj kolektívny herecký výkon. A to je znak režiséra, ktorý vie pracovať s hercom. A tak sa oblúkom vraciame opäť ku Gorkého nepriateľom.
8: K jej významným inscenáciám tohto obdobia patrili Gorkého nepriateľa. No, premiéra sa konala v januári 1950 a ten schematizmus, ktorý uplatnila v Nepriateľoch, sa jej vypomstil. Ale dôležité bolo to, že sa snažila práve v Nepriateľoch osvojiť si Stanislavského princípy hereckej techniky a osvojiť si ich v práci so súborom, čo určite

0: ten istý deň internovali aj ju s deťmi, dokonca aj ich gazdinu Helenku. Vráťme sa však k rozhlasovej nahrávke Nepriateľov. Na lístku v kartotéke sú dva údaje o premiére. Jeden hovorí o dátume 24. september 1951, druhý o 10. januári 1957. Môže ísť o omyl, ale mohlo to byť aj inak. Nahrávka mohla na pár rokov skončiť v trezore.
1: Poznáme. Všetkých úradníkov poznáme.
2: Zhovárali ste sa s ním?
3: O čom by sme sa mali zhovárať? Oni sú hore a my dolu. Príde človek do kancelárie, oni nám povedia, čo im rozkázal riaditeľ. A to je všetko. To je celá naša známosť.
4: Vy sa nás, tuším, bojíte, Jefimič. Nebojte sa. Nás to zaujíma.
1: Čo by sme sa báli? Nič zlého sme nevykonali. Zavolali nás sem na ochranu pánskeho domu. Už sme prišli. Tam sa ľudia napajedili. Vravia, podpálime fabriku a všetko podpálime, iba uhlíky zostanú. Už ale my sme proti neporiadkom. Nič netreba podpaľovať. Na čo podpáliť? Sami sme to stavali, i naši otcovia, i naši starí otcovia. A naraz podpáliť.
2: Vy si myslíte, že sa vás vypytujeme s nejakým zlým úmyslom?
3: Prečo? My zle nechceme.
1: My si tak myslíme, čo sa dorobilo, to je sveté. Ľudskú lopotu si treba ceniť po spravodlivosti, to je tak, a nie podpáliť. Už ale národ je temný, rád má oheň, napajedili sa. Neboštík bol prísny. Nechcem spomínať po zlom.
0: Zatknutie Husáka znamenalo v živote Magdy Lokvencovej zvrat. Po 14 dňoch internácie ju síce prepustili, ale zobrali jej byt. Nasťahovala sa s chlapcami k bratovi. Počas skúšok rozprávky Mocný Jano ju z divadla odvolali a na poverenictve kultúry jej oznámili, že na základe rozhodnutia stranických orgánov musí okamžite opustiť divadlo, pretože má zlý vplyv na súbor a vedie nemorálny život. Narážali na jej vzťah s Tiborom Filčíkom.
5: Tak je známe, že vzťah Magdy Husákovej a Tibora Filčíka začal ešte pred tým, než bol Husák zatknutý a odsúdený. A je to veľmi vlastne silný, ľubostný príbeh. Magda Husáková v čase, keď jej zatkli manžela, už necítila voči nemu nejaké záväzky, ale bol to manžel jej a hlavne otec jej dvoch synov. A z istej ľudskej poctivosti a čestnosti a materskej čestnosti ona odmietla všetky návrhy, aby sa s ním rozviedla. Bolo jej sľubované, že ak sa s ním rozvedie, ak od neho odstúpi, že ju znovu príjmu do divadla, ale ona to všetko odmietla. A rozviedla sa s Husákom až potom, keď sa z väzenia vrátil. Tým, čo urobila pre Husáka, ho fakticky veľmi výrazne psychicky podporila v jeho ťažkých chvíľach. Spojenectvo Husákovej a Filčíka bolo spojenectvom aj dvoch tvorivých osobností, nepochybne. Pričom do značnej miery Husáková ako žena intelektuálka pomáhala Filčíkovi dobehnúť tie mánka, ktoré on mal vo vzdelaní. Spomínajú ľudia, ktorí sa stretávali

0: Filčikom už dávno po smrti Magdy Husákovej Lokvencovej, že keď Filčik hovoril o nej, tak vždy hovoril pani doktorka a znelo to vraj ako keby hovoril pán Boh. Myslím si, že v istom zmysle ten vzťah Filčika a Lokvencovej v tej rovine tvorivej bol akoby taký Pygmalion náruby. V danom prípade tým tvorcom bola Lokvencová a ona stvorila do značnej miery Filčika, talentovaného človeka, ale ona vybrúsila ten talent, že sa zaskvel ako briliant a stal sa jedným z našich najlepších hercov.
1: Ale vráťme sa k tomu, čo sa dialo s Magdou Lokvencovou po procese s Husákom.
0: Po tom, čo musela Magda Husáková odísť z divadla, tak nejaký čas si hľadala prácu a napokon ju umiestnili, doslova by sa dalo povedať, schovali do Slovenského národného múzea, kde pracovala ako kustodka a venovala sa zakladaniu divadelných zbierok. Vlastne to, čo ona vtedy pozbierala, sa stalo základom pre dnešný divadelný ústav. Popri tom, aj naďalej, a to vieme z jej denníkových poznámok a z tejto pozostalosti, ktorú máme k dispozícii, veľmi usilovne študovala divadelnú literatúru a so svojou priateľkou Olgou Lichardovou napísala niekoľko rozprávkových hier pre deti, pričom napríklad Popoluška sa stala nesmierne populárnou a hrala sa nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
1: Potom sa jej podarilo získať angažmá v Košiciach. V sezóne 55-56 tam inscenovala Kalinčiakovú reštauráciu, Ibsenovú Hedu Gablerovú a hru Krečínsky sa žení od Suchovo Kobylina. Všetky tri boli úspešné, aj keď zrejme súbor nebol schopný do bodky naplniť jej režijné ambície. Mňa najviac zaujal Lokvencovej výklad Ibsenovej Hedy Gablerovej. Nazvala ju zhyčkanou a sebeckou generálskou dcérkou, ktorá nepozná, a teraz citujem, harmóniu malých krás a drobných povinností. Dovtedy bola Heda považovaná za nepochopenú pozitívnu hrdinku. Pravdepodobne v tejto inscenácii Lokvencová formulovala svoju predstavu ženskej roli v spoločnosti.

0: Ale to sa už ľady pohli aj v našej spoločnosti. Zomrel Stalin. Chruščov kritizoval kult osobnosti. A na novej scéne sa stal riaditeľom sotva 30-ročný Ján Kákoš. A ten sa rozhodol Magdu Lokvencovú prijať naspäť do súboru. Ako to bolo, hovorí jeho manželka, herečka Dana Kákošová.
1: Môj muž, keď nastúpil ako najmladší riaditeľ vtedy, divadelný, veľké ciele mal pred sebou. No takže chcel potom aj z divadla pre deti a mládež, aby sa pretransporovalo na činohru. No a samozrejme, že potreboval k tomu aj kvalitných ľudí, kvalitných režisérov. Poznal už pani Magdu predtým z jej režii, no tak sa zasadzoval teda naozaj veľmi ťažko po všetkých týchto inštitúciách, ktoré vtedy boli dôležité, no aby proste toto povolili. No aj sa mu to podarilo nakoniec. Bolo to ťažké, no ale úspechy sa potom prejavili.
0: Herečka Dana Kákošová sa s Lokvencovou stretla aj pri práci.
1: Bola vždy pripravená, takže myslím si, že to prebiehalo všetko veľmi, veľmi dobre, príjemne. Nepredhrávala, ale vedela vyťažiť z toho herca, čo potrebovala. To vedela. Myslím si, že skôr prepracovala tak, ako rozumovo išla na vec. Proste, že to mala premyslené a tak, že nešla na to len tak intuitívne. No a to bolo dobre, pretože sme vedeli, že o čo jej ide, čo chce. Dôverovali sme jej, vedeli sme, že keď nás obsadila do inscenácie, že tá inscenácia bude úspešná.
0: Zasahovala do textu?
1: Nie, nezasahovala, málo. Ale potom, keď robili so Stanom Mičincom, keď robili slovenskú klasiku, tak vtedy veľmi si popracovali na texte. Taký ten modernejší pohľad už na to. Už to nebolo také, tu už trošku s takým nadhľadom. To bolo všetko naopak, Drotár, Gelosebe Chlebský, čo sa pamätám, čo robila. Takže aj to boli úspešné inscenácie.
0: A čo hovorí o druhom období v režijnej tvorbe Magdy Lokvencovej docentka Lindovská?
2: Tak predovšetkým, podľa môjho názoru, Lokvencová pri tom svojom návrate na novú scénu zvážnela. Sice dostáva tituly aj komedijné na spracovanie, ale cítiť tam veľmi výrazne vážne tóny. Viac sa zamýšľa nad hodnotou ľudského života ako takého a nad otázkami ľudskej morálky, ľudského svedomia. A práve vtedy silne jej príklon k intelektuálnej dráme, k západnej dráme, a keby predčasne nezomrela, tak vlastne by sme ešte mohli pozorovať plody tohto úsilia, ktoré nastúpila, ktoré naplno mohla začať rozvíjať až v 60. rokoch v predveri Pražskej jary. Myslím, že presne Lokvencová bola intelektuálkou Pražskej jary. Áno, v tých inscenáciách sa ozývali kritické tóny a veľmi výrazne to zaznelo v jej inscenáciách Majakovského Hier, Kúpeľ a Ploštica, ktorými aj výrazne pritiahla na novú scénu divákov, a boli to veľmi populárne inscenácie v tej dobe.
3: Dovtedy sa Majakovský nehral, nemohol hrať, nesmel hrať. A potom ona presadila, aj dramaturgia presadila, aby to mohla režírovať, aby to nová scéna hrala. Lebo vedela, že je to kritika toho systému.
1: Čo si ja pamätám, že bolo veľa inscenácií takých, čo môj muž musel veľmi ťažko prebojovávať. A ten Majakovský tiež k tomu patrí.
0: O pár rokov neskôr dramaturg Stano Mičinec v jednom bulteni napísal, že obrovský úspech Majakovského zvrátil plán zlikvidovať činoherný súbor novej scény. Ploštica bola aj poslednou inscenáciou Magdy Lokvencovej na novej scéne. Premiéru mala 11. decembra 1965.
1: Smrť bola neočakávaná. Práve sa pripravovala na inscenáciu Vajce. Tak to bola mozgová príhoda u nej. Takže to prišlo odrazu. Nikto s tým nepočítal. Bola to žena plná energie a temperamentu a tak sme s tým vôbec nepočítali.
0: Vajce od Felisiena Marsoa s Filčíkom v hlavnej úlohe už nenaskúšala. Zomrela 17. januára 1966.

0: V roku 1949 získala Národnú cenu za herecký výkon vo filme Vlčie diery. A v roku 1966 in memoriam výročnú cenu Trilobit za prínos v odbore televíznej inscenácie. A potom sa opäť na ňu zabudlo.
1: Môžeme uvažovať, z akých všetkých dôvodov sa to mohlo stať. Jednak je pravda, že potom postupne začala stúpať tá hviezda politická jej bývalého manžela, doktora Gustáva Husáka. Hovorí sa, že nebolo žiaduce v období, keď bol Husák na Vyslni, pripomínať mu jeho prvú manželku. Takisto sa hovorí, že nikto nenabral odvahu odniesť prezidentovi na podpis dekret o vymenovaní Filčika za národného umelca. Isté, že aj pre Gustáva Husáka jeho minulosť bola pre neho určite citlivá záležitosť. Áno, jeho manželstvo, prvé manželstvo, aj vzťah jeho ženy s Filčikom, nepochybne to bola citlivá záležitosť. Všetci to chápali a tak sa snažili to Husákovi nepripomínať. Magda Husáková Lokvencová bola režisérka intelektuálka. Žena intelektuálka, zabudlo sa na ňu. A dneska musíme znovu oprašovať, objavovať pre nás Magdu Husákovú Lokvencovú ako divadelničku, ako umelkyňu a ako ženu, tvorivú ženu.
0: Ak sme našou reláciou aspoň malým dielikom prispeli k znovu objaveniu Magdy Husákovej Lokvencovej, budeme to považovať za česť.

V druhej časti dnešnej Ars Litteri vás pozývam vypočuť si Rubikon Ivice Rutkejovej z roku 2009, v ktorom sa o Magde Husákovej Lokvencovej dozviete viac priamo od autorky jej monografie teatrologičky Nadeždy Lindovskej.

0: priatelia, súdrovia a súdružky. Celý posledný rok hovorili sme pracujúcim ľuďom na Slovensku, našim robotníkom v závodoch, našim železniciárom, našim električkárom, našim mužom aj ženám jednu vec. Vedenie štátu je v pevných rukách. Línia, ktorú náš štát nastúpil, je v prospech pracujúceho obyvateľstva. Preto pracujte, pracujte rýchlejšie, pracujte viacej, pre seba robíme. Dneska...
1: Hlas, ktorý počujeme, pochádza z roku 1946 a patrí neskoršiemu prezidentovi Československej socialistickej republiky Gustávovi Husákovi. 1. septembra v roku 1938 sa Magdalena Viera Lokvencová stala manželkou tohto muža. A to bolo kľúčové rozhodnutie, ktoré fatálne na celý zvyšok života ovplyvnili jej osud.
0: Sýrili a otravovali naše obyvateľstvo. Dneska považovali za vhodné dobíjať sa politickej moci, ovládať
1: Postava výraznej režisérky a originálnej osobnosti Magdy Husákovej-Lokvencovej sa z mnohých dôvodov vytratila z nášho kultúrneho kontextu. Vďaka programovému záujmu teatrologičky Nadeždy Lindovskej a kolektívu autorov vyšla v roku 2008 publikácia Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie. Na obálke nájdeme postavu akoby vystrihnutú z divadelnej drámy. Postava sediacej ženy, ktorá sa zamyslene pozerá niekam ďaleko pred seba. Postava režisérky na prázdnej divadelnej scéne.
2: Na obálku sme dali celkom zámerne túto fotografiu, pretože vlastne táto fotografia má naladiť čitateľa a má mu poskytnúť úplne prvú základnú informáciu. Tá fotografia vznikla v divadle Nová scéna, kde pôsobila režisérka Magda Lokvencová. Sedí tu v prítmi javiska za režisérským stolčekom. Ten stolček je úplne jednoduchý, stesaný z obyčajných drevených dosák. Teda za týmto stolčekom sedí krásna žena, ktorá však je oblečená pracovne, doslova pracovne. Má na sebe nejaký prešívaný kabátec, skoro by sa dalo povedať typu ako pracovné oblečenie. Majú na stavbách robotníci, nohavice, nohu preloženú cez nohu, v ruke cigaretu, dým, z ktorej stúpa vysoko, kde si až k reflektorom toho divadla, a krásnu tvár, dozadu učesané vlasy, mihalnice dlhé, ktoré podčiarkujú jej krásu. Pod titulom knihy je Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie. Prvá dáma, pretože ona bola skutočne prvou ženou, ktorá vstúpila do mužského priestoru divadelnej réžie. Prvou, ktorá sa stala profesionálnou divadelnou režisérkou na Slovensku a teda prijala na seba túto akoby mužskú úlohu, ale pritom stále zostávala ženou. A to sme chceli podčiarknúť ďalšou fotografiou, ktorá je na zadnej obálke. Tam je taká portretová fotografia tváre pani Magdy Husákovej-Lokvencovej.
1: Je to taká milá fotografia, kde sa už zrelá žena usmieva takým, dnes môžeme dodať, múdrym úsmevom.
2: My sme volali túto fotografiu medzi sebou, keď sme to pripravovali, sme ju volali Mona Lisa. Ona sa práve obzerá cez svoje rameno a ako by sa pozerala rovno na diváka a usmievala sa. Veľmi milým a trochu záhadným úsmevom. Chceli sme práve, aby došlo k takému kontaktu cez celý ten dlhý čas a priestor, ten dlhý čas neprítomnosti režisérky v našom kultúrnom kontexte. Vyzbrojili sme túto fotografiu aj malou citáciou z pera pani Magdy. Nedívajte sa nikdy nazad, len vpred. Nevidíte tam niekde vpredu aj mňa? Len sa dobre dívajte. Musím tam niekde byť a veľmi šťastná. Ja som vedela, že v slovenskom divadelníctve bola režisérka Magda Husáková-Lokvencová, že pôsobila na Novej scéne. Vedela som, že urobila niekoľko pozoruhodných inscenácií, ale v podstate, keď rozkryjem karty, ja musím povedať na rovinu, hlavnou oblasťou môjho záujmu sú dejiny a súčasnosť ruského divadla a drámy. V 94. roku v Moskve bola konferencia Medzinárodnej federácie divadelnovedného výskumu. Som sa rozhodla, že sa zúčastním tejto konferencie. Tam bolo mnoho množstvo sekcií. Jedna zo sekcií bola Ženy a divadlo, feminizmus v divadle. My sme vtedy o tom nič prakticky na Slovensku nevedeli. Tak z takej zvedavosti, a už aj preto, že som žena, tak som si povedala, že mala by som sa zoznámiť s touto oblasťou výskumu, ale keď, tak už aj s referátom. Tak som pripravila referát o ženách v slovenskom divadle a vtedy som sa prvýkrát dôslednejšie zaoberala osobnosťou Magdy Husákovej-Lokvancovej. Absolútne ma fascinovala. Fascinovala nielen mňa, ale aj svoj referát, keď som prednášala tam v Moskve na konferencii, podotýkam, v skupine som bola jediná žena z východnej Európy, tak ešte mi odhlasovali, aby som mala dvakrát dlhší čas na referát, lebo všetky teda prítomné dámy boli absolútne fascinované jej osudom, jej tvorbou.
3: Na tomto mieste môžem možno ponúknuť názor dramatika spisovateľa Viliama Klimáčka, ktorý je autorom inscenácie, ktorá sa venuje osobnosti a postave Gustáva Husáka, manžela Magdy Husákovej Lokvencovej. Hovoril o ňom ako o hrdinovi antickej drámy. A myslím si, že ako o antickej hrdinke môžeme hovoriť aj o tejto žene.
2: Ja si myslím, že v mnohých ohľadoch je ona ešte výraznejšie tragickou hrdinkou. Jej osud mal množstvo teda dramatických peripetí. Bola to žena veľmi silná, statočná, ktorá dokázala ísť za svojou túžbou, stať sa divadelničkou. Aj ju realizovala, lenže v podstate ona zomrela 49-ročná na prahu, dá sa povedať, toho najtvorivejšieho obdobia svojho života tesne pred 50-tkou, kedy sa očakávalo, že dostane konečne ocenenia, tituly a že sa stane aj režisérkou Národného divadla. Celý jej život poznamenal husákovský tieň v čase, keď bol Husák väznený. Na ňu bol vyvíjaný nátlak, aby sa s ním rozviedla. Navyše medzi nimi už boli skomplikované osobné vzťahy a manželstvo bolo v kríze. Napriek všetkému pani Magda Husáková-Lokvencová zostala stať po boku svojho životného partnera preto, aby ho podržala. Samozrejme za to zaplatila obrovskú daň, aj tá jej predčasná smrť je toho dôkazom. Navyše myslím si, že k tej dráme životnej, ktorú ona prežívala, patrí nielen vzťah k Husákovi a peripetie jej osobného, súkromného, citového života, ale aj vlastne vzťah k ideálom, ktoré oni spoločne vyznávali, pretože oni vstúpili do verejného života ako ľavicoví intelektuáli. Pani Magda o niečo neskôr, napokon vedia, aj bola mladšia. Keď videla, čo sa s tými ideálmi robí, ako sa vyvíja svet, ako sa vyvíja život, ako revolúcia požiera vlastné deti, myslím si, že toto bol ďalší taký rozmer tej tragiky jej osudu.
3: Na druhej strane je to osobnosť, ktorá je veľmi silná, práve aj osobné postoje značia o tom, že línia jej života, línia jej názorov a jednoducho kompetencia osobnosti ako také bola veľmi výrazná. Nebol to človek, ktorý by podliehal dobe, podliehal okolnostiam, naopak okolnosti ako keby zosilňovali jej charakter.
2: Je to tak, ona v detstve si ešte vysnívala, že chce byť divadelničkou a hoci jej rodina odporúčala, aby vyštudovala právo a ona ho vyštudovala a patrila k tomu ani nie 1% žien s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku. Ona predsa sa nevzdala ako doktorka práv. Začala študovať aj divadelné umenie a potom vstúpila do tej oblasti divadelnej a napriek tým prekážkam aj tomu, že ju jeden čas vyhnali z divadla, ďalej realizovala túto svoju túžbu a podarilo sa jej dosiahnuť v tom značný úspech. Podarilo sa jej prispieť profesionalizácii slovenského herectva, najmä hercov na novej scéne. Podarilo sa jej urobiť sériu veľmi zaujímavých inscenácií, ktorými vstúpila do dejín slovenského divadla. Toto hovoríme o jej profesnej sfére, tak ono to platí skutočne aj na tú ľudskú stránku. Ona bola v živote podľa svedectiev, pamätníkov veľmi obľúbená osoba, ktorú ľudia mali radi a zaujímavé je, že mnohé mladé ženy, nielen divadelničky, ju vnímali ako svoj vzor.
1: Teatrologička Nadežda Lindovská zmapovala biografiu režisérky, ktorá má v mnohom podobu divadelnej drámy. Veľké dejiny sa dramaticky vpisovali do tých osobných a naopak. 20. storočie u nás sa prekonávalo hrou paradoxov. Manželka komunistu, sama komunistka, pochádzala zo vzdelaného a kultivovaného buržuázneho prostredia.
4: Magda Husáková-Lokvencová bola pôvodom Češka. Narodila sa 13. septembra 1916 v Pacove, okres Pelhřimov, v rodine Antonína a Juliany Lokvencovcov, ako prvorodené dieťa. Rodičia dali dievčatku dvojité meno – Magdaléna Viera. Jej mama pochádzala z rodiny Hradeckých, ktorí v Pacove koncom 19. storočia založili rodinnú kotlársku dielňu. Na báze prosperujúcej živnosti vznikla úspešná firma zameraná na výrobu liehovarníckych strojov a zariadení. Magdalenin starý otec Eduard Hradecký bol spoluzakladateľom tohto českého strojárskeho podniku. Mal 7 detí, 6 dievčat a jedného syna. V rodine sa veľa spievalo. Slečny Hradecké boli v Pacove známe tým, že spievali dokonca zborovo a viac hlasne. Subtilnú Julianu domáci volali Julča. Zo všetkých súrodencov ako jediná mala tmavé vlasy. Rodičia Magdalény Lokvencovej sa údajne zoznámili v nemocnici, kde sa Antonín Lokvenc liečil z vojnových zranení. Patril k príslušníkom rakúsko-uhorskej armády, bojoval a bol viacnásobne zranený na bojiskách Prvej svetovej vojny. Po vzniku samostatného československého štátu zostal slúžiť ako dôstojník v československej armáde. Začiatkom 20. rokov ho vyslali na Slovensko. Najprv žil a pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Neskôr sa presťahoval a pracoval ako správca štátneho vojenského statku v Horných Motešiciach pri Trenčíne. Rodina ho prirodzene nasledovala. Veľkostatok mal rozlohu okolo 300 hektárov pôdy, ktoré si vojenská správa prenajala roku 1922. Od svojich 6 rokov žila Magdaléna na Slovensku. Mala dvoch mladších súrodencov, sestru a brata. Deti veľmi skoro prišli o mamu. Zomrela im, keď mala Magda 7 rokov. Otec, kým deti nevyrástli a neosamostatnili sa, žil ako

0: bola matka dvoch detí, ktoré vychovávala za zložitých podmienok, často i ekonomicky zložitých podmienok.
1: Po uväznení Gustava Husáka samozrejme, že to nebolo jednoduché prežiť aj materiálne, aj ľudsky, aj profesne. Ona mala svoju domácu, ktorá s Husákovcami bývala už od 40. rokov. Tou domácou bola pani Helenka Kyselicová, neskôr taká povestná pani Helenka v divadelných kruhoch, ktorá vlastne prevzala na seba, dá sa povedať, tú ženskú rolu starostlivosti o domácnosť, varenie, pranie a podobne. A pani Magda Husáková Lokvencová chtiac, nechtiac musela plniť tú mužskú rolu, teda človeka zabezpečujúceho ekonomickú stránku prežitia. Teda hovoríme o tom zvyčajnom, obvyklom modele rodiny, aký bol. Vďaka pani Helenke sa jej podarilo ďalej rozvíjať svoju kariéru a prežiť.
2: Magda Lokvencová vyrastala ako emancipovaná mladá dáma pred Mníchovskej Československej republiky. Vzdelávala sa, hrala tenis, jazdila na koni, istý čas navštevovala hodiny hry na klavíri. Pri významných príležitostiach a oslavách štátnych výročí sa obliekala do kroja. V šatníku však mala aj módne široké nohavice a dámsky jazdecký kostým s rajtkami. V rokoch 1927 až 1935 Magda Lokvencová študovala na štátnom Československom dievčenskom reformnom reálnom gymnáziu Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici. Získala tam kvalitné vzdelanie vychádzajúce zo širokého humanitného základu, nadobudla dobré jazykové znalosti, základy logiky a komunikačných zručností.
1: Predovšetkým sme veľmi chceli pripomenúť ju ako umelkyňu, bo predtým sa o nej vo verejnosti hovorilo hlavne ako Husákovej manželke. Ona bola prvou Husákovou manželkou, manželia sa rozišli v prvej polovici 60. rokov. Ona už nebola manželkou prezidenta, navyše zomrela v roku 66, nedožila sa ani roku 68, kto vie, ako by sa to tam ďalej všetko vyvíjalo. Zaujímavé bolo skutočne sledovať, aké témy ona vnášala do svojej tvorby a tým pádom aj do kontextu slovenského divadelníctva. Ja som si kladla otázku, či nejakým spôsobom reflektovala svoju ženskú skúsenosť. Štúdiom, podrobným štúdiom materiálov sme prišli k záveru, že nepochybne to tak bolo. Skutočne ona ako žena začala vnášať ženské témy, začala iným spôsobom predstavovať ženské hrdinky, začala ozvučovať ženské hlasy v slovenskom divadle výraznejšie, než to prirodzene robili jej mužskí kolegovia, ktorí sa opierali o svoju mužskú skúsenosť. Zároveň treba povedať, že ona skutočne prišla z množstvom netradičných zaujímavých výkladov slovenskej klasiky, ale aj svetovej klasiky. Má prvenstvo v inscenovaní napríklad Brechta na Slovensku, Agaty Christie na Slovensku. A tých prvenstiev je dosť veľa a myslím si, že keby osud bol voči nej priaznivejší, respektíve keby sa jej ušlo viac rokov života, určite by vstúpila aj do sféry filmovej režie. Veľmi veľa urobila v televízii, kde urobila sériu skvelých inscenácií televíznych a in memoriam za to dostala aj cenu československých filmových a televíznych kritikov a tú cenu dostala v tom istom roku, čo dostal cenu napríklad aj vtedy začínajúci Forman.
2: V publikácii Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie, nájdeme aj štúdiu dlhoročného rozhlasového režiséra Vladimíra Ruska s podtitulom Postrehy rozhlasového praktika. Archív slovenského rozhlasu zachoval dokonca aj zvukovú podobu práce tejto režisérky. Ide o hru Maxima Gorkého Nepriatelia z roku 1957.
3: Tak čo, strážite?
4: Áno, prosím, strážime.
3: Výborne. Poviem o vás gubernátorovi. Koľko vás je tu?
4: Dvaja.
3: Somár, teď viem narátať do dvoch. Koľko vás je všetkých?
5: Okolo 30.
3: Máte zbrane?
4: Timofej, kde máš revolver?
5: Tu je.
3: Nechytaj za hlaveň! Močarta, koň! Nauč tých trubinovou strieľať. Choďte k rieke.
6: Poslušne hlásim, vaša excelencia, teraz je noc. Nastane poplach, ak sa bude strieľať.
7: V tých rokoch, keď ona robila, sa ešte nenahrávalo na pás. To boli živé vysielania. A potom tým, že ona pôsobila i v Bratislave, i v Košiciach, kde napokon tá prvá rozhlasová vec bola dramatizácia reštaurácie, ktorú robila výborne. A bola to i, pokým sledujeme históriu v rozhlasu u nás, tak jedna z takých prvých, ktorá išla po myšlienke. Nebol to lineárny prepis dialogov, prózy, ale i to, čo herec na javisku mohol vytvoriť charakter postavy tými optickými výraznými prostriedkami, pokúšala sa transformáciou replík dostať do jazyka.
0: Prácou tejto režisérky ste sa začali zaoberať už vo vašej diplomovej práci.
7: Diplomovka bola o slovenskej rozhlasovej hre od začiatkov až teda po ten rok 1961. A už tam bolo veľa zaujímavých vecí. Bola to sprvu transpozícia divadelnej hry a neskôr pôvodná rozhlasová hra. A tu bola fantastická v tom, ako vedela i vo svojich úpravách pre rozhlasové vysielanie prepísať to, čo herec na javisku robil svojim fyzickým konaním, svojim zjavom, svojim gestom, mimikou. Malinkou úpravou replík transponovala do reči a takto pomohla i na ten mikrofón vytvoriť ten charakter postavy. U nej skutočne badať tie základy rozhlasového herstva, ktoré ide cez myšlienku vypovedaného textu.
0: Dnes môžeme v archíve Slovenského rozhlasu nájsť časť hry. Pod režiu sa podpísala práve táto režisérka.
7: Tu skutočne v tej Solovičovej prešporskej predohre badať základy nielen rozhlasovej režie, ale ako dokázala i hercov pritiahnuť k tomu rozhlasovému herstvu.
0: Mali ste možnosť pri projekte Osmianko dlhé roky spolupracovať s hercom Ctiborom Filčíkom, ktorý bol životným partnerom režisérky.
7: U pána Filčíka to vždy bola pani doktorka. Bolo neopakovateľné, že už Filčíka niet, ako dokázal sprostredkovať jej tvorivé pochody pri režii pre nás.
0: Zažili ste spomínanie na túto nepochybne charizmatickú ženu v divadelnom prostredí?
7: Za tie roky veľmi často. Predovšetkým jej vzdelanosť, jej rozhľadenosť, jej ľudskosť všeobecnú, ale i ľudskosť vo vzťahu k hercovi. Že brala herca ako osobnosť, nie ako figurku, ktorú ako ja, pán režisér, mám k dispozícii a môžem teda robiť, čo chcem. Vedela vraj fantasticky zdôvodniť, prečo toto chce.
0: Takže herci na ňu spomínajú v dobrom a spomínali v dobrom napriek tomu, že tá oficiálna kultúrna pamäť zlyhala.
7: Žiaľ, je to tak. A možno je škoda, že nám tá pamäť nie len pri pani Husákovej, ale pri rade osobností, ktorých nie, tá pamäť nám zlyháva.
8: Je príliš múdry na účtovníka.
9: Hovoríte o Sincovovi?
8: Áno, o ňom.
10: Cítim sa, ako by mi napľuli do tváre.
11: Dovoľte mi poznámku. Pri čítaní novín pán Sincov vždy rozpráva o politike a je veľmi zaujatý oproti vrchnosti.
9: Zaujímajú vás tieto reči, Nikolaj?
8: Áno, zaujímajú. Myslíte, že ma vyvediete z rovnováhy?
9: Myslím, že pán Pologý je tu zbytočný.
11: Prepáčte. Ja odejdem.
10: Ide sem Zachar. Nechce. Nemôžem ho vidieť.
12: Počúvaj, drahý synovec. Uvedomuješ si, čo robíš?
13: Ale tak robotníci boli takí rozdráždení. Bál som sa, aby nezničili závod. A tak som vyhovel ich požiadavky, aby sa práca neprerušovala. Aj pokiaľ ide o Dyčkova. Dal som im podmienku vydať vraha.

odpovedať a teda dešifrovať všetky súvislosti toho, prečo pani Magda potom upadla do zabudnutia. V svojich pamätiach, ktoré vlastne dá sa povedať, že to boli pamätie, rozhovory s Williamom Plevzom v knižke Zostupy a pády Gustáva Husáka, Husák priznáva, že Magda Lokvencová bola jeho najväčšou životnou láskou. Mal s ňou dvoch synov, po jej smrti sa prirodzene a samozrejme ujal týchto synov a staral sa o nich predovšetkým on, ale napriek tomu ona zostávala v tom Husákovom tieni. Kolovali rôzne chýry, keďže sa s Husákom rozviedla, tak ako keby ho odmietla a tým pádom nie je žiaduce, že je to Achillova jeho peta, táto téma. No je to záhadné a zložité, ľudia boli opatrní, ja by som to takto vnímala. Vznikali pamätné články k výročiam jej smrti, vznikla aj významná štúdia Stanislava Vrbku. Všetko to bolo akoby tak mimo hlavný prúd. Súvisí to so vzťahmi medzi manželmi a to je tá najtajomnejšia vždy stránka života, ktorú presne vedia pomenovať len tí dvaja účastníci toho partnerstva.

0: Určite každého, kto sa začne oboznamovať s jej tvorbou a s jej životom, bude fascinovať odvaha. Odvaha, s akou niesla svoj životný kríž, ale aj svoj údel umelkyne. Fascinovala ma jej pracovitosť, vzdelanosť, jej sčítanosť, jej odvaha v práci, v rozkrývaní jednotlivých tém, hĺbka jej prieniku do psychológie herca. Vlastne ona pomohla vykryštalizovať sa herectvu takých hercov ako napríklad pán Ladislav Chudík, ako je pani Emília Vášariová, ako bol Ivan Mistrik a mnohí ďalší. Vniesla skutočne veľmi zaujímavé pohľady na množstvo klasických diel slovenskej dramatiky, ale zároveň, a to bolo zaujímavé, že popri tom, že mala zmysel pre hlboký psychologický vhľad do postav, mala obrovský zmysel pre humor. A veľmi úspešne sa vedela zmocniť komédii a vedela sa zmocniť aj hudobných žánrov.
1: Ako reagovala dobová kritika na inscenácie tohto typu a tejto režisérky?
0: Reakcie dobovej kritiky boli rôzne v rôznych časoch. Keď vstúpila do oblasti divadla, pomerne rýchlo dokázala presvedčiť divadelnú kritiku, že má na to, aby bola profesionálnou divadelničkou, lebo zo začiatku tam boli isté podozrenia, že manželka významného politika protekčne vstupuje do sveta divadla, ale ona veľmi rýchlo presvedčila svojimi výsledkami. Samozrejme, ako náhle Husák sa stáva personou non grata, odráža sa to aj na príjmaní jej tvorby. Tam ďalej už to bolo rôzne, ale aj v týchto ťažkých časoch sa jej podarilo kvalitou presvedčiť divák, presvedčiť iných kolegov divadelníkov, no ale boli aj takí kritici, ktorí vnímali práve ten rozmer toho, že ona je spätá s buržoázným nacionalistom odsúdeným právoplatne, ktorý odpikáva si svoj trest vo väzení a že v svojich inscenáciách ďalej rozvíja témy, ktoré by sa dali označiť za témy husákovské. Ona si dovolila inscenovať slovenskú klasiku, robila to s tak takým nadhľadom a humorom a zároveň ale aj tak kriticky voči našej vlastnej nature. Sa snažila prinavracať témy súvisiace s Slovenským národným povstaním, lebo však aj to bola vtedy taká sporná téma, respektíve téma to bola oslavovaná, ale časť organizátorov povstania bolo v tom čase perzekuovaných. No a keď to robila práve manželka buržoázneho nacionalistu a jedného z organizátorov Slovenského národného povstania, tak to naberalo trochu iný rozmer, podľa ktorých kritici poplatní dobovým ideológiám to aj reflektovali v svojich recenziách, ale nepomenovali to priamo. Skôr teda snažili sa hľadať argument, prečo tieto inscenácie nie sú celkom správne.

0: Slovensku. V žiadnom európskom štáte nad výnimkou toho zbrhlého Franka sa dnes sa už nemôže diať. To, že tu na pod titulom demokracie sa vyvolávalo na slávu s radcom, ako sú Tito, Macha a ostatní. To... že pod titulom demokracie boli vraždení ľudia skutočne demokratického presvedčenia.
1: Chýba nám monografia, seriózna vedecká monografia o Gustavovi Husákovi, pretože vlastne doktor Gustav Husák je významná politická postava, historická postava. Ako manželia, oni sa vzájomne veľmi výrazne ovplyvňovali a 30 rokov ich život šiel paralelne. Ja by som povedala vôbec, že to boli dve mimoriadne artistné osobnosti, z ktorých jedna si vybrala za sféru svojho pôsobenia politickú scénu a druhá divadlo. Bolo by dobre ich život, ich prácu skúmať práve v týchto vzájomných súvislostiach. A tuto nám monografia o doktorovi Husákovi chýba.

0: Výrazná žena, ktorá sa stratila, ako sa zvykne poeticky hovoriť, v prepadlisku dejín. Vnímať dejiny v ich protirečivosti je jednou z intelektuálnych víziev pre každého z nás. Takže opätovné znovu objavenie postavy režisérky Magdy Husákovej-Lokvencovej je nielen rekonštrukciou príbehu. Je to predovšetkým oživenie tej tzv. Kolektívnej pamäte, bez ktorej sa len veľmi ťažko v kultúre nadväzuje na tých, ktorí tvorili, mysleli a cítili len pár rokov pred nami.
1: Milí poslucháči, počúvali ste Arliteru venovanú Magde Husákovej-Lokvencovej. Od mikrofónu sa s vami lúči Tereza Simanová.

Príjemnú noc a pokojné zavčas ráno vám zo štúdia Rádia Devín želá Tibor Salona. Otvárame reláciu Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Začíname v hudobnom centre Paavo Hall v Helsinkách 7. novembra 2025. Predstaví sa symfonický orchester fínskeho rozhlasu pod taktovkou dirigenta Andrewa Menzeho. Prednesú nám dielo fínskej autorky Idy Möberg s výstižným názvom Sunrise alebo Úsvit. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.